Венеція охоплює обшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
5: І самыя важныя падзеі і сэнсы панядзелка 5 кастрычніка.
4: Праз што Польша пайшла на перамовы з Лукашэнкам.
6: Такой цэлы клубок, который сложился просто.
4: Да.
5: Чаму міф пра якасць савецкай адукацыі жыў так доўга? І што не так з адукацыяй у Беларусі?
7: І поэтому гаварыць о том, што нам там условная савецкая школа, да, там, ну, до сих пор надо, но у меня есть большие сомнения.
4: Шарлі. Вось чаго можаце дачакацца. Ці ўспрымаць медыям словы Ціхановскага як пагрозу?
8: Спадар Ціхановскі, на мой погляд, просто прабівае дно.
5: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Одной з головних подій апошніх двух тижнів стала зустріча міністрів заміжних справ Білорусі і Польщі.
2: Радослав Сікорський порівняв зустрічу з Максимом Риженковим з розцвітанням пролісок.
1: А керівник білоруського МЗС назвав гэтую зустрічу визначальною.
2: Контактів на таким високому узроўні поміж країнами не було уже 7 годів. Так чому Польща після такої довгої дипломатичної паузи вирішила пойти на зближення з Лукашенком?
1: Откази на гэтае питання у программе «Гадзіні Чак Тікая» шукали журналістка Евгенія Сугак, політичний аналітик Артём Шрайбман і економіст Лео Львовський.
3: Ну, давайте еще добавим только все-таки контекста, что это не просто вот только встреча состоялась. Тут еще ряд событий произошло вокруг этого. То есть незадолго до этого выпустили, Беларусь пустила почему?
4: Выпустили, да? И впустили.
3: А после этого, да, еще и
4: впустила.
3: И опять выпустила. То есть вот почему первый, наверное, человек, который после отсидки по политической статье смог приехать. Его, насколько понял, там никто не трогал. И смог уехать.
5: Ну вот якобы это повлияло в том числе на то, что Польша потеплела и согласилась на встречу с...
4: Ну еще, я думаю, что стало принципиальным, второе, что стало принципиальным шлагбаумом, который поднялся, это мигранты. То, что белорусская власть прям подчеркнуто с начала года взяла и перенаправила поток с польской границы на латвийскую. И как бы это шам неприятно. Да. Ну, поляки оценили.
5: Слушай,
4: солидарность на уровне.
3: Политика – это искусство возможного. Невозможно просто мигрантов остановить. Их надо куда-то перенаправлять.
5: Слушай, ну вот, кстати, Сікорський после этого давал интервью в польской Речь Посполитой, и он сказал, что мигранты и стабилизация обстановки на границе – это не заслуга Минска, а это заслуга того, что они уже вбухали миллиард евро в укрепление границы, в заборы, там, пролески.
4: И тем не менее он отметил отсутствие атак, как через запятую, почему встреча стала возможной. Да.
5: Ну вот и мне тогда интересно в связи с этим вопрос. Если тот же выпуск того же Почёбута, да, и вот этим там тихомиривание мигрантов на границе, оно каким-то образом повлияло на то, чего так давно хотел Лукашенко, да, какой-то стабилизации, ну не стабилизации, какой-то оттепель в отношениях с Польшей. Почему он так несвоевременно это делает? То есть зачем он столько лет держал этого Почёбута, если все это можно было сделать раньше? Вот у меня, например, как с Тихановским. Зачем было столько лет держать Тихановского, если бы можно было 2 года назад уже получить вот это бурление говен, которое есть сейчас благодаря нему в тусовке этой всей. Поэтому и с Почёбутом то же самое.
4: Слушай, ну, этот вопрос, в принципе, же всегда был бы актуальным. Если бы это усилили на год раньше, мы спросили, а чего еще не на год раньше, да, потому что, ну, очевидно, что было какое-то желание отомстить конкретно ему, проучить конкретно его. Потом Польша ввела довольно серьезные ограничения сразу после его ареста. Отступать сразу после таких ограничений, как будто бы лицо теряешь. Тебе нужно какое-то время, пока вы сможете остыть обе стороны, договориться по закрытым каналам, выпускать его просто так, ну, они же ждали, на кого его можно поменять, да. Поляки затребовали его, белорусы затребовали кого-то в ответ, своего этого разведчика, которого задерживали в Румынии, угу. Да, или в Молдове, я уже не помню.
5: А Румыния, Молдова.
4: Те потребовали кого-то в России, россияне потребовали этого археолога, задержанного там после поездки в Крым. Ну, то есть это такой целый клубок, который сложился просто, да. Этот пазл. Вот, поэтому я думаю, оно так просто, ну, это время было необходимо, наверное, и я не думаю, что прям Лукашенко сидел и искусственно...
5: Ты думаешь, что это хороший тайминг сейчас?
4: Нет, тайминг хороший был бы, чтобы его не сажали. Я просто про то, что я думаю, что Лукашенко не то чтобы сидел такой, и вот вы знаете, все договорено, все готово, подержу его еще год. Я думаю, что просто складывались пазлы этой сделки.
5: Ну, мне просто кажется, что если сейчас начнут потихоньку размораживаться отношения Польши и Беларуси, то спустя только 6, уже почти скоро 7.
4: Это большое если. Ты вот забегаешь. Мне кажется, мы не обсудили... Я бы просто пока не переоценивал масштаб произошедшего.
5: Так это, давай обсудим, у нас
4: это масштабно по отношению к тому, что было, да, 6 лет, 7 лет не было встречи, это правда, это большой шаг вперед, но это не пока немного обещающее действие все-таки.
5: Ну, Гриша, что ты думаешь, может последовать?
4: Вот, это самый важный вопрос. Когда ты начинаешь задумываться о том, что может последовать дальше, ты все равно довольно быстро упираешься в ту же самую рамку, в которую упираются Коул с американцами, да, рамка европейских санкций. Очень такая черствая, или как на более модном языке, ригидная рамка европейских санкций, да, когда ты ее не можешь просто поменять, потому что ты встретился с кем-то.
5: Ну, смотри, одно дело, кол упирается в рамку европейских санкций, не имея к Европе особенного отношения. Но другое дело, если в рамку начнет упираться уже Польша, потом начнут упираться другие
4: соседи. Для этого очень сильный интерес.
3: Если мы мечтаем, как бы, и воображаем, то, ну, мы же знаем, что вот, когда обсуждаются европейские санкции, особенно в отношении Беларуси, там есть страны-ястребы,
4: все так,
3: есть страны, которые не знают, что такое Беларусь.
4: Ястребы не заканчиваются на Польшу, но, понимаете, пока на повестке в Европе вообще не стоит вопрос смягчения санкций против Беларуси. Да? То есть, чтобы его поставили, какая-то страна, какая-то влиятельная страна должна прийти и сказать, ну, вот пришло время. Да?
3: Они пока что заняты снятием санкций с российских олигархов.
4: Вот, именно. Вот там так и произошло же. Да? Пришла Франция, сказала, нет, мы за это будем рубиться. Вот должна появиться какая-то страна, которая скажет, мы будем рубиться за смягчение белорусских санкций. И в этот момент раньше бы вышла Польша и Литва и сказали, нет, только через наш труп. А теперь я с вами согласен, что Польша может сказать, ну, как бы, ок, ладно, мы сейчас с ними тоже деэскалируемся.
1: А ці могуць такія кантакты з Польшчай падштурхнуць іншыя краіны ЕС на больш цесную супрацу з Лукашэнкам? І ці ідуць такія перамовы? На гэтае пытанне ў эфіры Еўрарадыё адказвае Александр Фрыдман.
6: Сустрэча, прынамсі, паміж міністрамі замежных справ Сікорскім і міністрам замежных справ лукашэнкаўскім Рыжанковым на палях Генасамблеі ААН. Прайшло колькі дзён і з'явілася інфармацыя, што вось гэты насамрэч польска-беларускі перамоўны трэк, які выйшаў ужо ў публічную сферу, ён не адзіны, што ёсць, праўда, пакуль яшчэ публічным не сталі, але такога кшталту перамоўныя трэкі паміж Берлінам і Мінскам і Парыжам і Мінскам. Так вось, скажыце, калі ласка, калі ўжо мы дойдзем да таго, што і перамоўны трэк берлінскі з Мінскам выйдзе ў публічную сферу?
7: Ну, тут трэба разабрацца з тым, што мы маем на увазе пад так названым перамоўчым трэкам альбо некім такім чынам, тое, што там некія размовы ідуць і могуць, ну, так хто ж гэта выключаў? Гэта дыпламатычная праца, і я думаю, што ў самыя гарачыя часы такія размовы і такія кантакты пэўныя былі. І іншая справа, наколькі яны глыбока заходзяць, і ці мае сэнс іх выносіць у публічную прастору. Ну, зараз увогуле такой час так званай дыпламатыі, якую называюць звычайна ціхай дыпламатыі, якая не публічнай дыпламатыі, калі ты вядзеш размовы з цяжкімі, сур'ёзнымі, ну, з супярэчлівымі, назовем гэта так, партнёрамі. І гэтыя прамовы ідуць марудна, без асаблівых поспехаў. Ну, навошта іх выносіць у публічную прастору? Калі ёсць пэўныя вынікі, гэта выходзіць у публічную прастору. Американцы працуюць тут трошки інакш. Яны вось гэтую так званую тихую дыпламатыю, яны асабліва не выкарыстоўваюць. Яны ўсё больш апублічваюць. Ну, еўрапейцы працуюць у гэтым сэнсе больш традыцыйна. Якога кшталту там кантакты ёсць паміж, напрыклад, Берлінам і Мінскам, якасць гэтых кантактаў ацэніць цяжка. З Францыі там больш зразумела, і гэта ж вядома, што былі візіты. Вось, яны не афішыраваліся. Так што гэта ўсё ёсць. Калі гэта будзе выходзіць у публічную прастору, ну, калі будуць хоць якія-небудзь вынікі, будуць вынікі, будзе ў публічнай прасторы. Як мы бачым, ну, з польскім бокам гэта выйшла, бо там усё больш так на паверхні. Што тычыцца нямецка-французскіх, асабліва нямецкіх, то там амаль нічога не вядома, прынамсі публічна не вядома. Французскія пытанні, там яны больш зразумелыя, яны тычыліся магчымага ўдзелу Беларусі ў вайне і расійскай ядзернай зброі, якая знаходзіцца на тэрыторыі Беларусі. Тое, што Францыя намагаецца зрабіць усё, каб Беларусь у вайне не ўдзельнічала першая, і па магчымасці, каб з Беларусі была вывезена расійская ядзерная зброя, яны прыкладалі намаганні, каб яе ўвогуле не завазілі. Ну, калі сыходзіць з таго, што яна на тэрыторыі Беларусі, ну, зараз відавочна намаганні ідуць у напрамку, каб гэтая ядзерная зброя Беларусь пакінула. Но пакуль не ма ўражання, што гэтыя кантакты дасягнулі якога-небудзь поспеха. Як мы уже на минулым тыдні размаўлялі, тут пытанне хутчэй про тое, не тое, что размаўляць, каб размаўляць, а пытанне, каб вырашыць конкретные пытанні. Калі падыходзіць збоку французска-нямецкага, ну, гэта пытанне перш за ўсё про удзел Беларусі у вайне. І гэта пытанне, наколькі Беларусь, або тыя падзеі, якія могуць адбывацца ў Беларусі, могуць пагражаць інтарэсам Еўразвязі. Ну, вось кансультацыі, размовы на гэты конт, конечно, яны могуць ісці. І тут мяне гэта асабліва не здзіўляе. Тут пытанне не тое, што размаўляюць, а пытанне вынікаў. І якія вынікі можна зараз, чаго зараз можна дасягнуць у двухбаковых стасунках.
6: Ну вось сапраўды, калі ўсё ж такі казаць пра польска-беларускі перамоўны трэк, так званы, то тут зразумелыя мэты, якія ў прынцыпе Варшава і не хавае. Гэта, безумоўна, на першым месцы нелегальная эміграцыя па пытанні гэтай, каб яе не было. Другое месца гэта меншасць польская, што там будзе адбывацца ў Беларусі, там рэгістрацыя, там некае адкрыццё польскіх школ і гэтак далей. Ну і, безумоўна, адкрыццё новага памяшкання амбасады. Па-за межамі гэтага, вось зараз напярэдадні у нас, перад нашым эфірам з вамі, у нас быў эфір з Ігарам Тышкевічам, які разважаў пра тое, што, безумоўна, ёсць эканамічныя пытанні ў звязку з амерыканскім трэкам, а гэта, магчыма, і перавозка таго ж самага беларускага калія праз тэрыторыю Польшы, там, да партоў Гданьска і гэтак далей, ну і пэўныя іншыя там эканамічныя пытанні, але, ну і бяспека таксама ёсць, пытанні бяспекі, пэўныя, але калі казаць пра Нямеччыну, то вот што, якіх рэальна, выбачайце за тавталогію, можна дасягнуць мэтаў? Што пра пытанні бяспекі, якіх гаранты можа даць Лукашэнка Берліну? Што не будзе з тэрыторыі Беларусі некіх атак ці нават дыверсій накіроўвацца ў бок Германіі ці што? І хто яму паверыць?
7: Ну, і зноў жа, я не ведаю нічога, у мяне няма ніякай інфармацыі пра змест гэтых перамоваў, пра змест гэтай кансультацыі, проста зыходзячы з сённяшняй агульнай палітычнай сітуацыі, калі б я, напрыклад, быў бы нямецкім дыпламатам, і маім абавязкам было высветліць пытанні, якія тычацца Беларусі, то я б здымаў бы перш за ўсё пытанне магчымага ўдзелу Беларусі ў вайне. Вось, каб высветліць пазіцыю, якая там пазіцыя, як яны так гэтага ставяцца. Ну, я думаю, што зразумела, што яны не жадаюць удзельнічаць у Мінску ў вайне і будуць гэта падкрэсліваць. І вось, но ўсё ж такі даведацца з першых вуснаў, так бы мовіць, як яны гэта бачаць, чаму не. Гэта цікава. Акрамя таго, Германія гэта адна з ключавых краінаў Еўразвязу. Адпаведна, тая краіна, якая нясе адказнасць за ўвесь Еўразвяз. Таму і пытанне двухбаковых стасункаў Еўразвяз Беларусь, яны, канешне, таксама цікавяць. І гэта тыя ж, напрыклад, міграцыйныя крызісы, якія магчымы. І гэта пытанне бяспекі. То бок шэраг пытанняў яны ёсць. Агульныя пытанні. Ну, ёсць і канкрэтнае пытанне, якое Германію вельмі цікавіць. Гэта пытанне таго, што можа адбывацца ў беларуска-літоўскіх стасунках. І асабліва пытанне бяспекі на гэтым напрамку. Бо ў Літве знаходзіцца брыгада Бундэсвера, ідзе яе фармаванне, хутчэй так будзе сказаць карэктна. Літва – гэта галоўны на дадзены момант бесперабольшвання партнёр для Германіі ў гэтым рэгіёне, сярод краінаў Балтыі. З Літвой Германія працуе вельмі шчыльна. Германія ў межах НАТО нясе таксама адказнасць за бяспеку на тэрыторыі альянса на гэтым напрамку. Ну а ўсе магчымыя сцэнарыі агрэсіі супраць Літвы, яны так ці інакш улічваюць беларускі фактар. Таму, калі ты хочаш эфектыўна забяспечваць бяспеку Літвы, ну так ці інакш ты беларускімі пытаннямі мусіш займацца. Ну а што тычыцца агульнага развіцця, вось, ну думаю, канешне, уздымаюцца пытанні, калі ідуць там нейкія кансультацыі, уздымаюцца пытанні правоў чалавека і ўсяго іншага, то бок незадаволенасць станам падзеяў, станам у гэтай галіне, ну гэта падкрэсліваецца. Але ізноў жа, калі паглядзець паглядзець на сённяшнюю сітуацыю ў Еўропе, то, на жаль, мне цяжка сябе ўявіць, што пытанне нейкіх зменаў у Беларусі, спынення рэпрэсій, вызвалення палітвязняў, што гэта з'яўляецца цэнтральным пытаннем. Мне б цалкам задаволіла нават тое, хаця што гэта пытанне ўздымаецца. Я па шчырасці, я бачу, канешне, заявы міністра замежных справаў Сікорскага, ёсць адпаведныя заявы з боку Парыжа і з боку Берліна пра сітуацыю ў Беларусі, пра незадаволенасць гэтай сітуацыі, но тое, што гэтыя пытанні адыгрываюць там важную ролю, я не ўпэўнены. Я зноў жа быў бы задаволены, калі б увогуле гэтыя пытанні ўздымаліся і да беларускага боку даводзілі, што нейкае грунтоўнае істотнае паляпшэнне двухбаковых стасункаў, магчыма, хаця б толькі ў тым выпадку, калі будуць спынены рэпрэсіі.
2: Далей у праграме «Еўразум».
1: Чаму міф пра якасць савецкай адукацыі жыў так доўга? І што не так з адукацыяй у Беларусі?
8: І поэтому гаварыць о том, што нам там условная савецкая школа, да, там, ну, до сих пор надо, ну, у меня есть большие сомнения.
2: Сергей Ціхановскі правёў стрым на тэму незалежных медыя. Ці ўспрымаць яго словы як пагрозу?
9: Спадар Ціхановскі, на мой погляд, просто прабівае дно.
1: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

Вітаю! Гэта навіны шоу-бізу. Альбом Taylor Swift The Life of a Showgirl зноў узначаліў амерыканскі хіт-парад Billboard 200. Гэта адбылося пасля выхаду пашыранай версіі альбома пад назвай The Encore з 4 новымі песнямі. Апошні раз альбом займаў першае месца ў студзені. Цяпер ён правёў на вершыні чарта ўжо 13 тыдняў. За першы тыдзень новая версія набрала 173 тысячы эквівалентных альбомных адзінак. Большасць выніку забяспечылі стрымінгі 4 новых песень. Фізічную версію The Encore пакуль не выпусцілі, таму альбом прадаецца толькі ў лічбавым фармаце. У Нью-Йорку прайшла сусветная прэм'ера фільма «Бегемот» рэжысёра Тоні Гілроя. На чырвонай дарожцы Нью-Йоркскага кінафестывалю з'явіўся акцёр Педра Паскаль, які выканаў адну з галоўных роляў. Пачатак кастрычніка таксама адзначыўся іншымі зорнымі мерапрыемствамі. Бен Афлек і Кэрі Вашынгтон прадставілі трэйлер «Animals» на галі вечарынкі ў Беверлі-Хіллз. Акцёр Джон Легузіама атрымаў узнагароду за кар'ерныя дасягненні. А на гала-вечарыні ў Беверлі-Хіллз акцёр Джон Легузіама атрымаў узнагароду за кар'ерныя дасягненні. У Нью-Йорку на восеньскай гала-вечарыні балета сярод гасцей былі Сара Джэсіка Паркер і спявачка Стыві Нікс. Рэжысёр Джэймс Ган ўжо працуе над сцэнаром свайго наступнага фільма. Пра гэта ён паведаміў у Трэц, адказваючы на пытанне, ці гатовы пісаць новую карціну. Ган таксама пацвердзіў, што мантажная версія «Superman Man of Tomorrow» ўжо завершаная. Прэм'ера фільма запланаваная на 9 ліпеня 2027 года. «Superman Man of Tomorrow» стане працягам фільма «Superman 2025 года». Дэвід Корен Свет зноў сыграе Супермена, а Ніколас Холт – Лекса Лютара. На гэты раз героям давядзецца аб'яднацца, каб супрацьстаяць суперінтэлектуальнаму злыдню Брэйніяку. Рэжысёр Джэймс Ган таксама ўзначальвае DC Studios разам з Пітэрам Сафранам. Вы слухалі навіны шоу-бізу? Заставайцеся на Еўрарадыё!

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: На выходных Сергей Тихановский провел стрим на тему «Незалежные медиа», бо ему не подобается их праца.
2: Серед іншого, он несколько раз повторил, что редакция белорусских СМИ в выгнании может чекать слез французского сатиричного часописа «Шарлі Эбдо».
1: Нагадаем, что подчас нападу на редакцию в 2015 году там загинули 12 человек, а 11 были пораненные.
2: Блогер стверджает, что он нават ведает таких людей, готовых учинить разню, и додае, что незалежные СМИ змагаются за лайки у соцсетках и прогляды. Шарлі – это цалком реально, сказал он.
1: Ці варта успрымать его слова, как сапраўдныя погрозы? Редакторка Еврорадио Мария Колесникова запыталася у политического аналитика выдання «Позірк» Александра Класковского.
3: Господар Александр, значит, Тихановский погрожает, ну, ти принамсі так, каже, что редакции белорусских незалежных медиа может чекать слез Шарлі Эбдо, и он ведает их людей, которые готовы зладить разню. На ваш погляд, ці варта нам всім, беларускім журналістам, успрымаць гэта як пагрозы, і што нам у гэтым выпадку всім рабіць?
4: Гэта вельмі кепска гучыць. Ведаеце, я шмат гадоў працую ў незалежнай журналістыцы, заўжды пагражалі нам улады. Іншым разам выказвалі некія прэтэнзіі прадстаўнікі апазіцыі, але вось фактычна нацкоўваць нейкіх, груба кажучы, адмарожаных суб'ектаў на рэдакцыі незалежных СМІ, гэта ўпершыню. Гэта той выпадак, калі спадар Ціхановскі, на мой погляд, проста прабівае дно за дном. І я думаю, што сапраўды гэта вось такое нацкоўванне, яно можа несці пагрозу для журналістаў, менавіта для канкрэтных журналістаў, таму што, наколькі я ведаю, многія рэдакцыі, якія выціснутыя ў эміграцыю, не маюць нейкіх офісаў. Яны працуюць, іх супрацоўнікі з дому працуюць проста. І таму я б гэту сур'ёзна разглядаў пагрозу, і гэта, яшчэ раз падкрэслю, гэта такое прабіванне дна.
3: Як спыніць Тихановскага? Ці ёсць нейкі інструмент? Хто ці што гэта можа зрабіць?
4: На мой погляд, тут цяжкая сітуацыя, найперш для жонкі Тихановскага, для Святланы, таму што, па ідэі, офіс мусіў бы неяк ацаніць гэтыя паводзіны, гэтыя заявы, але тут ёсць асабісты момант, асабісты канфлікт, напэўна, і я разумею, што тут ёсць этычныя нейкія моманты, якія стрымліваюць тую ж Святлану ці кагосьці з яго на атачэнне ад каментароў на гэты конт. Хаця мне здаецца, што сітуацыя ўжо дасягнула такой рысы, што трэба неяк каментаваць, маўчаць ўжо не выпадае.
3: Як вы лічыце, ці вось могуць гэтыя пагрозы Тихановскага ў бок незалежных медыяў дайсці да тых самых донараў, так, якімі ён пагражае нам жа, так, што ў нас забяруць грошы на фінансаванне, і ці ўсё ж могуць донары нейкім чынам уплываць на офіс, на Тихановскую, каб усё ж, ну, яны прымалі нейкія меры.
4: Гэты сюжэт для мяне ўвогуле смешны, таму што я трошкі ведаю пра дачыненні паміж рэдакцыямі і донарамі, і тыя людзі, якія працуюць у адпаведных фондах, яны проста, ну, дыпламатычна адкажуць, што

0: просто Тихановскі не разумее парадак дачыненняў паміж рэдакцыямі і донарамі. Таму ўсё гэта проста, на мой погляд, смешна і не варта выйдзе на яйка.
1: А ўвогуле вы ацанілі вось гэты вось стрым 5-гадзінны? Ён быў для каго і каб што?
0: Я прызнаюся, што я цалкам яго не глядзеў, толькі некія фрагменты, таму што вытрымаць 4,5 гадзіны гэта трэба быць тытанам. Але калі коратка, то Ціхановскі руйнуе сваю рэпутацыю. Ціхановскі згуртоўвае вакол сябе нейкую групу маргіналаў, якія з той ці іншай прычыны раззлаваныя на офіс, і гэта кепскі шлях, гэта шлях у тупік. Я думаю, што я магу проста паўтарыць тое, што я на пачатку сказаў, калі гэты канфлікт разгараўся, што вайну з медыямі ніхто не выйграе. А тут яшчэ высветліліся, і дзякуй Богу, што высветліліся пэўныя рысы з Ціхановска, таму што я ў свой час напісаў, што калі б такі чалавек у 20-м годзе перамог, то мы б чакалі Лукашэнку 2.0. І цяпер я толькі упэўніваюся ў гэтай сваёй выснове.
2: Гэта быў палітычны аналітык выдання «Позірк» Аляксандр Класкоўскі, які расказаў, як трэба ставіцца да словаў Сергія Ціхановскага.
3: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
3: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
3: Пачуемся.

0: такой музыкай спадарства паступова ўваходзім у гэты новы дзень. Сёння на календары аўторак 6 кастрычніка 26 год. Вы слухаеце беларускае радыё Рацыя, і перад выпускам навінаў пагартаем старонкі гісторыю. Такую самую дату 6 кастрычніка 1517 года у Празе Францішак Скарына выдаў прытчы Саламона. У 1654 войска вялікага княства літоўскага на чале з Янушам Радзівілам на тэрыторыі Бялыніцкага раёну перамагло маскоўскае войска казакаў на чале з Паклонскім і Залатарэнкам. У 1745 годзе ў Варшаве нарадзіўся Францішак Смуглевіч. Гэта жывапісец, графік, педагог, які працаваў у Беларусі. У 1762 мястэчка Мядзіл атрымала самакіраванне паводле магдэбургскага права і дазвол на 4 кірмашы штогод. А ў 1876 у вёсцы Асташына на Наваградчыне нарадзіўся Ян Булгак, фотамастак, этнограф, краязнавец. Яго лічаць нестарам, то бок пачынальнікам польскай і беларускай фатаграфіі. У 1908 у вёсцы Скорычы, гэта Карэліцкі раён, з'явіўся на свет Алесь Мілюць, беларускі паэт. Так што хай і гэты дзень добра складзецца з перамогаў і добрыя людзі ў ім актыўнічаюць.
1: Радыё Рацыя. Першая беларуская незалежная FM-станцыя.
0: 7 гадзіна ў Беларусі, 6 ў Польшчы.
2: У военно-морских силах Украины новое белорусское подразделение. Чехия змякчила визовые обмежевания для свояков белорусов. У Белостоку распочинается новый сезон университета Золотого века.
0: С новинами Владимир Лапцевич.
2: У военно-морских силах Украины з'явилось новое белорусское подразделение – спецрота беспилотных летательных аппаратов «Воля». Спецрота уваходит в склад 447-го особного батальона военно-морских сил УСУ, заявил выданию «Зеркала», выконывающий обовязки командира Микита Забуга. Упор у подразделения робят на ударные беспилотники и супрацьповетранную оборону. Поводле Забуги все кіроўныя посады, офицерские и сержантские, упершыню будут займать белорусы – чаго раней у беларускіх падраздзяленнях у складзе УСУ не практыкавалася. Факт з'яўлення падраздзялення пацвердзіў і амбасадар па асобных даручэннях МЦС Украіны Яраслаў Чарнагор. Паводле яго, ВМС Украіны пайшлі на эксперымент. Спадзяюся, беларусы змогуць скарыстацца прадастаўленымі магчымасцямі. Украіна дае вам крылы, адзначыў ён. Мікіта Забуга заявіў, што кандыдаты ў спецроту праходзяць жорсткі адбор. Ён не стаў называць дакладную колькасць асабовага складу, але адзначыў, што камплектаванне яшчэ працягваецца, хоць рота ўжо пачала выкананне задач. Урад Чэхіі ўхваліў змены, якія дазваляюць блізкім сваякам беларусаў, што легальна жывуць у краіне, падавацца на кароткатэрміновыя візы. Пра гэта паведамляе тэлеграм-канал Святланы Ціханоўскай. Пасля ўступлення змен у сілу магчымасць падавацца на кароткатэрміновыя візы атрымаюць блізкія сваякі грамадзян Чэхіі і грамадзян Беларусі, якія легальна жывуць у Чэхіі на падставе ВНЖ або ПМЖ. Гаворка ідзе пра бацькоў, бабуль і дзядуль, дзяцей і ўнукаў. Гэта надзвычай важны крок і выразны сігнал даверу да беларускай дэмакратычнай супольнасці. Сотням сем'яў, раз'яднаных рэпрэсіямі рэжыму Лукашэнкі, гэта вяртае надзею і магчымасць рэальна сустрэцца з блізкімі, кажа дырэктар Офіса дэмакратычных сіл Беларусі ў Чэшскай Рэспубліцы Крыстіна Шыянок. Да іншых тэм. Телеграм-канал, звязаны з лукашэнкаўскімі сілавікамі, пракаментаваў інфармацыю пра смерць у калоніі псіхіятра Ігара Пастнова і заявіў, што гэта фейк. У якасці доказу апублікавалі відэа на некалькі секунд, на якім падобны да Ігара Пастнова мужчына сядзіць у нейкім кабінеце перад камерай. На ім турэмная роба з белай біркай. У кадры пры гэтым бачны календар з абедзенай датай – 5 кастрычніка. «Добры дзень», кажа ён, некаму перад сабой, і пасля монтажнай склейкі працягвае артыкул 167, частка 3 Крымінальнага кодэксу Рэспублікі Беларусь. Пад названы артыкул падпадаюць гвалтоўныя дзеянні сексуальнага характару, якія ўчыненыя ў дачыненні заведама малалетняга або якія пацягнулі па неасцярожнасці смерць пацярпелага або прычыненне цяжкіх цялесных пашкоджанняў або заражэнне ВІЧ або іншыя цяжкія наступствы. Пакаранне прадугледжвае ад 8 да 15 гадоў пазбаўлення волі. Пра смерць у Наваполацкай калоніі нумар 1 псіхіятра Ігара Паснова 4 кастрычніка паведаміў праваабаронца Павел Левінаў. Да мясцовай інфармацыі. У новым сезоне, які распачынаецца ў Беластоку, прапануюць дзённыя і вечэрнія заняткі Універсітэта Залатога веку, як афлайн, так і анлайн. Таму удзельнічаць у іх змогуць не толькі жыхары Беластока, але і людзі з іншых гарадоў і мястэчак Падляшша. Пра заняткі распавядае каардынатар Святлана.
3: У гэтым сезоне у нас ёсць зараз 6 прапановаў курсаў, якія будуць доўжыцца весь семестр, ці нават 2 семестра. Яны накіраваны розныя і на творчасць, і на заняткі спортам, і, напрыклад, на адукацыю ў сферы лічбавых тэхналогій. Выбар у нас вельмі шырокі, і любая і любы студэнт-студэнтка можа знайсці для сябе штосьці цікавае дакладна.
2: Заняткі Універсітэта Залатога веку ў Беластоку пачнуцца сустрэчы навучэнцаў 17 кастрычніка. Зарэгістравацца на новы семестр можна да 15 кастрычніка па адмысловай спасылцы ў інтэрнэце. Праграма разлічаная на людзей ва ўзросце 55+. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: На беларуска-польскім памежжы сёння воблачна з праясненнямі, без істотных ападкаў, вецер парывамі 14 метраў за секунду, тэмпература паветра 18-20 вышэй за нуль.
1: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з «Рацыяй».
0: Наперадзе 3 гадзіны насычанага інфармацыйна-музычнага эфіру. Дзякую, што вы з намі, спадарства. Мяне завуць Стась Дадэрка. Я знаходжуся ў беластоцкай студыі беларускага радыё «Рацыя». І наперадзе матэрыялы нашых корэспандэнтаў. Вырашыў паставіць першым даволі такі балючы, актуальны, які закранае, ну, фактычна ўсіх беларусаў. Як ставіцца да нас у рэгіёне, дазнаемся вынікі сацыяльнага даследавання. Праз 5 хвілінаў.

0: тенденцією стало те, що у 26-му році.
1: Таким чином, директор Інституту соціальної сфери Андрій Казакевич презентував виніки дослідження про ставлення до білорусу в регіоні. Саме високі показники позитивного ставлення зафіксовані у Латвії, більше за 50%, і Польщі – амаль 50%, 49,8%. У Литві міркування поділилися – 37% позитивно, а крыху болей за 36 негативно. Агульнае абстрактнае стаўленне ва Украіне склала 35,6%, што паступова набліжаецца да паказнікаў краінаў суседак, кажа адмысловец Андрэй Казакевіч.
0: Зафіксавана значнае павелічэнне тых людзей, якія адказалі, што яны ставяцца да беларусаў альбо пазітыўна, альбо пераважна пазітыўна. Значна скарацілася колькасць тых, хто ставіцца негатыўна альбо пераважна негатыўна. Ну і крыху вырасла колькасць тых, хто адказаў, што яму цяжка адказаць на гэта пытанне. Некі істотны зрух. От да гэтага структура стаўлення да беларусаў была дастаткова ўстойлівай. Ну, да гэтага я маю на ўвазі з 22 па 25 год. Зараз бачым, што колькасць тых, хто пазітыўна, гэта 45%, тых, хто негатыўна, толькі каля траціны, 36%. Украіна пачынае па-іншаму выглядаць сярод іншых краін. Раней, вот да 26 года, стаўленне і зровень негатыву да беларусаў быў самы высокі ва Украіне, у нашым рэгіёне. То есть вот мы да гэтага праводзілі даследаванні падобныя ў Польшы, ў Латвіі і Літве. Ну і вот Украіна па ўзроўню негатыўнага стаўлення была лідарам. Зараз Украіна ўжо нагадвае ту структуру стасунку, якую мы маем у Польшы ці Латвіі. Чым гэта звязана? Напэўна, перш за ўсё, гэта і інфармацыйны фон змяніўся за кошт таго, што пра беларусы стало больш пазітыўна пісаць у украінскіх медыя, за кошт таго, што сустрэчы адбыліся паміж дэмакратычнымі сіламі і украінскімі ўладамі. Другі фактар, які падаецца таксама быў істотны, гэта тое, што Беларусь неяк все больш перастае разглядацца як пагроза. В связи с тем, что баланс сил, потенциал...
2: У свою чергу соавтор индекса белорусско-украинских отношений Евген Магда звернул увагу на то, что позитивная динамика потребует системной праці з обох боків.
3: З одного боку, можна говорити, що показник загальний рівень не змінився, але далі показово, що виросли тільки ті параметри, які пов'язані з білоруськими демократичними силами і, власне, з білоруськими добровольцями. Відносини з офіційним Мінськом, вони, очевидно, заморожені. Політика стала певним локомотивом зростання, і це, очевидно, ну, цілком зрозуміло, тому що зустріч Світлани Тихановської і Володимира Зеленського, вона сприймається як імпульс до розвитку відносин між Україною та білоруськими демократичними силами. Якщо ми говоримо футбольною мовою, то у відносинах з білоруськими демократичними силами Київ веде з рахунком 3-1. Ми на цю тему спілкувалися свого часу з Ігорем Кизимом. Він вважає, що, наприклад, в Україні ще є один крок можливий – це відкликати всіх дипломатичних представників в разі потреби. Економічних відносин між Україною та офіційним Мінськом немає, ну а з білоруськими демократичними силами на сьогоднішній момент можуть бути певні консультації, як на мене, на момент транзиту українського досвіду, але, очевидно, не економічні відносини.

0: 7.30 белорусский час, у Польши отповедно 6.30. Кия, мэты рекорды были зафиксованы у такую самую дату, как сегодня, 6 кастрычника в Беларуси. Теплей за все было у Лельчицах у 1966 годе, амаль плюс 27 нават. Холоднее за все было у пункте Полесским, 1986 год, минус 6,4. А больше за все опадка выпала у Пинску у 63 годе, амаль 65 миллиметров. Сегодня ж на дворе будут вызначать малоактивные фронтальные подделы, которые перемещаются на фоне в области повышенных атмосферного тиску. Тиск гэты ў дзень істотна не зменіцца, уначы ён слаба падаў. Менавіта на беларуска-польскім памежжы ў гэты аўторак воблачна з праясненнямі, без істотных ападкаў, вецер парывамі 14 метраў за секунду, тэмпература паветра ў дзень плюс 18-20.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Товарооборот Беларуси и России може вырасти больше, як на чверть. У 2026 годе товарооборот Беларуси и России може пересягнуть 70 мільярдаў даляраў. Про гэта рассказаў віце-прэм'ер российского урада Алексей Аверчук. Гэтыя разлікі зроблены, заходячы з динамики узаемнага гандлю товарами и паслугамі двух краін за 9 месяцаў, а таксама заходячы з цяперашняга прогнозу па абменных курсах. Як нагадаю, Office Life. У минулом годе белорусско-российский товарооборот досягнул амаль 55 миллиардов долларов. Такую личбу огучвал Александр Лукашенко на посяджении высшейшего держсовета союзной державы у лютым. У Беларусі звальняюць больш, чым наймаюць. З пачатку года колькасць звольненых работнікаў у Беларусі перавысіла колькасць прынятых на працу на 39,5 тысяч чалавек або на 7,3%. Такія звесткі прыводзіць Белстат. За студзень, жнівень працадаўцы прынялі на працу 538,5 тысяч чалавек, а звольнілі больш за 578 тысяч. Адмоўная дынаміка зафіксаваная ва ўсіх регіёнах. Найбольшы разрыў у Гомельскай вобласці. Там звольненых было на 12,5% больш, чым нанятых. Беларусь актыўна купляе польскія грушы. У верасні Польшча паставіла ў Беларусь 1675 тонн груш. Гэта прыкладна 84% ад усяго экспарту гэтай садавіны за межы еўрапейскага звязу. Такія лічбы агучвае выданне SAT24.pl. Акрамя Беларусі пакупнікамі сталі Казахстан, Украіна, Лівія, Манголія, Нарвегія. Пры гэтым Беларусь застаецца самым буйным пакупніком польскіх груш. І хоць рост польскай вытворчасці можа пасадзейнічаць пашырэнню геаграфіі паставак, тым не менш беларускі рынак яшчэ доўга будзе захоўваць ключавое значэнне, адзначае выданне. Еўразвяз мае выпусціць на рынак дызель з рэзерваў. Прэзідэнт ЗША Дональд Трамп заявіў, што еўрапейскія краіны пагадзіліся вызваліць дызельнае паліва са сваіх рэзерваў. У сацыяльнай сетцы True Social Трамп напісаў: «Еўропа толькі што прыняла рашэнне вызваліць велізарныя аб'ёмы дызельнага паліва са сваіх значных рэзерваў. Працэс пачынаецца адразу», напісаў Трамп. Раней агенцтва Reuters пісала, што краіны ЕС абмеркавалі прапанову Францыі пра вызваленне запасаў дызельнага паліва ў адказ на ціск з боку ЗША, каб знізіць рост цэн на паліва. Гаворка ішла пра вывад на рынак 50 мільёнаў барэляў дызельнага паліва. Сярэдняя курс валют у Польшчы: даляр 3 злотыя 90 грошаў, еўра 4 злотыя 39 грошаў. У Нацбанку Беларусі даляр 3 рублі, еўра 3 рублі 38 капеек, 10 польскіх злотых 7 рублёў 73 беларускія капейкі. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: А за господарство закранем релігійний темат. У Беларусі все зв'язано з політикою, тому ён і так само. У Беларусі протягується зачистка релігійного поля, перебудова репресійного апарату під потреби суцільного контролю. Відомства уповноваженого у справах релігіїв і національностей спочатку навпрост підпорядкували адміністрації Лукашенки, а днями змінили і ягоного керівника. Замість Олександра Румака головним за релігію став релігієзнавец і екс-депутат Олег Дяченко. Ситуацію прокоментує координаторка ініціативи «Християнська візія» теологиня Наталя Василевича.
1: На мой погляд, гэта ўсё адбываецца дзеля нейкай аптымізацыі вось гэтага дзяржаўнага кіравання, гэтага апарату. Ну, так прасцей, відаць, прымаць рашэнні, менш зварот дакументаў. Мы разумеем, што ўсё роўна ў беларускай сучаснай дзяржаве дзейнічае пэўная іерархія под кіраўніцтвам Лукашэнкі адбываецца, але, ну, па сутнасці, ўсё ў краіне адбываецца паводле не то што згоды, да, загаду Лукашэнкі. За апошнія асабліва гады рэжым зразумеў, што рэлігія выконвае, не гледзячы на ўсё секулярызацыю, многія людзі не ходзяць у царкву і так далей, што рэлігія і рэлігійныя супольнасці выконваюць вельмі важную сацыяльную ролю. Яны аб'ядноўваюць людзей, яны з'яўляюцца крыніцай там, дзе людзі пэўным чынам фармуюць свае погляды, фармуюць свае каштоўнасці, набіраюцца нейкай матывацыі для дзеяння і для жыцця. І таксама рэлігія мае вельмі значную знешнепалітычную ролю.
2: Ці можам мы казаць, што пры гэтым узмацніцца кантроль, бо фактычна тады справаздачы вакон рэлігійнага жыцця Беларусі будзе, ну, проста ці на стол Лукашэнкі. І ці азначае гэта, што, можа быць, бачыць нейкі пратэсны патэнцыял ва ўсіх гэтых суполках, якія не могуць кіравацца зверху, вогулі кіруюцца іншымі рэлігійнымі паняткамі, там, сваімі законамі.
1: Так, безумоўна, рэлігійныя супольнасці, яны, у іх ёсць гэты патэнцыял да незалежнасці, у іх ёсць свая ўлада, свая іерархія, іерархія каштоўнасцяў, іерархія як бы аўтарытэтаў, і 20-ты год гэта паказаў, і бачна, што гэты патэнцыял захоўваецца тым больш, што амаль уся грамадзянская супольнасць у Беларусі была разбураная, фактычна няма асяродкаў легальнага дзеяння супольнасцяў разнастайных там. Відавочна, што для ўлады кантраляваць вось гэтую ўсю дзейнасць з'яўляецца важным.
2: Акрамя такіх структурных зменаў, яшчэ бачны кадравыя змены, замест Румака прыйшоў Олег Дзяченка. Я так разумею, вы яго ведалі, так, па навуковай нейкай дзейнасці. Што гэта за чалавек і з чым гэта можа прынесці рэлігійным арганізацыям Беларусі?
1: Так, я Олега Дзяченка ведаю. Сьогодні у нас не было контакту, мы былі френды на Фейсбуку, але гэта на гэтым як бы скончываўся наш кантакт. Магілёўскія эліты, кажам так, да, якія раздзяляюць пэўныя каштоўнасці, ну, іх там ёсць сімпатыя, напрыклад, да рускай мовы, да беларускай гісторыі, там нейкая свая, але пры гэтым яны кар'ерысты, яны робяць сваю кар'еру, яны ідуць ва ўладу, ну, как бы моцны сярэднічок.
2: І калі параўнаць яго з папярэднікам, намеснікам міністра працы Румакам, сапраўды гэта такі, можна сказаць, ідэальны кантралёр для рэлігійных арганізацый, які можа статыстыку нейкую там нагляд нейкі рабіць.
1: Ну так, ён лепш разбіраецца, ён ведае, на што звертаць увагу, ён ведае, куды глядзець. Таму што насамрэч рэлігійная сфера, яна вельмі складана для разумення вот са знешняга боку, так? Мы можам толькі пабачыць вось то, што ў яго ўнутры, ўжо, калі ён пачне дзейнічаць, калі будуць першыя вынікі яго надзейнасці.
2: А якія канфесіі групы зараз знаходзяцца ў выніку пад такім мажлівым ударам, небяспекай?
1: Звярнула ўвагу на беларускую грэка-каталіцкую царкву, якая фактычна вынішчаная ў Беларусі за апошнія 6 гадоў, закрыты прыход, вымушаны былі выехаць многія святары. Вельмі складаная сітуацыя з тым, што гэта супольна звязана з Украінай. Многія вучыліся в Украіне, пачыналі там свой святарскі, манаскі шляху в Украіне. І гэта кідае тень як бы на беларускую грэка-каталіцкую царкву. Да уніі стаўленне вельмі негатыўнае сярод праваслаўных. Вось. І гэта ўсё складаецца, вот, геапалітычная сітуацыя ўплыву Расіі, расійскай прапаганды, сельской вот этих ідей русского свету на Беларусь, контекст войны в Украине, это, безумовно, менавіта гэтую супольнасць ставить под погрозу.
0: Гэтак меркуе экспертка Наталя Василевич. Яна ж адзначае, што чыноўнікам заўсёды даюць 100 дзён, каб сябе праявіць, і бліжэйшы час пакажа, чым гэтая кадравая ракіроўка прызначэння фактычна кантралёрам, рэлігіязнаўцы экс-дэпутата Дзячэнкі абернецца для рэлігійнага жыцця ў Беларусі.
3: Радыё Рацыя.

0: Про что мы дознаемся с подарства с ближайшего выпуску новинок. Короткий анонс. В украинском Харькове 6 мирных жихаров загинули, больше за полусотню поранены в вынику российской атаки. Стала ведомая дата апелляционного решения по справе Гарраускага. И он дотычный до изникнения белорусских оппозиционеров на проконце 90-х. Партия Квебека, якая выступает за незалежность от канадской... гэтай канадскай правінцыі перамагла на мясцовых выбарах. Якія наступствы, пра гэта да інша дазнаемся праз 4 хвіліны.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.
2: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
3: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
2: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 8 година у Беларуси, 7 у Польши.
3: Во украинском Харкове 6 мирных жыхароў загинули и больше за паўсотню поранены у выніку российской атаки. Стала вядома дата апеляцыйнага рашэння по справе Юрая Гараўскага, датычнага да знікнення беларускіх апозіцыянераў. Партыя Квебека, якая выступае за незалежнасць гэтай канадскай правінцыі, перамагла на мясцовых выбарах.
2: У студыі з навінамі Владимир Лапцевіч.
3: Начнем с падзей российско-украинской войны. Днем 5 кастрычніка Россия ударила по Харкове трьма кіраванымі авиабомбами. Прилеты зафиксованы у промысловой зоне и ля жилого шматповерховика. Поводле апошніх звестак загинули 6 человек, передая словы главы городской улады Игора Терехова Интерфакс. Усяго потерпели 59 человек, у тым ліку трое детей. Яны отримливают необходимую медицинскую допомогу, поведомил керовник военной администрации Харковщины Олег Синягубов. Усяго зараз у больницах знаходится 30 пораненных, трое из яких у вельми тяжким стане. Сярод пораненных 11-годовая девчинка у тяжким стане, 15-годовый хлопец у стане середней тяжкости и 15-годовая девчина с острой реакцией на стресс. Пошкоджены десятки жилых домов, автомобили, громадянское предприемство. До белорусских тем. Директор Института политичных доследований «Политичная сфера» Андрей Казакевич под час медийного брифингу 5 кастрычника презентовал выники доследования про ставление до громадян Беларуси в краинах региону, у приватности во Украине. Он поравнал показники у разных соседних державах и означил, что наибольш позитивно до белорусов ставятся у Латвии и Польши. 49,8% позитивно, 17,6% процента негативно, 32,6% вагалися з отказом, каже Андрей Казакевич.
4: У 26-м годі зафіксовано значне павелічення тих людей, які отказали, що вони ставяться до білорусів альбо позитивно, альбо переважно позитивно. А зараз країна вже нагадує ту структуру стосунку, яку ми маємо у Польщі чи Латвії. За кошт того, що зустрічі відбулися поміж демократичними силами і українськими владами.
3: Коментуючи виніки дослідження і будучиню двухбокових дочиненняв, директор Українського інституту сусвітної політики Євген Махта підкреслив, що одних тільки емоцій для тривалого союзу уже недостатково. На його думку, позитивна динаміка потребує системної і прагматичної праці з обох боків.
5: Показник загальний рівень не змінився, але далі показово, що виросли тільки ті параметри, які пов'язані з білоруськими демократичними силами і, власне, з білоруськими добровольцями. Відносини з офіційним Мінськом, вони, очевидно, заморожені. Такими демократичними силами на сьогоднішній момент можуть бути певні консультації, як на мене.
3: Наприкінці брифінгу удільники зустрічі підкреслили важливість заховання постійного експертного і політичного діалогу поміж Білоруссю і Україною для умацування регіональної безпеки і взаємного довіру. Апеляційне рішення на оправдальний присуд Юрію Гараўскому, датичному до зникнення опонентів білоруського диктатора, суд у Швейцарії обвестить 26 кастрычника. Про гэта повідомляє видання «Новий час». Рішення суда буде обвешено публічно о 10 годині. Раней суд заявляв, що обвешення не буде і рішення з'явиться на його сайті. Нагадаю, апеляційне слухання по справі екс-супрацовника Сахара Юрія Гараўскага, який назвав себе датычным да гвалтоўных знікненняў беларускіх апазіцыйных палітыкаў, прайшлі ў швейцарскім Санкт-Галене ў верасні. Суд першай інстанцыі ў 2023 годзе апраўдаў Гараўскага, палічыўшы, што сабраных доказаў недастаткова для вынясення абвінаваўчага прысуду. Акрамя таго, суддзя выказаў сумневы ў дакладнасці яго паказанняў. Бок пацярпелых падаў апеляцыю на гэты прысуд. Да яе разгляду прыступілі амаль праз 3 гады. Інфармацыя за акіяна. На выбарах у франкамоўнай правінцыі Канады Квебеку, якія прайшлі ў панядзелак, перамагла партыя Квебека. Яе лідар Поль Сен-П'ер Пламандон стане наступным прэм'ерам правінцыі, паведамляе АФП. Прыхільнікі партыі адсвяткавалі перамогу, скандуючы «Квебек – гэта краіна», адзначае агенцтва. Партыя Квебека ўжо паабяцала правесці рэферэндум аб незалежнасці правінцыі, але толькі пасля заканчэння скарачэння тэрміну паўнамоцтваў прэзідэнта ЗША Дональда Трампа. Ён стане трэцім у гісторыі Квебека пасля рэферэндумаў 1980-га і 1995-га гадоў, калі ў большасці былі прыхільнікі адзінства краіны, але ў другі раз іх было толькі 50,58%. Цяпер паводле апытанняў ідэю незалежнасці правінцыі падтрымлівае каля 30% яе жыхароў. Аналагічны рэферэндум павінен прайсці праз 2 тыдні ў іншай канадскай правінцыі Альберта, перадае BBC. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы ў гэты аўторак воблачна з праясненнямі, без істотных ападкаў, вецер парывамі 14 метраў за секунду, тэмпература паветра плюс 18-20.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з Рацыяй.
2: 98.1 FM, наша хваля у прыватнасці ў Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Берасці да Белай Падляскай. Нас можна слухаць онлайн праз сайт racia.com і можна карыстацца нашымі соцсеткамі, нашымі аккаунтамі. У іх ёсць мы і ў асноўных месенджерах, у Твіттеры, у Тэлеграме, так што выбірайце зручны, бяспечны для сябе варыянт спадарства. Наперадзе закранем тэмы жыцця беларускай дыяспары, а перад усім сітуацыю з палітычнымі зняволенымі. І першы голас, які мы пачуем праз 4 хвіліны, гэта будзе голас былога палітвязня, адваката і музыкі Максіма Знака.

ахвяруй сябе ўсяго, ды не іншых нельга гэта і не вартае таго. Я як все, каб апраўдацца зручна кожнаму казаць, і вялікая спакуса першы раз паспрабаваць.

0: маяк, каб не шкадаваць пасля.
1: Гэта быў уласна Максім Знак, ягоная новая песня. Зараз будзе яшчэ адзін былы палітвязень і былы кандыдат у прэзідэнты Рэспублікі Беларусь на выбарах 2010 году. Дапамагаць фінансамі, падцягваць здароўе ў санаторыях ці рабіць поўнае даследаванне ў клініках. Такімі самымі важнымі пунктамі дапамогі былым палітычным зняволеным, якія былі прымусова дэпартаваныя з Беларусі, павінна зараз займацца грамадская супольнасць у першую чаргу. У эміграцыі, кажа Алесь Міхалевіч.
2: З'ехаў першы раз у 2011 годзе, я быў былым кандыдатам у прэзідэнты, быў статуснай асобай і, натуральна, да мяне была вельмі вялікая ўвага. Таму як бы мае праблемы цяжка параўноўваць, немагчыма параўноўваць праблемамі, калі, напрыклад, выходзіць хаця б 25 людзей і яны трапляюць за мяжу. Але частка праблемы – это легалізацыя, частка праблемы – гэта знайсці сябе проста ў новай краіне. Кароткачасова гэта значыць абжыцца кватэрай, дзе ты можаш жыць. Там знайсці нейкае жытло, знайсці грошы на тое, каб гэта аплочваць хаця б у прадказальным нейкім нармальны час. Заўсёды вельмі вялікая частка гэта праблемы тыя, якія пасля турмаў са здароўем. Калі табе трэба аднаўляць зубы, якія ў цябе павыляталі ў турме, бо там зразумела харчаванне створана для таго, каб просто у цябе не засталося нічога з зубоў. Калі табе трэба аднаўляць і рабіць медыцынскае абследаванне, аднаўляць сваё здароўе там в санаторыі ці па меншай меры рабіць поўны скрынінг, скажам, поўнае даследаванне сваіх таго, што адбылося з табой у часе, калі ты знаходзіўся ў турме. Гэта, вельмі-вельмі сур'ёзная праблема, яны патрабуюць вельмі вялікага фінансавання, дастаткова шмат грошаў. Я хачу сказаць, што я ганаруся беларускай грамадзянскай супольнасцю, якая выбудавала, на мой погляд, вельмі сур'ёзную і добра працуючую сістэму падтрымкі, там забеспячэння падтрымкі тых палітвязняў, якія нядаўна выйшлі. Але, безумоўна, няма такога, каб все было ідэальна і няма таго, што трэба паляпшаць і, скажам, рабіць лепш. І самае галоўнае, безумоўна, пасля турмы вельмі цяжка адаптавацца за мяжой, калі табе трэба пачынаць нейкім чынам зарабляць грошы, ты павінен думаць, як, кім ты будзеш у новым жыцці. Вельмі часта тыя прафесіі, якія ты выконваў, будучы ў Беларусі, ты не можаш за мяжой выконваць або таму, што ў цябе няма ліцэнзіі, або таму, што ты не ведаеш мясцовай мовы. Карацей, гэта вельмі сур'ёзныя праблемы інтэграцыі і гэта таксама вельмі значная частка тых праблем, але з гэтым звычайна былыя палітвязні сутыкаюцца там праз некалькі месяцаў праз 3-5-6 пасля таго, як яны выходзяць з турмы.
3: Вы як юрыст, якія бачыце галоўныя прававыя дакументальныя пасткі для былых палітвязняў пры іх релакацыі і якім чынам яны вырашаюцца?
2: Па-першае, вельмі маленькая колькасць, увогуле малы выбар тых краінаў, куды чалавек можа паехаць, так? Як бы добра, што Польша пагадзілася прыняць хіба 10 з 25 апошніх вызваленых. Гэта, як бы я лічу, што гэта вельмі добра, але людзі маглі мець свае сацыяльныя сувязі, там частку сем'яў маглі мець у Чэхіі, у Галандыі, у Швецыі ці дзесьці яшчэ. І ў гэтыя краіны яны паехаць не могуць, бо іх гэтыя краіны проста не прымуць. Так? І гэта вельмі вялікая, на мой погляд, праблема. Так, гэта вельмі сур'ёзная праблема, што як бы мы не проста не можам выбіраць, а мы мусім задавальняцца тым, што або першая краіна в'езда, калі беларусы, напрыклад, гэтая партыя прыехала адразу ў Літву, або дзякуй Рэспубліцы Польшы, што яна пагадзілася нейкую частку гэтых людзей прыняць. Другое, далёка не все гэтыя людзі вельмі хутка атрымліваюць дакументы. Это адпаведна, ты доўгі час проста чакаеш статуса, ты знаходзішся, можа, не зусім у падвешаным стане, бо ты разумееш, што калі цябе недаўна абмянялі і ты вызваліўся з беларускай турмы, то з вялікай долей верагоднасці табе гэты статус дадуць. Але ўсё роўна само па сябе доўгае чаканне гэтага статуса, гэта таксама вялікая, на мой погляд, праблема. І далей пачынаюцца пытанні і адсутнасці дакументаў. Мы ведаем, што частка з гэтых людзей была вывезена без пашпарта. Пасля пачынаюцца праблемы такія, што ты, безумоўна, гэтыя людзі не мелі мелі магчымасці взяць сабой ні атэстаты, ні дыпломы аб вышэйшай адукацыі. Карацей, вялікія праблемы проста з інтэграцыяй далей у грамадства, з вызначэннем, нават вызначыцца ўвогуле, што ты, як ты збіраешся жыць і што ты збіраешся рабіць наступныя годы, як ты, з чаго ты збіраешся атрымліваць грошы, як ты збіраешся іх зарабляць. Гэта ўсё, ну, вельмі сур'ёзныя праблемы, і кожны з эмігрантаў, кожны з былых палітвязняў, якія былі высланы з Беларусі, ну, этот кожны чалавек з гэтымі праблемамі сутыкаецца і мусіць на іх неяк адказваць.
3: Як думаеце, якая дапамога патрэбная палітвязням у першую чаргу ад беларускіх і міжнародных структураў, хто якраз спрацоўвае добра, а дзе ёсць відавочныя праблемы?
2: На мой погляд, гэтая сістэма ў Беларусі у параўнанні з іншымі эмігрантамі і з былымі палітвязнямі з іншых краінаў, у Беларусі дастаткова добра адпрацавана. Палітычныя вязні атрымліваюць стартава дапамогу, атрымліваюць месца, дзе яны могуць жыць першы час, яны атрымліваюць і добрыя, скажам, медычныя магчымасці з тым, каб аднавіць сваё здароўе, аднавіць там, зрабіць базавыя даследаванні па свайму здароўю і паглядзець, што з імі адбываецца. Ну і думаю, што на першы час вот якраз першачарговая дапамога в першыя дні ці тыдні, калі палітычныя вязні выходзяць, я думаю, што яна дастаткова добра адладжана. Але я вяртаюся да тых праблемаў, якія ідуць далей. Сацыяльная адаптацыя, пошук працы, пошук прызнання дыпломаў, перапрафіляванне, калі ты не можаш працаваць па той працы, якой ты займаўся ў Беларусі. Гэта, ну, вельмі сур'ёзныя вялікія праблемы, і, ну, з імі на гэтым якраз этапе я лічу, што ёсць дзе працу ўдасканальваць, ёсць як людзям дапамагаць, і трэба думаць пра дадатковыя праграмы і метады падтрымкі.
3: Што кожны беларус зараз за мяжой можа зрабіць, каб рэальна дапамагчы чалавеку, які толькі што прайшоў вось праз гэта зняволенне і з'ехаў?
2: Думаю, што ёсць зборы сродкаў. Гэтых сродкаў шмат не бывае. Чым больш будзе сабрана, тым больш кожны з беларусаў атрымае, тых, якія былі вызвалены, атрымае сабе. Ну, а што датычыцца агульна, што мы можам рабіць за мяжой? Гэта калі ёсць фінансавыя магчымасці, проста падпісацца і пастаянна фінансаваць тыя ініцыятывы, якія мы лічым неабходнымі, падтрымліваць сродкі масавай інфармацыі, якія мы лічым патрэбнымі, і інвеставаць нейкі свой прыватны час у тыя справы, якія мы гатовыя гэты прыватны час інвеставаць доўгатэрмінова. Чаму я лічу, што вельмі важна задумвацца, лепш, напрыклад, займацца нейкай валянтэрскай працай 2 гадзіны на тыдзень, чым адразу там прысвячаць гэтаму весь свой час, вельмі хутка перагарэць і цалкам сысці з гэтай сфер. Знайсці штосьці, дзе вы будзеце адчуваць, што вы гэта верыце, вы лічыце гэта патрэбным, і вы гатовыя пастаянна, рэгулярна, невялікі, можа быць, не супер вялікі час, але на гэта прысвячаць.
1: Гэта кажа Алесь Міхалевіч, наўздагон, статыстыка актуальная. Станам на сёння ў Беларусі прызнаная палітычнымі вязнямі 886 чалавек. Такі лік называе праваабарончы цэнтр «Вясна». Сярод апошніх дададзеных у спіс Анатоль Міндзіяраў, Віталь Дзямітчык, Максім Сяменчанка, Віталь Галавач, Жанна Яскулт. Іншая ініцыятыва «Дысідэнт Бай» паведамляе пра 937 палітвязняў Беларусі, з іх 118 жанчынаў.
4: Радыёрацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.

0: 8:32 беларускі час у Польшчы на гадзіну меня. Прагноз маем агульны па абодвух баках беларуска-польскай мяжы. Воблачна з праясненнямі, без істотных ападкаў, вецер парывамі 14 метраў за секунду, тэмпература паветра цягам дня плюс 18-20. Беларускія сыноптыкі даюць папярэджанне з жоўтым узроўнем небяспекі, бо па поўначы Беларусі чакаецца сёння ўзмацненне ветру парывамі 15-18 метров за секунду. Такое надворье сегодня вызначаюць малоактивные фронтальные падзелы, якія перемещаются на фоне в области повышенного атмосферного тиску, тлумачыць адмыслоўцы. Атмосферный тиск істотна ў день не изменится.
1: Афиша. Культурное житё региона сегодня.
2: Белосток и Подляшша.
3: 6 кастрычніка, аўторак. Цэнтр культуры ў Саколцы запрашае паглядзець выставу графікі і карцін Лукаша Сапковіка «Падляшша. Гісторіі, напісаныя ў вобразах». Мастак родам з Вялікапольшчы, а ў душе падляшанін. Нягледзячы на тэхнічную адукацыю, цяпер ён працуе мастаком і графікам. Ён жыў і працаваў у многіх месцах свету, але яго найбольшая любоў – «Падляшша». Выстава открылася у музеі Сакольскай зямлі і будзе працаваць да канца месяца. У Супрацкай акадэміі открылася выстава «Ікона, напісаная заўтра. Маладое балгарскае мастацтва паміж традыцыяй і будучыняй». Уся выстава будзе працаваць да 1 лістапада. Яна дэманструе захапляльны погляд маладога пакалення балгарскіх мастакоў на класічнае мастацтва «Іконапісання». Падляскі інстытут культуры запрашае ў галерэю «Пік», што па вуліцы Яна Кілінскага, паглядзіць выставу жывапісу Агаты Міхалоўскай «Прыгода. Мая рэальнасць». У Цэнтры культуры ў Харошчы можам паглядзець фотавыставу Гжагажа Яношкі «Падляскія гіпнагогі». Міластоцкі лялечны тэатр прапануе сваім юным гледачам спектакль «Палько», які пакажуць двойчы – 9 і 11 гадзіны.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
2: Беласток і Падляшша.

0: нужна. Жыцця дыяспоры, чытацкі клуб, онлайн-абмеркаванне, настольныя гульні – гэта асноўныя актыўнасці прадстаўнікоў ініцыятывы «Шчэцін» беларускамоўныя, якія сустракаюцца некалькі разоў на месяц, распавёў адзін з асноўных арганізатараў Андрусь.
1: Тупок цяпер жыве ў чаце на штотыднёвых сустрэчах з настольнымі гульнямі. Ну і у нас цяпер актыўны чытацкі клуб літаратурны. Это для сапалки новенькая.
2: А вось на гэтых чытацкіх клубах ці за настолкамі вы часе абмяркоўваеце менавіта культуру, ці гэта добрая нагода, каб сабрацца, пагаварыць пра апошнія навіны, ці там праблемы беларусаў?
1: Клуб, ну, для чытачоў, у нас ўжо даволі шмат, ён трошкі больш ізаляваны ад сапалкі, каб, ну, такі больш прыватны, але адкрыты, калі хто жадае далучыцца. Кніжкі чытаем, ну, розныя. У гэты момант дзе вежы Толкіна у розных перакладах. Прычым, недавно чыталі «Ева вежна вецку, ды ідзеш воўча?» «Па што ідзеш воўча?» Ну так, сустрэчы трошкі нерэгулярныя, але раз на месяц два сустракаемся і весело аднакова. Мы накіравана чытаем канкрэтную кнігу у тым ці іншым перакладзе, і вось канкрэтна яе абмяркоўваем з розных бакоў. Там, ну, часам у выглядзе пікталіны, часам гэта пытанне ад нас саміх, ці з інтэрнэту, ці там згенераваныя.
2: Гэтая камернасць, гэта ў плюс ці ў мінус?
1: Ну і то і другое. Звычайна адчуваецца як мінус, але часам, якби ў нас маем такую утульную атмасферку, якую, ну, можа было б не так неупэўнены, што мы маглі б яе мець некім большым горадзе ў такой адкрытай саполцы. Хоча гэта было б некий приватный. А так, ось, душайте всех, кто хочет, кто не боякует белорусской мовы, и будет утульно. Встречи, как и они, отбываются, звичайно, в ресторане Pub Exp, ориентованном на настольные гульни. А гульни, а пошлым часом, классика, всем цуду. Катан, цікавые, кратковые, новые, есть гульни по Волдеру и Перстенку, по тяжко на утро лошадь. Які асабліва. Гульні мяняюцца з разу на раз, мы спрабуем нешта цяжкае, нешта сярэдняе, ну і лёгкае таксама.
2: А ці бывае так, што ваша супольнасць выходзіць па-за межы клубу, напрыклад, дапамагаеце адзін аднаму у побытавым плане, там, у працы, сустракаецеся на каву, на гарбату?
1: Дыяспара у нас тут у горадзе не супервялікая, так што, ну, вядома, сябры ўзаемадзейнічаюць па-за клубам, вольна, гэта не афішуецца, гэта як бы стандарт.
2: Што б вы сказалі тым беларусам Шчэціна, якія ведаюць пра вас, але пакуль што саромеюцца ці баяцца выйсці, саромеюцца ці баяцца прыйсці за таго, што дрэнна размаўляюць па-беларуску, чаму варта менавіта зараз да вас далучацца?
1: Далучайцеся, калі ласка, калі дапускаеце камунікацыю на беларускай мове, калі тым больш, калі яна вам не абыякавая, калі, ну, нават калі не валодаеце добра ці там вовремя слабо, это целиком нормально. Никто не починал с, ну, узнаваться у нас не супер шмат. Ось, не, колеска не бойтесь, приходите, поглядите, як что. Правила гульни тлумачим. Ось, открытые до всех новеньких.
0: Суразмоўца дадаў, што каб даведацца дакладны адрас бліжэйшай сустрэчы, дастаткова далучыцца да суполкі ў тэлеграме пад назвай «Шчэцін беларускамоўны». А праз 2.5 хвіліны на нашай хвалі рубрыка Віталя Цыганкова «Палітхіт».
3: 98,1 FM з Беластоку, 99,2 FM з Белай Падляскі і таксама ў інтэрнэце.
4: Рацыя.ком.

0: Політхід з Віталем Циганковим.
1: Сергій Ціхановський провів 5-годинний стрім у Ютубі. Під час гэтага эфіру ён працягваў сваё змаганне з некаторымі журналістамі, пры гэтым каверкаючы прозвішчы сваіх самых зацятых апанентаў. Таксама ў ягоным стрым былі запрошаны некаторыя блогеры, актывісты, якія даўно змагаюцца з мейнстрымам дэмакратычных сілаў, з опісам Светланы Ціхановскай, а таксама маюць прэтэнзіі да незалежнай прэсы. Калі прааналізаваць апошнія дзеянні выказвання Ціхановскага, можна констатаваць, што ён можа аб'яднаць вакол сябе ўсіх ненавіснікаў офіса, дэмакратычных СМІ, грантаедаў. Адны з іх прыйшлі да яго на эфір, іншыя пісалі яму ў каментарах: «Давай, запальвай, ты ж баец, Сергей вернуўся, ура!» Сам ён пакуль не абвяшчаў змаганне з офісам і прэсай сваёй галоўнай задачай, але не выключана, што ён захоча стаць голасам, так бы мовіць, усіх адрынутых і пакрыўджаных. З іншага боку, гэты нават патэнцыйны электарат не такі вялікі. Пяцігадзінны стрім Ціхановскага набраў 10 тысяч праглядаў, хаця канал «Страна для жызні», дзе адбываўся эфір, мае, як напісана там, 226 тысяч падпісчыкаў. Тут, канешне, нічога нового. За апошні 30 гадоў завсёды былі людзі, якія лічылі, што статус на той момант апазіція ўсё робіць не так і не тое, неправільна змагаецца, а дакладней зусім не змагаецца, бо прадалася ўладам. Мяняліся прозвішчы лідараў, мяняліся партыі, але схема заставалася, ненавіснікаў апазіцыі заўсёды хапала. Тое самае адбывалася ў бясконцай барацьбе некаторых актывістаў супраць дэм-СМІ. Так назвалі незалежную прэсу прыхільнікі Зенона Пазняка. Сергей Ціхановскі выйшаў на волю 21 чэрвеня 25 года пасля амаль 5 гадоў зняволення, якое прайшло ў самых безлітасных і нечалавечых умовах. Ужо праз 10 дзён пасля выхаду з турмы Ціхановскі апублікаваў вялікі відэазварот, дзе заявіў, што фармуе ўласную каманду, хоча аб'яднаць беларусаў Беларусі за мяжой, ды праз 3 дні нанесці магутны ўдар па лукашызму і яго прапагандзе. І пачаў збор 200 тысяч евро, неабходных паводле яго для гэтай акцыі. Аднак збор ішоў не вельмі актыўна, і таму ўжо 4 ліпеня Ціхановскі выказаў свае крыўды на беларусаў. Ён выйшаў з турмы з вельмі моцным асабістым капіталам, чалавек, які мужна адседзеў амаль 5 гадоў, не здаўся, які был адным з галоўных сімвалаў 20-го года. І, відаць, меркаваў, што гэтая сімвалічная энергія автоматычна ператворыцца ў масавую падтрымку любога ягонаў праекту. Такога не адбылося. Потым Ціхановскі пераехаў у США, але выглядае, што і там не знайшоў сябе ў нейкай сэнсоўнай грамадскай ці палітычнай дзейнасці. Урэшце, за апошнія тыдні ён публічна прадэманстраваў некаторыя рысы свайго характару, якія прымушаюць засумнявацца, ці можа ён рэальна кагосьці аб'яднаць вакол сябе, нават у змаганні з нейкім агульным ворагам. Шкада таксама, што такім ворагам стаў не рэжым Лукашэнкі, а дэмакратычныя сілы і незалежная прэса.
0: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: конца гэтая гадзіна застаецца 7 хвілінаў. Яшчэ адна карцінка жыцця беларусаў у замежжы. Сустрэчы з беларускімі культурніцкімі, грамадскімі, палітычнымі дзеячамі, прасоўванне тэмы Беларусі ў СМІ, асабліва ў кантэксце вайны ва Украіне, дапамога палітвязням. Гэта актуальныя накірункі дзейнасці для прадстаўнікоў беларускай дыяспары ў Швецыі, кажа валянтэрка народнай амбасады Беларусі ў Швецыі Інга Лінгквіст.
1: Больш пра ўсё тут Беларусь узнікае ў прэсе ў сувязі з падзеямі ў вайне, ў Украіне, Сувалкскі карыдор, Лукашэнка, што ён там робіць, не робіць, там ваеннага пытання. Вось, калі ты глядзіш на Беларусь у медыйным прасторы, то вось гэтая тэма, яна дамінуе. Ну вось апошнія падзеі, калі Кол прыязджаў у Мінск, вызваленне палітвязня, ён таксама асвечвалася, канешне, але ну вось такая сітуацыя. Ну, спадзяюся, зразумела.
2: А ці атрымоўваецца беларусам нейкім чынам уплываць на шведскіх палітыкаў, каб тэма вызвалення палітвязняў не знікала з міжнароднага парадку дня, ці можна трымаць гэту ўвагу, ці гэта ўсё ж складаней становіцца?
1: Не, ну у нас толькі прайшлі выбары, і таму вось зараз усё ляжыць як бы на дні. І наша група парламенцкая падтрымкі Беларусі, сябры Беларусі, мы ж не ведаем, які будзе склад з новым урадам. Вось. Так што мы цяпер, ну, як бы вісім у паветры.
2: Распавідзіць, казка, падрабязней пра апошнія актыўнасці, ці там актыўнасці, якія запланаваныя на восень, а з чаго яны складаюцца, ці ёсць такія фізічныя сустрэчы?
1: Ну так, фізічная сустрэча у нас была. Мы знаходзімся ў фазе планавання. Мы плануем восень. Мы запрасілі сюды севярынца. І ён, як бы, кажа, прыедзе. Тады ён прыедзе і ў Стокгольм, і ў Гетеборг. Таму вось мы зараз, ну, плануем. А там мы ж удзельнічалі ў Варшаве, ну, ў кангрэсе Новай Беларусі. Ну, там шмат нас прыехала са Швецыі, палітыкі прыехалі, парламентары, і спецпасланнік прыехаў, і мы з народнай амбасады. Ну, было вельмі цікава. Ну, потым мы сустрэліся з нашымі беларусамі тут у Швецыі, ну, далі справаздачу, так і што. Ну, вось такая была сустрэча.
2: Адна з галоўных праблемаў беларусаў замежжа – гэта пратэрмінаваныя пашпарты і легалізацыя. То наколькі шведская міграцыйная сістэма гатова ісці на сустрэч беларусам у гэтым плане? Ці дапамагае яна вам?
1: Я цэ ўрад прыняў рашэнне на конт, ну, што будуць выдаваць там пашпарты тым, хто атрымаў тут палітычны ўклад і каму патрэбен падарожны дакумент, они ім будуць выдаваць, але мы яшчэ не ведаем такіх кейсаў, яшчэ не было.
2: Калі акрэсліць вось так некалькімі сказамі, то што сёння з'яўляецца самай вялікай праблемай для беларуса ў Швецыі, якую трэба вырашаць зараз?
1: Самай вялікай праблемай, ну, як заўсёды, гэта пытанне палітычнага прытулку тут. У нас мы зараз працуем з двума кейсамі такімі сур'ёзнымі, яшчэ рашэння ніякага не было, мы чакаем, і ўсе чакаюць, што там будзе, што яны атрымаюць за рашэнне, вось такая праблема. Хутчэй за ўсё, як дзеці будуць вывучаць беларускую мову. Дастаткова ли дзяцей, каб зладзіць групу вывучання? Вось гэта ў нас такая праблема, ну, дадзены момант.
2: Ваш прагноз, ці застаецца беларуская суполка асобная дыяспара у Швецыі праз яшчэ вось некалькі гадоў, ці ўсё ж такі больш беларусы інтэгруюцца ўжо ў шведскае грамадства, больш актыўнае там?
1: Вельмі мала нас тут і новыя не прыязджаюць да нас, не. Мы не бачым такога прытоку новых, ну, беларусы, якія вы зараз прыехалі, не, такіх няма. Ну, у нашай суполцы ёсць людзі, якія прыехалі менавіта пасля 20-го году, але ж большасць усё ж такі тых, хто жыве ў Швецыі даўно.
0: Інга Лінгквіст дадала, што апошнім часам значна менш стала ладзіцца палітычных акцый, у тым ліку за адсутнасці прытоку той самай новай хвалі беларусу. Пра што мы дазнаемся з бліжэйшага выпуску навіна. Украінскага дэпутата Ганчаренку, вядомага падтрымкай беларусаў, выключылі з фракцыі «Еўрапейская салідарнасць», турэя адбылося пасля ягоных неадназначных заяваў на конт вайны. У Беларусі прыватныя дамы цяпер павінны стаяць далей ад межаў суседняга участка. Гарадзенскую вобласць прызналі самай бяспечнай у Беларусі. Усе падрабязнасці праз 2 хвіліны ў бліжэйшым выпуску навінаў.
3: Беларуская радыёрацыя. Разам між межамі.

0: 9:29 беларускі час, у Польшчы 8:29 адпаведна, які прагноз маем на сёння па беларуска-польскім памежжы. Воблачнае з праясненнямі, без істотных ападкаў, вецер парывамі 14 метраў за секунду, тэмпература паветра плюс 18-20. Можам зірнуць і прагноз на бліжэйшыя дні наступныя. 7 кастрычніка ў Беларусі ў дзень будзе ад плюс 13 да 22 увогуле і невялікія дажджы месяцамі. А 8 кастрычніка ад плюс 15 да 24 цяпла, то бок бабіна лета яшчэ не збіраецца нас пакідаць, прынамсі вось у сярэдзіне гэтага тыдня, кажуць, далей ужо напрыканцы тыдня пачнецца пахаладанне.
1: «Спортэкспрэс» – галоўныя падзеі спартовага жыцця Беларусі.
2: Вітаю, паважаныя слухачы, у эфіры навіны спорту. Пры мікрафоне Юрас Дзяшукі. У бліжэйшыя хвіліны даведаемся пра апошнія спартовыя падзеі ў Беларусі, транспамежным рэгіёне і ва ўсім свеце. Учора былі згуляныя чарговыя матчы 4-га гульнявога дня Лігі нацый УЄФА. Ліга А – Францыя, Бельгія 4-1, Італія, Турцыя 3-1. Ліга Б – Украіна, Венгрія 1-2, Боснія і Герцагавіна, Польшча 1-0. Паўночная Ірландыя, Грузія 0-0, Румынія, Швецыя 0-1. Ліга С – Кіпр, Латвія 2-1, Чарнагорія, Арменія 0-0. Зборная Беларусі па футболі – адна з самых маладых каманд у лізе С цяперашняга розыгрышу Лігі нацый. Сярэдні ўзрост гульцоў складае 25,31 года. Наперадзе беларускай каманды толькі тры зборныя – Арменія, Малдова і Сан-Марына. Нагадаем, сёння беларусы сустрэнюцца з Фінляндыяй. Матчы прыме стадыён «Рудольф Іловскі» ў Будапешце. 27-гадовы беларускі нападаючы МЛ Арцём Канцалы быў уключаны ў сімвалічную зборную 3-га тура групавога этапу Лігі нацый. Па выніках матча са зборнай Сан-Марына Канцалы атрымаў ацэнку 8,9 па версіі SofaScore. Футбаліст аформіў галявы дубль. Усяго ў складзе зборнай Беларусі Канцалы забіў 5 мячоў у 20 гульнях. А тым часам МЛ Віцебск абвясціў пра прызначэнне іспанскага спецыяліста Хуана Дыеса на пасаду галоўнага трэнера каманды. Апошнім клубам Дыеса была расійская «Радзіма». Разам з ёй у сезоне 2025-26 гадоў спецыяліст дасягнуў павышэння ў класе, выйшаўшы з першага месца ў расійскую прэм'ер-лігу. У сезоне 2026-27 гадоў працягнуў працу з камандай ўжо ў РПЛ. Аднак 21 верасня 2026 года быў адпраўлены ў адстаўку пасля няўдалага старту чэмпіянату. Да гэтага ён 7 гадоў працаваў у сістэме клуба «Севілія» на розных пасадах. Ад галоўнага трэнера ў юнацкіх і рэзервовых камандах да ролі памочніка ў асноўнай. Такім чынам ён стаў 4-м трэнерам дзеючага чэмпіёна ў бягучым сезоне. Па яго хадзе МЛ узначальвалі беларус Міхаіл Марціновіч і расейцы Магамед Адыяў і Філіп Сакалінскі. Гэта 6-ы выпадак у гісторыі чэмпіянату ў Беларусі, калі камандай кіравалі 4 трэнеры за адзін сезон. Раней такое здаралася з салігорскім «Шахцёрам» у сезоне 1994-95 гадоў, Маладэчна ў 1999, Белшынай у 2000, Берасцецкім «Дынамо» ў 2018, а таксама Віцебскам ў 2025. 5 кастрычніка адбылося лёсаванне 1/8 фіналу другой лігі чэмпіянату Беларусі па футболі. За выхад у чвэрцьфінал будуць змагацца 16 каманд. Утварыліся наступныя пары: Стэнлес Пінск Віцебск 2, Масты Колас Чэрвень, Нёман 2 Гародня, Тарпеда Белас 2 Жодзіна, Мёры Крумкачы Менск, Днепр 2 Магілёў, Дынама 2 Берасця, МЛ 2 Віцебск Ураджайная Менскі раён, Друдзь Бялынічы Сервалюкс Агра Міжысеткі, Іслаж 2 Менскі раён, Лясгас Гомель. Супрацьстаянне 1/8 фіналу пройдуцца два матчы, каманды згуляюць дома і ў гасцях. Першыя сустрэчы гэтай стадыі запланаваныя на 10-11 кастрычніка, у адказ на 17-18 кастрычніка. Беларускі футбаліст Ягор Філіпенка ўвайшоў у склад габрэйскага спартовага клуба «Макабі» ў Беларусі, беларускага аддзялення сусветнага руху «Макабі». Філіпенка завершыў гульнявую кар'еру ў траўні 2026 года. Апошнім клубам быў расійскі «Урал». Выхаванец «Батэ», васьміразовы чэмпіён Беларусі, 7 тытулаў з «Батэ», адзін з «Шахцёрам», бронзавы прызёр моладзевага «Еўра-2011» ў складзе зборнай Беларусі. За галоўную зборную правёў 52 матчы, гуляў у іспанскай прэм'еры за «Малагу» і ў Ізраілі за «Тель-Авіў». Юскі Макабі. Беларускі тренер Валерий Бохна увайшоў у тренерскі штаб польскай «Вартыс» Велькапольскай 4-й лігі Польшчы, паведаміла прэс-служба клуба. Ён будзе кіраваць камандай з «Рома» у тандэме з Томашам Гендерам. У першым матчы пад кіраўніцтвам новага штаба «Варта» абыграла «Астравію» з лікам 3-2. Раней Бохна казаў, што працуе з дзіцячымі камандамі. Зборная Беларуси засталася на четвертой позиции у рейтингу Сусветной организации пляжного футбола. У ее скарбонцы 2346,75 очка. На первом месте находится сборная Бразилии. Следом идут итальянцы и португальцы. Нагадаем, у вересня сборная под керамистом Николаса Альварадо выступила у суперфинале Евролиги. На групповом этапе беларусы проиграли португальцам 1-4, испанцам 7-8 и швейцарцам 6-7. У борьбе за 5-8 место команда спочатку разрамила молдаван 6-1, а затем взяла реванш у сборной Португалии у додатковый час 3-2. У вынику команда заняла 5 место. По выниках выборов немец Франц Райндель стал президентом Международной федерации хоккея. У первом туре выборов чех Петр Бржиза отримал 48 голосов, Райндель 36, киргиз Айвас Амарканов 33. Покольки ни один кандидат не набрал больше за 50%, отбылся другий тур помеж Бржизой и Райнделем. У другим туре Райндель отримал 60 голосов, а Бржиза 57. С 2014 по 2022 год Райндель узначалил Федерацию хоккея Германии, а с 2016 уваходил в Совет ИХФ. 71-годовый немец стал 15-м президентом организации термином до кастрычника 2030 года. Белорусский функционер Сергей Гончаров обраны у раду организации на термин 2026-30 годов. Экс-наместник старшини Федерации хоккея Беларуси ранее уходил у раду ИХФ с 2016 по 2021 год. У 2021 он претендовал на посаду президента организации, але выбыл у третьем раунде голосования и объявил об сыходе с организации и хоккея. У 2026-м Гончаров знову вылучався у президенты, але 30 вересня зняв кандидатуру. Вчора были згуляны черговые матчи регулярного чемпионата белорусской хоккейной экстралиги. Солигорский «Шахтер» соступил барановскому «Авиатору» с ликом 4-5. Гомель перемог аршанский «Локомотив» с ликом 5-2. И смоленский «Славутич» выиграл у Витебска с ликом 4-3. Пройшли черговые матчи регулярного чемпионата НХЛ. Чикаго Артема Левшунова соступила Баффало с ликом 3-4. Левшунов провел на льоде 24 хвилины 40 секунд. Нанес два китки у створ брамы, заблоковал два китки суперника и здійснив одну страту. Матч завершил с показчиком корыстности -1. Вашингтон Алексея Ильи Протасов проиграл Тампе Бэй с ликом 1-3. Алексей отгулял 15 хвилин 21 секунду, отримал 2 хвилины штрафу, допустил одну страту и зарабил показчик корыстности -1. Илья провел на пляцовце 9 хвилин 55 секунд, зарабил один блокшот и выиграл 5 укидываний с 10. Его показчик корыстности склал 0. Питтсбург Ильи Соловьева у овертайме выиграл у Монреаля с ликом 6-5. Соловьев на гульню заявленный не был. Калгари Егора Шаранговича разгромно проиграл Сиэтлу с ликом 1-6. По вынику матча белорус не отзначился выниковыми деяниями, провел на пляцовце 15 хвилин и 23 секунды, нанес один кидок, здійснив одну страту и скончил гульню с показчиком корыстности 0. 24-годовый белорусский нападающий Виталь Пинчук отримал выклик у Нэшвилл. Опошние дни хоккеист провел у Милуоки с АХЛ. Ближайший матч Нэшвилл у регулярном чемпионате НХЛ проведет 7 кастрычника. Суперником станет Торонто. Тусон дома соступил Колорадо с ликом 3-5 у матчи АХЛ. У тих, кто проиграл, белорусский форвард Егор Бориков выступил на фланзе первого звена атаки. На 39-й хвилине он заработал ассистентский балл, когда Кевин Руни закидывал другую шайбу Тусона. Для Борикова это первое очко в сезоне. Он нанес два китки и завершил матч с показчиком корыстности +1. Белорусский нападающий Вадим Мороз гулял у третьем звене и на 43-й хвилине закинул шайбу. Для Мороза это первый выниковый балл в сезоне. Он нанес два китки и завершил встречу с показчиком корыстности -1. Ободва гульцы провели другий матч у сезоне АХЛ. У Борикова одно очко при корыстности 0, у Мороза одно очко при корыстности -1. Ну а это были спортовые новины на этот час. Жадаю вам сегодня новых перемог об развитии подей у свете спорту, у черговом выпуску на хвалях Радио Рация.
1: Спорт-экспресс.

0: господарства. Зараз переключимся на новины культуры. Канон белорусской литературы мает быть поширены до трех тем: про войну, про вёску и про пасля смерти. Лишить лауреатка премии Гидройте Югася Каляда. Менавіта третьей теме присвеченная новая книга письменницы Вандроука «Ліфтам». Твор починається як спекулятивная фантастика и поступово переутворяется в психологический роман про вину, згубленное кохання, страченное сябровство и болючие стосунки батьков и детей. Про новую и старые книги творчості границы натхнення розповідає Югася Каляда власне у гутарці з Юлією Сівец.
1: У книзе «Пирамена места» день отбывается у Гомелі, а у новой книзе у Менску. Чи можна чекати так само, що з'являться твори про інші городи, наприклад, обласні городи і столиця?
2: Ні, нельга цього чекати. Я можу написати тільки про город, у яким я жила, який я добре ведаю, коли він реальний. А ось придумляти фантазійні городи, які-небудь умовні, це можливо. Але все одно там будуть відбитки тих городів, які я ведаю, бо жила там.
1: Якая з твоїх книг улюбленая, з твоїх написаних?
2: Я так до книг не ставлюся, яка любимая, нелюбимая, тому що навіть коли б у мене була некая любимая книга, я б цього не сказала, тому що читач, він може з книгами обходиться по-своєму, його свої абсолютно погляди. І одной же письменник, я бачила, він склав 100 книг і сказав, мені всіх подобається тільки ось третя, п'ята, сьома, а остатні ось вони не варті. І я покривилася, тому що я якраз любила не просто не варті книги, а ще й різні оповідання, раннее, зусім раннее, якія, максимум, чалавек лішив своїми екзерсісами, ніякими практикуваннями, калі я ще не лішив себе професійним письменником. І тому я зрозуміла, відзначила, що я так не буду казати. Може, комусь сподобається оповідання, якое мені давно-давно не подобається. І я не маю права нав'язувати свою оцінку. І тому я любимих книг не вибираю серед своїх, тим більше.
1: Була тоді така книга, яка, може бути, тяжей тобі далася, яку ти завжди згадуєш?
2: Ну, завжди вельми тяжка книжка, яку пишеш у гэты момант. Калі мяняеш метад, ну, напрыклад, мяняеш жанр, дакументальны і мастацкі, вельмі адрозніваюцца напісанне кніг. Хачу сказаць, што самая цяжкая кніжка, якую я пісала, гэта тая, якую я пішу менавіта цяпер. Пра гэта ёсць у мяне допісы ў соцсетках, якую я не збіраюся нават публікаваць у бліжэйшы час. Пакуль што гэта самая цяжкая. Я не ведаю, ці будзе калісьці лягчэй, ці калісьці ў мяне працэс будзе такі самы лёгкі, як я напісала сваю першую кнігу, якую там 20 гадоў пісала. Ну, з гэтай лёгкасцю нічога не параўнаецца. Напэўна, я яе напісала проста нейкай невядомай энергіі.
1: Кніга «Пірамена месцаў», там сюжэт заснаваны на фантастычнай пірамене целамі. У новай кнізе, вось як адзначаецца ў анатацыі, на сайце кнігаўка, твор пачынаецца як спекулятыўная фантастыка. Ці маеш в планах напісаць фэнтэзі ці навуковую фантастыку? Ці, можа быць, цяпер уже ствараеш?
2: Натуральна, у мяне была мара пісаць чысты жанр фантастыку, навуковую фантастыку. Калі я нават яшчэ не думала, што я буду пісаць кнігі, калі я чытала кнігі, я захаплялася менавіта фантастыкай, як мне тады здавалася. Але ўвогуле вся моя другая палова маёй пісьменніцкай кар'еры, калі можна так сказаць, яна пачалася менавіта з таго, што я паспрабавала пісаць чысты жанр, і гэта ў мяне не атрымалася, бо ён быў разбураны менавіта самім матэрыялам. Як вось гэты жанр перамены целаў быў разбураны матэрыялам, таму што немагчыма галівудскі сюжэт, як я шмат разоў казала, перанесці яго цалкам у беларускія рэаліі. Фантастыку ў мяне таксама не атрымліваецца як чысты жанр, бо хочацца кудысьці ў там інтэлектуальнай развагі перайсці. І таму я думаю, што напэўна мне не атрымаецца напісаць калі-небудзь чысты жанр, але я не загадваю наперад. Хто яго ведае, што там будзе далей.
1: Ці хутка пішаш кнігі? Месяц, год?
2: Я пішу кнігі вельмі хутка. Мне просто фантастычныя хуткасці. Я не кажу, што гэта лёгка, я кажу, што гэта менавіта хутка, улічваючы гэтую цяжкасці, складанасці. Напрыклад, «Пірамену месцаў» я запісваю даты сваёй працы. Я напісала каля там 30 падыходаў да працоўнага стала. Але гэтыя 30 падыходаў да працоўнага стала былі размазаныя па 2 гадах. Калі мне трэба было працаваць, выжываць, калі ў выгнанні гэта яшчэ больш складана, калі няма сям'і вялікай, калі дзіця малое цалкам знаходзіцца на табе, калі дзіця хварэе, я не пішу, калі ў мяне шмат працы, я не пішу. То бок вось прарвацца, вось праз гэта і дарвацца да некалькі гадзінаў каля пісьмовага стала, і вось тады я пішу вельмі хутка. І калі я была на стыпендыі ў Готландзе, я напісала там траціну рамана вялікага, і напісала я за месяц. а все остатнее, там, остатнее, я дописываю тягом года и думаю, что это натягнется далей, потому что я не только пишу, в уголе творчество складаю, на жаль, маленькую шастку моего працовного дня. Моего в уголе дня, не только працовного, а там, коли я мама. Так что я думаю, что в неких идеальных умовах, коли меня просто отправить на стипендию на год и прибрать остатние обовязки, я писала по три оповести на год, и еще все остатний час отпошивала. Але, максимум, что вот это тяжкое житё, оно меня выгодовало, и оно мне дало вот ту самую худкость и концентрацию, максимум сконцентрироваться в несколько редких годинов.
1: Ты аккурат сгадала житё эмигрантское, и да помогает тебе написание книг сысти от буднёв эмигрантов, знайсти некий сила во властных думках и текстах.
2: Вось гэта пытанне кшталту, ці перасталі выпіць каньяк раніцай. І калі Карлсон дакалупаўся да Фрэкенбок і задаваў я пытанне такого кшталту. А яна і не піла. Я і не спрабую сысці ад гэтых так званых эмігрантскіх будняў, бо я павінна, як вось я вызначыла для сябе свой абавязак, свой крэда пісьменніцкая, я павінна перажыць усё самае цяжкае, і адтуль я бяру сваё натхненне. Менавіта вось з гэтых цяжкасцяў, складанасцяў, з гэтага болю, з настальгіі, з усіх гэтых пачуццяў, вось яны і складаюць потым аснову для творчасці.
0: Папярэдні заказ кнігі «Вандроўка ліфтам» дзейнічае да 8 кастрычніка, а старт продажаў распачнецца 15 кастрычніка.
3: Радио Рация. Сямятычы. Кобрин. Высокая.
4: Яноў-Падляшкі.
3: 99,2 FM.

0: Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 10-я година у Беларуси, 9-я у Польши.
3: США разглядят магчимость творения войсковой базы у Литве, заявил Трамп. У Координационной Ради Беларуси запланованное слухание по проблеме смертного покарания. На мяже Беларуси с Литвой затримали порушальника с беспилотником.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Начнем с международных поведомлений. Президент США Дональд Трамп заявил, что разглядит возможность творения войсковой базы у Литве. Про это он заявил, отказываясь на питание литовского выдания ЛРТ у Вашингтоне. Мы обовязково это разглядим. Я ведаю вельми многих людей у Литве. Это выдатные люди, отказал Дональд Трамп. Незадолго до этого премьер-министр Литвы Миндаугас Синкевичус заявил выданию Bloomberg, что краина готова взять на себе выдатки, связанные с постоянным размещением американских войсковцев, и становча поставилася б до магчимости створения у Литве американской войсковой базы. Ранее Трамп заявлял, что досягнуты значный прогресс у пытании створения новой базы армии США у Польши. Это будет не первая войсковая американская база на польской территории. У 2024 году каля вёскі Радзікова у паморскім ваяводстве адкрылася амерыканская вайсковая база супрацьракетнай абароны. Да беларускіх тэм. Координацыйная рада Беларусі запланавала на сёння адкрытае слуханне, прысвечанае смяротнаму пакаранню. Пра гэта паведамляе тэлеграм-канал выбарнага органа. 10 кастрычніка штогод адзначаецца сусветны дзень супраць смяротнага пакарання. У гэты перыяд праваабарончыя арганізацыі, палітычныя інстытуты і грамадскія дзеячы ва ўсім свеце актывізуюць абмеркаванне адмены смяротнага пакарання, падтрымліваюць пацярпелых і выступаюць за гуманізацыю правосуддзя. Слуханне, арганізаванае па ініцыятывы Мікіты Семяненкі з фракцыі Кааліцыя Латушка і Рух за свабоду, дазволіць Координацыйнай Радзе своечасова далучыцца да гэтай дыскусіі, зрабіць беларускі кейс больш бачным і сфармаваць уласную пазіцыю на аснове прафесійнай экспертызы. Па выніках слуханняў адбудзецца галасаванне па праекце рэзалюцыі, ініцыяванай вышэйзгаданай фракцыі аб безумоўнай і неадкладнай адмене смяротнага пакарання ў Беларусі. Пачатак слуханняў о 19 гадзіне па цэнтральнаеўрапейскім часе. Чытацкі клуб «Настольныя гульні» і онлайн-дыскусіі. У польскім Шчэціне актыўна развіваецца суполка «Шчэцін беларускамоўны». Яе ўдзельнікі сустракаюцца некалькі разоў на месяц, каб падтрымаць сваіх і захаваць ідэнтычнасць у эміграцыі, распавёў адзін з асноўных арганізатараў спадар Андрусь.
4: Суполка цяпер жыве чате на штотыднёвых сустрэчах с настольными гульнями. Ну и у нас теперь активный читательский клуб литературный. Это для суполки новенькая.
3: Спадар Андрусь дадаў, што каб даведацца дакладны адрас бліжэйшай сустрэчы, дастаткова далучыцца да суполкі ў Telegram пад назвай «Шэцін беларускамоўны». Інфармацыя з мяжы. На Гарадзеншчыне супрацоўнікі смаргонскай памежнай групы знайшлі парушальніка з беспілотнікам у Астравецкім раёне. Як паведамляе прэс-служба Дзяржпагранкамітэта, мужчына затрыманы 1 кастрычніка ў лясным масіве ў рамках аператыўных мерапрыемстваў. Пры ім быў знойдзены беспілотны лятацельны апарат і камплектуючая да яго. Акрамя таго, падчас ператрусу па месцы жыхарства знойдзены аўтамабіль Volkswagen, метэазонды і радыёстанцыі. Усе гэтыя прадметы выняты і накіраваны на экспертызу. У дачыненні да затрыманага распачаты адміністрацыйны працэс за парушэнне памежнага рэжыму і незаконныя дзеянні ў дачыненні да грамадзянскіх беспілотных лятацельных апаратаў. Яму пагражае штраф у памеры да 100 базавых велічыняў з канфіскацыяй БПЛА. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы сёння воблачнае з праясненнямі, без істотных ападкаў, вецер парывамі 14 метраў за секунду, тэмпература паветра ў дзень плюс 18-20.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.

0: Готова? Увага. Хутенька. Книга с цитатами.
1: Цитатник.
0: А с телефонами?
1: Довідник.
0: А книжка для записов?
1: Нататник.
0: А нататник с нагодами?
1: Нагодник.
0: Нагодник.
2: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю господарство, з вами Олесь Дубовець на календарі 6 кастрычника. У такі ж день 1889-го у Парижі ля Монмартра перших наведвальнікаў прыняла начное кабарэ «Мулін Руж» ці «Чырвоны млын». Адкрыццё было прымеркавана да пачатку сусветнай выставы ў Парыжы. Назву кабарэ даў драўляны млын, створаны дэкаратарам Леонам Адольфам Вілеттам з крыламі чырвонага колеру, які відавочна намякаў на раён чырвоных ліхтароў, які знаходзіўся па суседству. Публіка «Мулін Руж» была ўражаная велізарнай танцзалай у святле газовых лампаў, аксамітам на стенах, а таксама драўляным сланом, у пузе якога мужчыны маглі піць абсент, курыць опіум і глядзець на танцуючых красунь. Але галоўным козырам «Мулін Руж» стаў канкан. Сёння знакамітае кабарэ з'яўляецца адным з сімвалаў Парыжа, куды прыходзяць паглядзець знакаміты канкан, адну з візітных картак Францыі.
0: Нагоднік
2: 6 кастрычніка 1927-га у кінатэатры на Таймс-сквер у Нью-Йорку адбылася прэм'ера першага гукавога фільма, выпушчанага кампаніяй Warner Brothers, спявак джаза рэжысёра Алана Кросланда. Карціна мела велізарны поспех і прынесла кампаніі прыбытак у 3,5 мільёнаў даляраў. Адну з галоўных роляў у фільме згуляў харызматычны Эл Джолсон.
0: Нагоднік
2: 6 кастрычніка 2010-га выйшла фота- і відэапрыкладанне «Інстаграм». Гэта бясплатны дадатак для абмену фотаздымкамі ды відэазапісамі, які дазваляе карыстальнікам распаўсюджваць іх праз свой сервіс і шэраг сацыяльных сетак. Распрацоўка «Інстаграм» пачалася ў Сан-Францыска, калі студэнты Кевін Сістром і Майкл Крыгер вырашылі пераарыентаваць свой праект «Бёрбан» на мабільныя фатаграфіі. Прыкладанне з'явілася ў краме App Store кампаніі Apple акурат 6 кастрычніка 2010-га. Вось вам і нагода.
0: Нагоднік!
3: Радио.

0: Рация с Нівой. От А до Я. Фельетон, погляд да анализ.
1: От 8 миллиардов до нуля. Вітаю шановних слухачов. Здається, ще 10-15 годов тому демографи, соціологи і політики обвящали тривогу про те, що насельництво з планети Земля імкливо росте і на далегляді повстане проблема, як гэтую вялізну кількість людей прокарміць. Рост насельництва на земным шарику сапраўды адбываўся, причым найперш праз высокую нараджальнасць у Азіі, потым у Афрыцы і Паўднёвай Амерыцы. Але тэндэнцыі і трэнды вельмі хутка мяняюцца, і вось ужо сусветная супольнасць стаіць перад зваротным выклікам. Даўно вядома, што ровень нараджальнасці, які патрэбны дзеля захавання пастаяннай колькасці насельніцтва, 2,1 дзіцяці на жанчыну. Дык вось зараз, як падлічылі статыстыкі, паказнікі нараджальнасці ўпалі ніжэй гэтага парога ў бальшыні краінаў свету, агулам большым у 2/3 са 195 дзяржаваў, што ёсць на мапах і ў рэальнасці. А новым трэндам якраз стала рэзкае зніжэнне нараджальнасці не толькі ў краінах дэмакратыі, але і ў так званых краінах трэцяга свету, альбо дзяржавах, што развіваюцца. У азіяцкім Таіландзе лічбы ўпалі да 0,78 дзіцяці на жанчыну. Калі ўявіць, што так застанецца, то праз 100 гадоў краіна вымра фізічна. У пераважна каталіцкай і лацінскай Мексіцы нараджальнасць за 25 гадоў скарацілася на 2 разы. Так што ў 2024 годзе быў дасягнуты вынік 1,2 дзіцяці на жанчыну. Падобная дынаміка зафіксаваная і ў мегаполісах Афрыкі. Дэмографы і эканамісты тлумачаць, што такі дэмаграфічны спад – гэта не проста часовая карэкцыя, а працэс, які можа доўжыцца цягам пакаленняў. Навуковец Хесус Фернандес Вільяверде сцвярджае, што наступствы могуць стаць фатальнымі. Маўляў, гэта не шлях скарачэння з 8 мільярдаў да 6, а дарога ад 8 мільярдаў да нуля. Гэты даследнік лічыць, што колькасць насельніцтва свету дасягне піку ў 2050-х годах, пасля чаго пачне зніжацца. Многія дзяржавы пры тым старэюць яшчэ да таго, як паспяваюць развіцца гаспадарча і пабагацець. Гэта характэрна прыкладам для згаданых Мексікі ці Таіланда, якія будуць змушаныя цягнуць цяжар выдаткаў грамадства, якое няўхільна старэе, не паспеўшы стварыць таго запасу багацця і дабрабыту, якія маюць такія дзяржавы, як Германія ці Японія. Найбольш катастрафічная дэмаграфічная сітуацыя якраз у Еўропе, дзе нараджальнасць цэлы час зніжаецца. Прычым гэты працэс датычыць найперш краін заходніх, дзе карэннае насельніцтва цэлы час змяншаецца і дзе імклівы рост мусульманскіх супольнасцяў. Праблемы і ў ўсходняй Еўропе, прычым як у дэмакратычных краінах, так і ў Беларусі. Адной з галоўных прычын спаду нараджальнасці, паводле даследавання Універсітэта Цінцінаці ЗША, можа быць паўсюдны імклівы распаўсюд смартфонаў і іншых тэхнічных прыладаў. Маладыя людзі цэлы час бавяць у інтэрнэце, жывых блізкіх кантактаў становіцца ўсё менш, традыцыйных шлюбаў становіцца таксама ўсё менш. Іншая прычына – ўжо адчувальнае пагаршэнне эканамічнай сітуацыі, рост цэнаў і асабліва востры брак жылля ў вялікіх гарадах. Атрымліваецца, што аднаму чалавеку лягчэй пражыць, чым у сям'і. Культ гедонізму і ўсяго матэрыяльнага непазбежна прывёў да таго, што нават жанатыя пары не хочуць мець дзяцей, дэкларуючы абсалютна атэістычны дэвіз «пажыць для сябе». Такія людзі нават не задумваюцца, што каб іх бацькі кіраваліся такой пазіцыяй, то іх не было б на свеце. Аналагічная сітуацыя назіраецца ў найбольш развітых і багатых азіяцкіх краінах – Японіі, Паўднёвай Карэі. З той, канешне, істотнай розніцай, што ўрады гэтых дзяржаваў не дапускаюць росту ісламізму і не вядуць палітыку растварэння карэнных народаў. І бадай адзіная развітая і дэмакратычная краіна, дзе ёсць стабільная дэмаграфічная сітуацыя – гэта Ізраіль. Каэфіцыент нараджальнасці там 2,7, што істотна вышэй патрэбнага для захавання супольнасці. Прычым адбылася змена тэндэнцый. У першай палове 2026 году у габрэйскіх маці нарадзілася 66 753 дзіцяці, што на 2,6% больш, чым за аналагічны перыяд мінулага году. Агульная колькасць нараджэння ў гэтым сектары за апошнія 12 месяцаў дасягнула абсалютнага гістарычнага максімуму з 1996 года. Нараджальнасць у арабскім сектары пры тым знізілася. Так што тэндэнцыі ў дэмаграфіі ўсё ж могуць змяняцца, і на гэтым мусіць палягаць агульны аптымізм чалавецтва. Уладзімір Хельмановіч для беларускага Радыё Рацыя.
0: Рацыя з Нівай. Супольны праект Радыё Рацыя і тыднёвіка беларусаў у Польшчы Ніва. Радыё Рацыя.

0: бачим публіцистика до інтерв'ю на Радіо Рація.
1: Вітаю, господарства! Мяне зовут Марина Савицкая, и на хвале белорусского Радио Рация программа «Мы бачим». 24 кастрычніка у Варшаве на пляцоўцы редакция БАР отбудется церемония уручения премии Михала Анемпадыстава. Именно вита на этой подзее откажуть, якой повинна быть наилепшая вокладка книги. Навіта пра гэтую падзею, пра значнасць афармлення твораў і не толькі, сёння размаўляем з суарганізатаркай івенту, каардынатаркай творчага кірунку пэну Настай Юркевіч.
2: Прэмія імя Міхала Анемпадыстава ніколі не была самастойным мерапрыемствам, і з гэтага года мы хочам кардынальна гэта змяніць. Таму мы зрабілі асобнае свята, свята беларускага кніжнага дызайну, якое будзе спалучаць у сабе і прэзентацыю кнігі пра вокладкі, форму прысутнасці, выставу вокладак, якія ўвайшлі ў кароткі спіс конкурсу сёлетняга. Будзе, канешне, цырымонія ўзнагароджання, і мы ўганаруем найлепшых у гэтай галіне за мінулы год. Будзе, канешне, прафесійны нетворкінг, магчымасць дызайнерам, выдаўцам, ілюстратарам, аўтарам, паэтам і празаікам паразмаўляць, знайсці адно аднаго, можа быць, стварыць нейкія калабарацыі, прыдумаць, чым заняцца далей, або знайсці тое, што ім неабходна, чаго яны шукалі. І, канешне, будзе музычны падарунак для ўсёй публікі, музычны сет ад Папа Бо. Неверагодны сет, які будзе створаны адмыслова для цырымоніі. Драматургія вечара патрабуе таго, каб гэта было нешта арыгінальнае, і я думаю, што ад такога творцы з сусветным іменем мы атрымаем неверагоднае задавальненне, і гэты вечар будзе сапраўды адмысловым.
3: Але цікава, што цяпер наогул у эміграцыі, нават у Польшчы, ёсць немала музыкаў, якія ў тым ліку выступаюць як пісьменнікі, і паэты, і гэтак далей. Ці не думалі пра тое, каб іх далучыць менавіта да свята?
2: Я думаю, што ў нас усё наперадзе. Мы вельмі шмат гаварылі, абмяркоўвалі вельмі доўга, якой можа быць гэтая цырымонія. Але сёлета гэта першы раз, першае такое асобнае мерапрыемства. Яно яшчэ толькі распачынае сезоны гэтых, я думаю, шматгадовых мерапрыемстваў. І мы будзем, я спадзяюся, развіваць гэтае свята, мы будзем далучаць все большее коло и мастаков, и дизайнеров, и иллюстраторов, и музыков, конечно. И, может быть, на наступный год у нас атрымается зрабить гэтае свято, может быть, и даўжэйшым нават, для того, каб паўнавартасна и на высоким узроўні адзначыць усіх тых людзей, якія дапамагаюць сёння беларускаму мастацтву і ў тым ліку беларускай літаратуры развівацца і быць заўважнай не толькі ў Беларусі, не толькі сярод беларусаў па ўсім свеце, але і ў Еўропе.
3: Раскажы, калі ласка, што структурна сабой уяўляе прэмія Анемпадыстава, то бок як абіраліся гэтыя 8 прац, якія цяпер фактычна знаходзяцца ў фінале, хто іх адбіраў?
2: Так, дзякуй вялікі за пытанне. Для таго, каб удзельнічаць у конкурсе, вокладкі мусілі адпавядаць патрабаванням статута прэміі, і гэта мусяць быць беларускія кнігі. Беларускай лічыцца тая кніга, што адпавядае як мінімум двум з чатырох крытэраў. Яна павінна быць або выдадзена ў беларускім выдавецтве, напісана беларускім аўтарам, або па-беларуску, або змест звязаны з Беларусію або яе культурай. У выпадку спрэчак рашэння аб допуску заўсёды прымаецца большасцю галасоў журы. То бок умоўна кніга можа быць перакладам, скажам, французскага твора, французскага аўтара, але выдадзена ў беларускім выдавецтве і дызайн вокладкі зроблены беларускім аўтарам. То бок два крытэры адпавядаюць, значыць мы можам прыняць яе да ўдзелу ў конкурсе. У гэтым годзе пададзена было 59 заявак. У поўны ліст увайшлі 59 вокладак. У доўгі спіс у выніку былі адабраны 24 працы, найлепшыя, згодна з меркаваннем нашага журы шаноўнага. І вось у кароткі спіс у выніку прайшлі толькі 8. Журы у нас вельмі ганаровая, аўтарытэтная, і я з захапленнем глядзела на іх працу, на тое, як яны падыходзяць увогуле да абмеркавання вокладак, прастаўленых да ўдзелу ў конкурсе, як яны самі, абмяркоўваючы вось гэтыя працы, праяўляюць сваё стаўленне, свой погляд на тое, якой павінна быць вокладка. І сярод публічных сябраў журы у нас у гэтым годзе Святлана Дзімідовіч, беларуская мастачка, ілюстратарка. Яна сама была лаўрэаткай прэміі імя Міхала Анімпадыстава ў 24-м годзе за дызайн вокладкі кнігі Насты Кудасавай «Побач». Анатоль Лазар, таксама беларускі дызайнер, культурны дзеяч нават, экс-выдавец музычнага партала «Тузін Гітоў» і былы кіраўнік студыі дызайну і рэкламы «Адліга». Ён таксама быў лаўрэатам прэміі Анімпадыстава за вокладку кнігі «Нерастраляныя». І яшчэ адной публічнай сябрай журы з'яўляецца Надзея Зелянкова, крэатыўная дырэктарка і спецыялістка ў сферы візуальных камунікацый. Яна працавала ў агенцыі Red Graphic, была саўладальніцай галерэі У, і я думаю, што для дызайнераў, для спецыялістаў у гэтай галіне яна вельмі вядомы чалавек. Ёсць яшчэ двое сябраў журы, якіх мы не можам, на жаль, публічна адкрываць, таму што для іх гэта было б небяспечна. І сёлетні сезон конкурса прэміі імя Міхала Анімпадыстава, ён таксама, як і шмат што ў нашай рэальнасці беларускай, паказвае, што мастацтва беларускае патрабуе не толькі таленту, але і смеласці. І таму імёны некаторых аўтараў зашыфраваны з меркаванняў бяспекі. Дзве вокладкі кароткага спісу з'яўляюцца зашыфраванымі. На жаль, толькі сябры журы маглі пазнаёміцца з гэтымі вокладкамі. І калі раптам адна з іх пераможа, то аб гэтай перамозе шырокая публічнасць даведаецца толькі ў той час, калі гэта стане бяспечна для аўтараў.
3: Але ў такім выпадку, што дае гэтая прэмія аўтару, калі так усё прахавана?
2: Я думаю, перш за ўсё, гэта разуменне, што яго працу ацанілі, што аўтарытэтнае журы палічыла менавіта яго працу вартай, годнай, нягледзячы на тое, што яна зашыфраваная, дало адчуванне, што мая праца відомая. Хай сабе не для шырокай публічнасці, але прафесіяналы маю працу адзначылі. Гэта першае. Другое, ўжо той факт, што людзі падаюць свае працы на конкурс у зашыфраваным выглядзе, паказвае, што нават калі яны ствараюць і працягваюць працаваць, напрыклад, знаходзячыся ў Беларусі, яны маюць надзею на тое, што ўсё зменіцца, што абставіны, у якіх гістарычна мы апынуліся, яны ўсё адно зменяцца. І гэтыя людзі хочуць заставацца часткай агульнага гэтага беларускага культурнага дыскурсу. І гэта важна, я думаю.
3: Але у фізічным плане што атрымлівае пераможца?
2: Апроч таго, што лаўрэат узнагароды атрымае дыплом, ён будзе ўганараваны не толькі званнем пераможцы, але і статуэткай «Анёл», якая была створана адмыслова да гэтай прэміі ў 2019 годзе. І гэта своеасаблівы беларускі «Оскар» у кніжным дызайне. Я думаю, што сама гэтая фізічная адзнака вельмі шмат значыць у беларускім кніжным дызайне. І менавіта яе 24 кастрычніка пераможца забярэ з сабой.
3: Мы адзначалі ўжо пра тое, што вось у такім паўнамаштабным фармаце, тупо калі івэнт скіраваны толькі на адрас дызайнераў, стваральнікаў, менавіта кніг, яна праводзіцца ўпершыню, але там не менш, гісторыя прэміі Анімпадыстава мае працяглы час ўжо. Чым папярэднія прэміі былі выбітныя?
2: Мне падаецца, што кожны год своеасаблівы, кожны сезон прэміяльны, ён мае нейкія адметнасці, таму што, па-першае, дякуючи нашим дизайнерам, мастакам, ілюстраторам, ми бачимо розвиття, ми бачимо зміни у тенденціях. І кожен сезон є надмітний. Наприклад, стилістичні, дизайнерські тенденції, вони різностайні, живі. І відзначають це кожен рік жури. До речі, жури вибирається не на сталій основі, відбувається кожен рік ротація. І це так само дозволяє оживляти конкурс премії і дозволяє нам казати про те, що ми не стоїмо на місці. Як і дизайн книжних вокладок, так і ми стараємося відповідати і імкнемося долучити якмога ширейше коло людей, дотичних до створення книг і книжних вокладок до цього процесу. Ми бачимо, що кожен рік відмітний і у плані того, які книги виходять і які вокладки подаються на конкурс. Наприклад, у цьому році знову мало представлена дитяча книга, як відзначили наші сябри жури. Але при цьому вони бачать тренд переходу від ілюстрованої вокладки до типографічної. Інші так само моменти, які можуть бути незауважні для нас, як покупників книги, коли ми просто приходимо у книгарню і глядимо на полиці, у пошуках чого б нам цікавого сьогодні набити, почитати, з чим познайомитися. А коли глядіть на цей процес з професійного пункту глядження, то сябри жури, видавці і самі книжні дизайнери, вони так само бачать у цих хвалях, скажімо так, кожен рік деякі відмітності. І як більш глибоко порозмовляти на цю тему, ми у цьому році створили книгу, адмислове видання «Форма присутності», яке буде презентовано на церемонії. Під вокладкою цієї книги зібрані розмови з дизайнерами, читачами, видавцями, авторами на тему книжної вокладки, якою повинна бути вокладка, що відрознює добру вокладку від видатної, чи мусить вона притягувати увагу, чи інтерпретувати книгу, чому погляди читача і дизайнера на одну і ту ж вокладку можуть не супадати. Автор і редактор цієї книги постарався обміркувати усі ці питання з людьми, які або професійно дотичні до створення вокладки, або вельми цікавяться цим питанням як покупники, як споживці книги. І це видання підкреслює, що вокладка – це не нейкий додаток до книги. Хоч це і не самостійний вид мистецтва, вокладка не існує особливо від самої книги. Але вокладка не тлумачить і не переказує сенс. Вона не обов'язана спокушати. Вона може покидати питання, створати напруження, бути стриманою або яркою. Вона може притягувати, а може роздражняти. І це роздражнення так само може стати тим фактором, який примусить чоловіка прочитати, що ж там внутрі цієї книги. І після того, як чоловік познайомиться з цією книгою, з формою присутності, я думаю, йому тяжко буде вже назвати вокладку просто обгорткою, упаковкою для книги. А мені подається, що ми переконаємося усі, що вокладка – це самостійний вид мистецтва.
3: Коли ми кажемо про супротистояння автор твору і дизайнер, чиє міркування, як оформляти книжку, тут найбільш важливе, найбільш значне?
2: Мені подається, що це завжди індивідуальний процес. Процес обміркування вокладки при створенні візуального образу книги. І нельга сказати, що є некий рецепт універсальний і що є некий один підход у різних видавецтвах. Видавець завжди повинен, перш за все, сходити з тих міркуванняв, що книга повинна дійти до читача і якмога хутче дійти, щоб читач захотів її не просто відчинити, але і набити. І тому це завжди перемови. Чиє міркування буде важнішим, це, напевно, вирішається кожен раз особно. Але нам, читачам, важливо, щоб усі голоси справді були почуті, тому що менавіта у гармонічній супраці авторів, видавців, дизайнерів, ілюстраторів повстають шедеври, якія мы абавязкова хочам не толькі патрымаць у руках, але занесці сабе дадому.
3: Формат падзеі прэмія, ён часта звязаны не толькі з прыемнымі ўражаннямі, падтрымкай, пахвалой, віншаваннямі і гэтак далей, але ж яшчэ і крытыкай, у тым ліку і ў бок арганізатараў. Як часта вы тут атрымлівалі нейкія негатыўныя водгукі і што яны наогул для вас азначаюць, наколькі важныя для вас?
2: Крытыка заўсёды важная. І нам падаецца, што вельмі важна атрымліваць і пакідаць кантакты і магчымасць ананімнага выказвання для ўсіх, для таго, каб мы маглі развівацца, каб мы маглі паляпшаць і ў тым ліку працу над конкурсамі, працу над праграмай цырымоній і гэтак далей. І я думаю, што нават мастакі, творцы, аўтары, літаратары, яны ўсе працуюць і не спрабуюць падабацца ўсім. Яны працуюць для таго, каб выказацца, каб іх выказванне было максімальна шчырым, каб іх праца адпавядала таму, што яны самі адчуваюць, што яны лічаць прыгожым, вартым, патрэбным, моцным. І ў гэтым сэнсе гэтая разнастайнасць паступова фармуе вось гэтую і візуальную культуру беларускую, і літаратурную. І гэтая прастора, яна павінна быць разнастайнай, стракатай. Яна павінна знаходзіць спажыўца, чытача, у якіх заўсёды розны густ. А мы, як арганізацыя, мы павінны ўсё ж такі працаваць так, каб густы усіх былі прадстаўлены ў нашых прэміях і не толькі ў поўных спісах, але мы стараемся, каб наша журы было прафесійным, каб яно прадстаўляла розныя і шырокія колы спецыялістаў, каб гэта былі людзі з досведам, людзі, якія маюць што сказаць, якія самі сталі экспертамі ў сваёй галіне, і таму яны могуць ацэньваць працу іншых. Мы вельмі будзем удзячныя, калі пасля цырымоніі, сёлетняй цырымоніі уручэння ўзнагарод, мы атрымаем канструктыўную крытыку, калі мы атрымаем водгукі, і гэта дазволіць нам працаваць на лепшым, на вышэйшым узроўні, гэта дазволіць нам развіваць прэмію, і гэта таксама пакажа нам, што мы не стаім на месцы, што мы рухаемся. Мы бачым, што сучасны беларускі кніжны дызайн, ён мае дастаткова моцнае прафесійнае ядро, ён не баіцца эксперыменту, ён фармуе гэтую візуальную, беларускую візуальную культуру. І нават калі на сённяшні дзень яшчэ не хапае дастаткова магчымасцяў, каб разгарнуць дзейнасць у выгнанні, у дыяспарах, у замежжы, нават калі ў Беларусі няма дзяржаўнай падтрымкі для незалежных выдавецтваў, мы бачым, што гэты працэс спыніць яго немагчыма. І вельмі важна, што прэміі дазваляюць найлепшым узорам беларускага кніжнага дызайну знаходзіць падтрымку, быць уганараванымі. Усё гэта працуе на нашую будучыню і дае нам надзею на тое, што беларускі кніжны дызайн будзе заўважны не толькі сярод беларусаў, але і далёка за межамі Беларусі будзе заўважаны прызнанымі майстрамі сусветнага ўзроўню.
3: На завершэнне размовы давай яшчэ раз нагадаем нашым слухачам, дзе і калі адбудзецца прэмія і як на яе патрапіць. Ці ўсе змогуць гэта зрабіць?
2: Так, уваход вольны. Усе змогуць далучыцца да гэтага свята. Цырымонія ўзнагароджання і спадарожныя падзеі адбудуцца ў Варшаве 24 кастрычніка о 16 гадзіне у бары «Рэдакцыя» па вуліцы Маршалковскай 21-25. Цырымонія ўзнагароджання будзе дапоўнена такімі падзеямі, як прэзентацыя кнігі, форма прысутнасці. Будзе таксама выстава вокладак, якія патрапілі ў кароткі спіс прэміі, музычны падарунак ад дыджэя «Папа Бо». І, звісно, сама церемонія узнагородження найліпших дизайнерів, найліпших авторів книжних вокладок, яка сама по собі не тільки носить ім'я видатного білоруського мастака, дизайнера, поета, культуролога Міхала Німпадистова, але і протягує ушановувати його творчу спадщину, протягує імкнутися до того, щоб візуальні історії білоруського книжного дизайну становилися більш зауважними і для білоруських читачів, і для білоруської супольності увогуле. Запрошаємо усіх, долучайтеся, святкуйте і знайомтеся з найліпшими узорами білоруського книжного дизайну.
3: Прямую трансляцію з подій ви не плануєте робити?
2: На жаль, все літо не плануємо, але ми вельми сподіваємося, що у наступному році гэта атрымається.
3: Запрошаємо господарства на івент. А я нагадаю, что сёння спикеркой программы «Мы бачым» была суорганизаторка премии Міхала Анімпадыстава у 2026 годзе, координаторка творчага кірунку пэну Наста Йоркевіч. Мяне зовуць Марына Савіцкая. Пачуемся.
0: «Мы бачым» – публіцыстыка для інтерв'ю на Радіо Рацыя.

0: Белосток, Слисла, Городня,
1: Бельск-Подляски,
0: 98.1 FM.

0: Працю.
1: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
2: З архіва Ніви.
3: Вишукує і читає Ян Мордень.
4: Ніва з 25 студзеня 1976 года. Як у магнатим быць багатым? Репортаж Віктора Рудчыка. Частка другая. Старшыня махнатаўскіх пажарнікаў Андрэй Пасынюк гаворыць мне, што ён сам, не шкадуючы ні часу, ні ўласных грошай, аж 34 разы ездзіў у Гайнаўку, каб аформіць розныя справы, звязаныя з пабудовай рамізы святліцы, у якой зараз часова вучацца махнатаўскія дзеці, бо не хапае ім месца ў старэнькай драўлянай школе. У гэтай новай рамізе размясціўся таксама гурток вясковых гаспадынь, энергічная сялянка Марыя Томчук – показала мне шафы, заполненные талерками, шклянками, лыжками, вилками, ножами и килишками. Справа важная мода теперь у нас такая. Добрая мода, каб на вяселлях, цих резьбинах, або у час інших семейных и сваяцких урочистостей кожному гостю была особная талерочка, лыжка, вилка, нож и обовязковый особный килишак, просто як калісьці у панов бывало. А на вяселле по-давнейшему скликаюць у нас не менш 100 человек. Такі пункт, як у махнатым, вельмі аблягчае жыццё сялянаў. З цікавасцю зазіраю ў праслаўлены махнатаўскі клуб. Зала вельмі маленькая, змяшчае ўсяго ледзь адзін тэлевізар і некалькі столікаў. Аднак відаць тут дбайная рука гаспадыні Галіны Кот і яе сяброў з гуртка Саюза сацыялістычнай вясковай моладзі, якім у махнатым кіруе Ян Кот, а яго намеснікам з'яўляецца Петя Семянюк. Разом з членами Польской Об'єднаної Робочої Партії, членами Об'єднаного Людового Странництва, яке так само має в Махнатим свій активний гурток, вирішаються не найважніші справи своєї вьоски, неспинно утримовують високу громадську активність, її жихаров указують їм мети, до яких варто і треба їм кнутися. Ось у 1976 годі розпочнеться у Махнатим побудова гандлів павільйона. Такого павільйона, а не вязковай задрыпанай крамы. А крыху пазней будзе праложаны водаправод, тратуар і новая вуліца. Не, не ўсё ім даецца. Вось для прыкладу, ўжо другі год ваююць яны з праўленнем мясцовых дарог, каб вызначыць у іх невялікі адрэзак дарогі, якую, як многа іншых, рашылі яны пабудаваць грамадскім чынам. Надзеі, аднак, не пакідаюць, бо яны ведаюць, што ў махнатым толькі тады можна быць багатым, калі сам добра папрацуеш. Ды не толькі ў махнатым. Сардэчныя тайны. Дорогое сердце, живу я на вёсцы, мне 21 год. Уже прошло 2 года, как я вышла замуж за Колю. Не хотела я за его выходить, бо его не кахала. Кахала я Ваню, и за его хотела выйти замуж, але батьки не дозволили. Сказали мне выйти за Колю, бо он богатый, а иначе с дому выгонять. Так и вышла я за Колю. Жить мне с ним было вельми тяжко. Грошей не имел много, але мне их не давал. Я ходила себе зараблять. Вельми часто запивался. Ды нярэдка и бил мяне. Дзяцей у нас няма, бо ён их не хоча мець. Думала ўжо пакінуць Колю, але здарыўся з ім няшчасны выпадак. Пакалечыўся ён і ляжыць у шпіталі. Цяпер, калі яго няма, я спатыкаюся з Васем. Я зацяжарыла і буду мець з ім дзіця. Вася мне сказаў, каб я пакінула мужа і выйшла за яго замуж. Але я не ведаю, што рабіць, ці перарваць цяжарнасць, бо яшчэ ёсць час і жыць з мужам далей, ці радзіць дзіця і выйсці замуж за Васю. Парай мне, сэрцайка, Аня з Бельшчыны. Адказ сэрцайка. Няма ніяка сенсу жыць табе з колем. Гэта ж не жыццё, а мучэнне. Паколькі няма ў вас дзяцей на шчасце, а з Васем ты цяжарная, дык напэўна, найлепш будзе, калі возьмеш з колем як найхутчэй развод і выйдзеш за Васю. Вы кахаеце адзін другога, і ён жа будзе бацькам твайго дзіцяці. Дык нашто ў такіх умовах перарываць цяжарнасць? Справа гэта заўсёды рызыкоўная. Сарцайка.
3: Старонкі тыднявіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордан.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.

Вось такая гісторыя дэмона на хвалях беларускага радыё рацыя. Ну, а я абяцаў расказаць вам пра што? Пра час прыёму ежы. Вось. Угу. Аказваецца, праблемы са страваннем могуць залежыць не толькі ад самога рацыёну, але ад таго, у які час чалавек прымае ежу. Новыя дадзены паказваюць, дадзеныя паказваюць, што спалучэнне працяглага стрэсу, а мы ўсе з вамі так ці інакш жывем у некім працяглым стрэсе. Дык вось спалучэнне працяглага стрэсу з рэгулярнымі познімі перакусамі можа быць звязана з падвышанай верагоднасцю парушэння ў працы кішэчніка. Хто б мог падумаць? Пра гэта паведамляе выданне Mirror, калі што. Амерыканскія даследчыкі прааналізавалі дадзеныя больш за 11 тысяч чалавек. Адмысловую увагу навукоўцы надалі аластатычнай нагрузцы, то бок паказчыку, які адлюстроўвае сукупнае ўздзеянне працяглага стрэсу на арганізм. Наш з вамі варыянт. Аказалася, што ў людзей з высокай аластатычнай нагрузкай, якія атрымлівалі пасля 9 гадзіны вечара, не менш за чвэрць сутачнай колькасці калорый, верагоднасці з'яўлення такіх праблем, як I'm sorry, запор альбо дыярэя, была прыкладна ў 1,7 разы вышэй. Што там казаць? Амаль у 2 разы вышэй. Вось так. Яшчэ адно даследаванне праводзілася ў рамках амерыканскага праекту, прысвечанага вывучэнню здароўя кішачніка. У ім удзельнічалі больш за 4 тысячы чалавек. Аналіз іх дадзеных таксама выявіў сувязь паміж высокім узроўнем стрэсу, познім харчаваннем і праблемамі са стрававальнай сістэмай. Удзельнікі, якія адначасова адчувалі моцны стрэс і рэгулярна елі позна ўвечары пасля 9 гадзіны, паведамлялі аб праблемах з кішэчнікам у прыкладна ў 2,5 разы часцей. Паводле аўтараў працы, для здароўя стрававальнай сістэмы важна ўлічваць не толькі якасць прадуктаў, але і рэжым харчавання. Працяглы стрэс наш з вамі, сам па сабе здольны ўплываць на працу арганізма, а нерэгулярнае харчаванне і познія прыёмы ежы могуць дадаткова парушаць звыклы рытм стрававання. У выніку спалучэння гэтых фактараў можа аказацца больш неспрыяльным, чым кожны з іх паасобку. Пры гэтым даследаванне выявіла менавіта сувязь паміж фактарамі, а не даказала, што познія перакусы непасрэдна выклікаюць I'm sorry, запор або дыярэю. На стан кішэчніка могуць ўплываць і іншыя асаблівасці ладу жыцця і харчавання. Даследчыкі не прапануюць цалкам выключаць з рацыёну некія там любімыя прадукты ці адмаўляцца ад невялікіх перакусаў. Значна важней зрабіць харчаванне больш прадказальным і па магчымасці перанесці большую частку прыёмаў ежы на больш ранні час. Рэгулярны графік харчавання можа стаць адной з простых звычак, якія дапамагаюць падтрымліваць нармальную працу стрававальнай сістэмы. Тэмы, асабліва гэта актуальна для людзей, якія жывуць ва ўмовах сталага стрэсу, то бок шаноўныя для нас з вамі. Лепш позна не есці. Вось такая выснова. І ўвогуле тэму харчавання мы працягнем з вамі праз гадзінку. Даведаецеся пра прадукты, якія руйнуюць нашыя зубы. І гэта, дарэчы, не толькі прысмакі, не толькі салодка. Ось, слухайце, калі ласка.

0: адказнасці ляжыць на плечах Тихановскай, наколькі яна здольная ўзяць на сябе абсалютна ўсе неабходныя лідарскія функцыі.
1: Арганізацыі, якія рэлакуюцца за мяжу, імкнуцца захоўваць сувязь з беларускім грамадствам.
2: Нагодай для ператрусу стаў пошук самагоннага апарата і самагонкі. Радыё

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Беласточчына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах. Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Мені так. Так, поляки просяць гэтую меню у рэстарацыях. Але жарт, вядома, гэта жарт. Тут гісторыя пра каханне, гурт Sky на хвалях беларускага радыё Рацэ. Аўторак сёння на календары 6 кастрычніка. Алесь Дубавец тут. Ну і запрашаю чарговую музычна-інфармацыйную гадзіну. Тут у нас яшчэ Бон Джові, таксама Беднарык, Палац, Мартінес, Элтон Джон, Ляо Че ды іншыя. Ну, а хвілінах праз 12-13 я обяцаў вам расказаць пра прадукты, якія руйнуюць нашы зубы. Я думаю, што любыя прадукты, асабліва цвёрдыя прадукты, руйнуюць нашы зубы. Але стаматолагі гавораць, што здароўе нашых зубоў наўпрост залежыць ад нашага рацыёну. Вось. І гаворка пойдзе не толькі пра салодкае. Карацей кажучы, пагаворым пра тое, што дорага.

Палаца на хвалях беларускага радыё Рацыя. Ну, а я про сілкаванне, про харчаванне, да і про зубы. Нема харчаванне, нема сілкаванне, нема зубов, нема зубов, нема харчаванне. Здаецца, логіка жалезная. Але, як вядома, сілкаванне наше, вось харчаванне, яно наўпрост звязана са станам зубоў і дзёсен. На тое, што чалавек спажывае, можа ўплываць на верагоднасць там развіцця карыесу, на стан эмалі, на здароўе дзёсен, на склад мікрафлоры, ротавай паражніны, гэтак далей, гэтак далей. Пры гэтым рацыён гэта тое, што можна кантраляваць самастойна. Сапраўды. Пра гэта піша Real Simple. Ну і чаго есці, можа, не варта ці есці асцярожна, не шмат, каб ўсё ж такі зубы, ну, захаваць. Нейкае здароўе, якое было, хаця б яго захаваць. Вось сухафрукты, як не дзіўна. Пагадзіцеся, сухафрукты часта ўспрымаюцца як карысная альтэрнатыва прысмакам, аднак для зубоў гэта далёка не заўсёды такі ўдалы перакус. Падчас высушвання з прадукта выдаляецца вада. Таму цукры становяцца больш канцэнтраванымі. Акрамя таго, кавалачкі сухафруктаў адрозніваюцца ліпкасцю і могуць надоўга заставацца на паверхні зубоў і паміж зубамі. Крэкеры і чыпсы. Салёныя крэкеры і чыпсы таксама здольныя ствараць неспрыяльныя умовы для зубоў. Крухмал, які змяшчаецца ў такіх прадуктах, падчас жавання часткова распадаецца, набывае ліпкую кансістэнцыю, і ягоныя рэшткі могуць надоўга заставацца паміж зубамі і становіцца дадатковай крыніцай пажыўных рэчываў для бактэрый. Нам яно трэба? Не. Занадта шмат цытрусавых. Вось цытрусавыя, ну вядома ж, там кіслата. Цытрусавыя з'яўляюцца крыніцай вітамінаў і іншых карысных рэчываў, таму адмаўляцца ад іх толькі з-за ўплыву на зубы не варта, аднак празмернае ўжыванне цытрусавых можа негатыўна адбівацца на стане эмалі. А яшчэ некаторыя ядуць вось штосьці цытрусавае, штосьці кіслае, а потым яшчэ бяруць за зубную шчотку і па вось гэтай вось аслабленай эмалі. Ох, цудоўна. Йогурты з цукрам ды араматызатарамі. Ну, натуральны йогурт можа быць крыніцай кальцыя, які акурат важны для здароўя зубоў. Аднак вось сітуацыя мяняецца, калі гаворка ідзе пра салодкія, вось гэтыя араматызаваныя варыянты. У іх нярэдка змяшчаецца значная колькасць дабаўленага цукру, які павялічвае рызыку пашкоджання зубоў. Пры выбары такога прадукта варта зважаць на склад і інфармацыю аб утрыманні цукру, ну, на пакаванні, так? Гранола ды рознага кшталту энергетычныя батончыкі, вельмі папулярная гісторыя. Іх часта выбіраюць у якасці зручнага перакусу, які успрымаецца як больш карысная альтэрнатыва традыцыйным прысмакам. Аднак некаторыя з іх утрымоўваюць шмат цукру і маюць тую самую нашую любёную ліпкую кансістэнцыю. Асабліва гэта характэрна для прадуктаў, у склад якіх уваходзіць мёд, сіропы ды сухафрукты. Такія інгрэдыенты адначасова павялічваюць утрыманне цукру і спрыяюць таму, што часціцы ежы да ўжэ застаюцца на зубах і паміж зубамі. Такім чынам, шаноўнае, значэнне мае не толькі тое, наколькі прадукт лічыцца карысным для арганізма ў цэлым, але і яго ўплыў непасрэдна на паражніну рота. Колькасць цукру, кіслотнасць і здольнасць ежы прыліпаць да зубоў могуць мець значэнне для стану эмалі і рызыкі карыесу. Пра гэта кажуць стаматолагі і не толькі стаматолагі.

Вядома ж ляпіцы на хвалях беларускага радыё рацыя 98.1 FM Беластогародня, 99.2 FM Берасце Белая Падляска, наш сайт racia.com. Традыцыйны час, каб нагадаць пра надвор'е, нагадваю, бо традыцыяналіст я. Сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, без істотных ападкаў. Тэмпература паветра ад 18 до 21 цяпла, вецер заходні ад слабога да ўмеранага, месцамі парывісты, атмасферны ціск вышэй за норму.

0: Беларуская радыорацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 13 година у Беларуси, полдень у Польши.
3: Украинского депутата Гончаренко, вядомого подтримкой белорусов, выключили с фракции «Европейская солидарность». Стала вядома дата апелляционного рашения по справе Юрия Гараускага, дотычного до зникнення белорусских оппозиционеров. Партия Квебека, якая выступает за незалежность этой канадской провинции, перемогла на мясовых выборах.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Во Украине фракция Верховной Рады «Европейская солидарность», згуртованная вокруг былого президента Петра Порошенки, заявила про выключение депутата Алексея Гончаренки со своего складу. Там потлумачили это идеологичными разногласиями, заявивши, что публичная позиция депутата на кон завершения войны и будущей системы безопасности Украины разыходится с позицией фракции. Причины конфликта стали у приватности заявы Гончаренки на кон могчимых перамов с Россией. Другого кастрычника ён апублікаваў у сваім тэлеграм-канале некалькі допісаў, у якіх сярод іншага заклікаў дамовіцца з РФ. Паводле яго меркавання, адразу дамовіцца пра мір немагчыма, але можна рухацца паступова. Напрыклад, спачатку дамовіцца пра спыненне удару па партах, а затым пераходзіць да іншых пытанняў. Ён заклікаў дамаўляцца пра ўсё на свеце. У той жа дзень Еўрапейская салідарнасць заявіла, што мір павінен спыніць вайну, але не можа азначаць капітуляцыю украінскай державності і ідентичності. До білоруських тем. Сябра фракції «Європейський вибір» і заснувальник організації по підтримці білоруських утікачів Глеб Івашкевич передав Світлані Тихановській справоздачу про депортації громадян Білорусі зі Сполучених Штатів. Поводле офіційної статистики імміграційної і митної служби США з кастрычника 2024 года зафіксований 71 випадок виселки білорусов, каже Глеб Івашкевич.
4: Інтересна ситуація. С одной стороны, Коул, да, летает к Лукашенко, договариваются, но в то же время из США белорусов депортируют. И сейчас некоторые судьи используют трактовку, что из Беларуси освободили, либо в Беларуси действует комиссия по возвращению, значит, человек может обратиться туда и безопасно вернуться. Но сказать, чтобы глобально какие-то политики, будь то там конгрессмены, сенаторы, республиканцы, демократы, меняли свое становление к Беларуси, именно к действующему режиму, такого нету.
3: Поводле Глеба Ивашкевича, даденное по белорусам, отриманная по запыте у рамках закона об свободе информации и опубликованная проектом база данных депортаций. За кожной из этих лишбов стоит человек, якому на родиме погрожая политично мотивованный переслед. Белорусская диаспора у США оказывая юридичную допомогу суайчинникам и супольно с командой офиса Светланы Тихановской працуя над тем, как спынить примусовую высылку белорусов у руки режиму. Апеляційне рашэнне на апраўдальны прысуд Юрыю Гараўскаму, датычнаму да знікненняў апанентаў беларускага дыктатара, суд у Швейцарыі абвесціць 26 кастрычніка. Пра гэта паведамляе выданне «Новы час». Рашэнне суда будзе абвешчана публічна о 10 гадзіне. Раней суд заявляў, што абвяшэнне не будзе і рашэнне з'явіцца на яго сайце. Нагадаю, апеляційнае слуханне па справе экс-супрацоўніка Сахра Юрыя Гараўскага, які называў сябе датычным да гвалтоўных знікнення ў беларускіх апазіцыйных палітыкаў прайшлі ў швейцарскім Сант-Галені ў верасні. Суд першай інстанцыі ў 2023 годзе апраўдаў Гараўскага, палічыўшы, што сабраных доказаў недастаткова для вынясення абвінаваўчага прысуду. Акрамя таго, суддзя выказаў сумневы ў дакладнасці яго паказанняў. Бок пацярпелых падаў апеляцыю на гэты прысуд. Да яе разгляду прыступілі амаль праз 3 гады. І зноў інфармацыя за акіяна. На выборах у франкамоўнай правінцыі Канады Квебеку, якія прайшлі ў панядзелак, перамагла партыя Квебека. Яе лідар Поль Сен-П'ен Пламандон стане наступным прэм'ерам правінцыі, паведамляе АФП. Прыхільнікі партыі святкавалі перамогу, скандуючы «Квебек – гэта краіна», адзначае агенцтва. Партыя Квебека ўжо паабяцала правесці рэферэндум аб незалежнасці правінцыі, але толькі пасля заканчэння тэрміну паўнамоцтваў прэзідэнта США Дональда Трампа. Ён стане трэцім у гісторыі Квебека пасля рэферэндумаў 1980 і 1995 гадоў, калі ў большасці былі прыхільнікі адзінства краіны, але ў другі раз іх было толькі толькі 50,58%. Цяпер паводле апытанняў ідэю незалежнасці правінцыі падтрымлівае каля 30% яе жыхароў. Аналагічны рэферэндум павінен прайсці праз 2 тыдні у іншай канадскай правінцыі Альберта, перадае BBC. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, кажуць сіноптыкі, але вось у Беластоку сонейка. Ну, штосьці не заўважылі сіноптыкі. Без істотных ападкаў, гэта бадай галоўнае, тэмпература паветра ад 18 до 21 цяпла, вецер заходні ад слабога да ўмеранага, месцамі парывісты, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўныя, нагадаю, аўторак сёння на календары 6 кастрычніка, гэта хвалі беларускага радыё Рацыя, Алесь Дубавец тут. Чарговая музычная інфармацыйная гадзіна. Тут Юр Кеш, Брус Спрынгстін, Каса Кавальска, Стоукс ды іншыя. Неўзабаве некаторыя нагоды гэтага дня. Ну а на 20-й хвіліне чарговая краязнаўчая вандроўка рацыі.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

Кшиштоф Кілішкевич на хвалях Беларускага радіо Рацыя, 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасце Белая Падляска, наш сайт racia.com. І знову самы час нагадаць пра надвор'е, і знову нагадваю, сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы, кажуць сіноптыкі, пахмурна з праясненнямі, я б сказаў, зменлівая хмарнасць, бо сонейка значна больш, чым хмарак. Без істотных ападкаў, температура паветра ад 18 до 21 цяпла, ветер заходні ад слабога до умеранага, месцамі парывісты, атмасферны ціск вышэй за норму.

Акутанах валік беларускага радыё рацыя. Я маю час нагадаць вам пра акола дзён з барадой, песню, праграму, дзе гартаю старонкі музычнага календара. Песні таксама там ёсць, мы іх слухаем, вядома ж. Сёння нас з вамі чакаюць Бонні М, Commodores, Rio Speedwagon, Los Lobos, The Skids, The Replacements, Guns N' Roses, Arcade Fire, The Queen. Далучайцеся, будзе цікавы і музычна разнастайна, абяцаю. 14:10 гэта беларускі час, 13:10 час польскі, праграма «Кола дзён з барадой». Запрашаю.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Политика с Виталем Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя доступны таксама на польской и ангельской мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы и апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы по-беларуску, по-ангельску и по-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Вітаю, шановне господарство. Сьогодні 6 кастрычніка. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сьогодні нас чакають Бонні М, Commodores, Rio Speedwagon, Los Lobos, The Skids, The Replacements, Guns N' Roses, Arcade Fire, The Queen. Долучайтеся. 6 кастрычніка 1949-го нарадзіўся Роберта Альфонса Фаррел, ці просто Бобі Фаррел, диджей, танцор, вокаліст, найбольш вядомы як удзельнік гурта Бонні М, дзе ён апынуўся адзіным мужчынам. Спачатку ён выступаў толькі ў якасці танцора. Фаррел неаднаразова прызнаваўся, што, нягледзячы на вялікую любоў да музыкі і пачуццё рытму, ён зусім не ўмее спяваць. Прадзюсару Бонні М Френку Фарыану даводзілася самому запісваць мужчынскія партыі ў песнях, аднак на канцэртах Бобі спяваў уживую.
2: She's crazy like a fool.

У той самы дзень, што і ўзгаданы Бобі Фарэл, 6 кастрычніка 49-га нарадзіўся Томас Макклэры, амерыканскі гітарыст, спявак, аўтар песень і прадзюсар, найбольш вядомы як удзельнік і адзін з заснавальнікаў гурта Commodores. Гэты фанк-соул калектыў быў заснаваны ў 68-м годзе, а пік папулярнасці Commodores прыйшоўся на канец 70-х, пачатак 80-х гадоў, калі салістам гурта быў Лайнел Рычы. У 2003 годзе калектыў быў прыняты ў залу славы

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 6 кастрычніка 1951-га нарадзіўся Кевін Кронін, амерыканскі музыка, вядучы вакаліст, рытм-гітарыст і часам піяніст амерыканскай рок-каманды «Рео Спідвейган». Гэты гурт вядомы сваімі душэўнымі рок-баладамі і даволі цяжкімі кампазіцыямі. На працягу ўсёй кар'еры яны прадалі больш за 40 мільёнаў запісаў. Паслухаем адзін з хітоў 80-х, які, акрамя таго, што трапіў у хіт-парады, быў напісаны акурат Кевінам Кронінам, які сёння прымае віншаванні з нагоды дня народзінаў. Oh,

0: тут «Живи Беларусь».
1: Голодён с бородой.
2: 6 кастрычніка 1954-го нарадзіўся Дэвід Ідальга, амерыканскі спявак, аўтар песень і мультыінструменталіст, найбольш вядомы па сваёй працы з гуртом Лос Лобас. Да таго ж ён адзін з заснавальнікаў каманды. Акрамя Лос Лобас удзельнічаў ды удзельнічае ў шэрагу музычных праектаў. Што тычыцца Лос Лобас, дык гэты амерыкана-мексіканскі калектыў быў заснаваны ва ўсходнім Лос-Анджэлесе ў 73-м годзе. Яны выконваюць сумесь лацінаамерыканскай народнай музыкі з сучасным роком и блюзом. Лос Лобас тройчы атрымлівалі грэмі ў 83-м, 89-м і 95-м як лепшы латиноамериканский.

0: У эфира «Трансграничная радиорация».
1: Голоден с бородой.

98.1 FM, 99.2 FM, так само рация Кропка.ком, тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён» с бородой мы протягиваем. 6 кастрычника 1982-го народился Уильям Пирс Батлер, калі прасцей дык Уилл Батлер, американскі музыка, мультаінструменталіст і кампазітар, вядомы як адзін з асноўных удзельнікаў канадскага гурта Arcade Fire, дзе грае на сінтэзатары, гітары і бас-гітары, а таксама на перкусіі. З'яўляецца братам фронтмена Arcade Fire Уіна Батлера. А што тычыцца гурта, дык ён быў утвораны ў 2003 годзе і выконвае эксперыментальны рок з элементамі арт-року, пост-панка і барок. Попу. Выкарыстоўваючы нароўні з традыцыйнымі рок-інструментамі акардэон, арфу і струнная, Arcade Fire практыкуе канцэрты-хэпінінгі, падчас якіх імправізуе, часам выводзячы тысячныя натоўпы гледачоў на вуліцы і ў паркі.

Напрыканцы программы некалькі больш-менш прыкметных музычных дыкаля музычных падзей, прыпаўшых акурат на гэты дзень у самыя розныя гады. 6 кастрычніка 1889 у Парыжы было адкрыта знакамітае каварэ «Мулен Руж». У такі ж дзень 1917-го у літаратурным дайджэсце музыка, якая выклікае ў людзей жаданне трэсціся, скакаць і курчыцца, была названая «Джаз». 6 кастрычніка 1927-го у Нью-Йорку прайшла прэм'ера першага гукавога фільма «Спявак джаза», галоўную ролю ў якім выканаў эстрадны спявак Эл Джолсон. У такі ж дзень 1978-го удзельнікі гурта «Абба» Бенні Андерсон і Ані Фрыд Лінгстад ажаніліся. 6 кастрычніка 2007-го неверагодна паспяховы кліп гурта «Queen» на песню «Bohemian Rhapsody» быў названы па выніках апытання самым лепшым кліпам Вялікабрытаніі. Кліп быў зняты ў 75-м годзе за 3 гадзіны і менш чым за 3,5 тысячы фунтаў. Прагляд кліпа не абяцаю, але песню паслухаем. Трымайцеся!

0: Беларуская радыорация пропануе.
1: Репортаж на беларускім радыорация. Месцы падзеі і людзі, апісаныя нашымі корэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыорацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Политика» с Виталем Цыганковым.
1: Сайт белорусского радиорации доступны таксама на польской и ангельской мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы и апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы по-беларуску, по-ангельску и по-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радиорация пропануе.

0: 21. Украінскага дэпутата Ганчарэнку, вядомага падтрымкай беларусаў, выключылі з фракцыі «Еўрапейская салідарнасць». Стала вядома дата апеляцыйнага рашэння па справе Юрыя Гараўскага, датычнага да знікнення беларускіх апазіцыянераў. Партыя Квебека, якая выступае за незалежнасць гэтай канадскай правінцыі, перамагла на мясцовых выбарах. У студии с новинами Владимир Лапцевич. Во Украине фракция Верховной Рады «Европейская солидарность», згуртованная вокруг былого президента Петра Порошенки, заявила про выключение депутата Алексея Гончаренки со своего складу. Там потлумачили это идеологичными разноголосиями, заявивши, что публичная позиция депутата на кон завершения войны и будущей системы безопасности Украины разыходится с позицией фракции. Причины конфликту стали у приватности заявы Гончаренки на кон магчымых перамоў з Расіі. 2 кастрычніка ён апублікаваў у сваім тэлеграм-канале некалькі допісаў, у якіх сярод іншага заклікаў дамовіцца з РФ. Паводле яго меркавання, адразу дамовіцца пра мір немагчыма, але можна рухацца паступова. Напрыклад, спачатку дамовіцца пра спыненне ўдараў па партах, а затым пераходзіць да іншых пытанняў. Ён заклікаў дамаўляцца пра ўсё на свеце. У той жа дзень «Еўрапейская салідарнасць» заявіла, што мір павінен спыніць вайну, але не можа азначаць капітуляцыю украінскай дзяржаўнасці і ідэнтычнасці. Да беларускіх тэм. Сябра фракцыі «Еўрапейскі выбар» і заснавальнік арганізацыі па падтрымцы беларускіх уцекачоў Глеб Івашкевіч перадаў Святлане Ціхановскай справаздачу пра дэпартацыі грамадзян Беларусі са Злучаных Штатаў. Паводле афіцыйнай статыстыкі іміграцыйнай і мытнай службы США, з кастрычніка 2024 года зафіксаваны 71 выпадак высылкі беларусаў, кажа Глеб Івашкевіч.
1: Интересная ситуация. С одной стороны, Коул, да, летает к Лукашенко, договариваются. Но в то же время из США белорусов депортируют. И сейчас некоторые судьи используют трактовку, что из Беларуси освободили, либо в Беларуси действует комиссия по возвращению, значит, человек может обратиться туда и безопасно вернуться. Но сказать, чтобы глобально какие-то политики, будь то там конгрессмены, сенаторы, республиканцы, демократы, меняли свое становление к Беларуси, именно к действующему режиму, такого нету.
0: Паводле Глеба Івашкевіча, дадзеная па беларусах, атрыманая па запыце ў рамках закона аб свабодзе інфармацыі і апублікаваная праектам база даных дэпартацый. За кожнай з гэтых лічбаў стаіць чалавек, якому на радзіме пагражае палітычна матываваны пераслед. Беларуская дыяспара ў США аказвае юрыдычную дапамогу суайчыннікам і супольна з камандай офіса Святланы Ціхановскай працуе над тым, каб спыніць прымусовую высылку беларусаў у рукі рэжыму. Апеляцыйнае рашэнне на апраўдальны прысуд Юрыю Гараўскаму, датычнаму да знікненняў апанентаў беларускага дыктатара, суд у Швейцарыі абвесціць 26 кастрычніка. Пра гэта паведамляе выданне «Новы час». Рашэнне суда будзе абвешчана публічна а 10 гадзіне. Раней суд заяўляў, што абвяшэнне не будзе і рашэнне з'явіцца на яго сайце. Нагадаю, апеляцыйнае слуханне па справе экс-супрацоўніка САХРА Юрыя Гараўскага, які называў сябе датычным да гвалтоў знікнення ў беларускіх апазіцыйных палітыкаў, прайшлі ў швейцарскім Сант-Галені ў верасні. Суд першай інстанцыі ў 2023 годзе апраўдаў Гараўскага, палічыўшы, што сабраных доказаў недастаткова для вынясення абвінаваўчага прысуду. Акрамя таго, суддзя выказаў сумневы ў дакладнасці яго паказанняў. Бок пацярпелых падаў апеляцыю на гэты прысуд. Да яе разгляду прыступілі амаль праз 3 гады. І зноў інфармацыя за акіяна. На выбарах у франкамоўнай правінцыі Канады Квебеку, якія прайшлі ў панядзелак, перамагла партыя Квебека. Яе лідар Поль Сен-П'ен Пламандон стане наступным прэм'ерам правінцыі, паведамляе АФП. Прыхільнікі партыі святкавалі перамогу, скандуючы «Квебек – гэта краіна», адзначае агенцтва. Партыя Квебека ўжо паабяцала правесці рэферэндум аб незалежнасці правінцыі, але толькі пасля заканчэння тэрміну паўнамоцтваў прэзідэнта США Дональда Трампа. Ён стане трэцім у гісторыі Квебека пасля рэферэндумаў 1980 і 1995 гадоў, калі ў большасці былі прыхільнікі адзінства краіны, але ў другі раз іх было толькі 50,58%. Цяпер, паводле апытанняў, ідэю незалежнасці правінцыі падтрымлівае каля 30% яе жыхароў. Аналагічны рэферэндум павінен прайсці праз 2 тыдні ў іншай канадскай правінцыі Альберта, перадае BBC. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
2: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, без істотных ападкаў. Тэмпература паветра плюс 18, плюс 21. Вецер заходні ад слабога да ўмеранага, месцамі парывісты. Атмасферны ціск вышэй за норму.
2: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: На хвалях Беларускага радыё рацыі прагучаў рэпартаж Юркі Ляшчынскага і Вольгі Сямашкі.
1: Студзі воды, цэнтр свету, надалей.
2: Радыё рацыя запрашае на рэпартаж.
3: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 16 годин в Беларуси, 15 у Польши.
3: Ва Украіне створаная беларуска спецыяльная рота беспілотнікаў «Воля» на гомельскім хімічным заводзе адбылася уцечка аміяку. Светлана Ціхановская заклікала ўзмацніць абарону беларусаў за мяжой.
2: У студы навіну жылі Каляльковская.
3: Польшча ўзмацняе ўсходнюю мяжу. У Люблінскім ваеводстве плануюць размясціць дадатковыя вайсковыя падраздзяленні, у тым ліку танкі «Абрамс» і сістэму супрацьпаветранай абароны «Патріот». Паводле польскага выдання ОНЕТ, у рэгіёне таксама створыць новую механізаваную брыгаду і брыгаду беспілотных сістэмаў, а супрацьпаветраную абарону дадаткова ўзмоцняць. Польскія ўлады тлумачаць гэтыя крокі неабходнасцю ўмацаваць бяспеку ўсходняй часткі краіны на фоне вайны Расіі супраць Украіны.

0: родині все в порядку, все нормально.
1: Гость рації.
2: А так само зараз по Красії 10 хвилин після 16-ї в Білорусі, після 15-ї в Польщі. Нагадаю, Білоруська радіо рація. Ми вітаємо сьогодні нашого гостя, кандидата Сіран Сігановський по парламентським супрацовництві і конституційній реформі Анатолія Бєдька. Між іншим, про сьогоднішні виступи Сірани Сігановської у рамках БСЄ будемо розмовляти. Господар Анатоль, добрий день, вітаю вас. Відаю, що ви зараз трошечки у руху. Ну і одразу дякую велике, що ось отрималося долучитися до нашого ефіру, поскільки ця інформація така важлива. Не треба її обов'язково огучить. А господар Анатоль, ось...
3: Вітання усім. Справді, я зараз... Я вас чую добре, не ведаю ці вимені, бо я зараз знаходжуся у автобусі і рухаюся на парламентську асамблею АБСЄ.
2: Так, сьогодні там виступала Світлана Тихановська. Між іншим, давайте проаналізуємо і розкажемо про це мероприємство. Трансгранічна репресія у регіоні АБСЄ у межах Варшавської конференції по чоловічим вимяренням. Ось така тема, яна закринається черговий раз, наскільки вона зараз актуальна.
3: Ну, давайте скажем так, что АБСЕ шмат не бывает. Светлана Тихановская зараз у Варшаве на мероприемстве, якое организовано АБСЕ, это по линии выконавчей улады. А я зараз накировываюся у Андору, где будет парламентская ассамблея АБСЕ. Але и там мы говорим про Беларусь. Что дотично конкретной темы, темы репрессий, то натурально это... Ну, асялковае пытанне. Гэта тое, што ў парадку дня, пачынаючы з 20-го года і нават раней. Але мы калі говорим ўжо пра вось цикл пасля 20-го года, то так, прайшло 6 гадоў, репрэсіі гэта з'яўляецца адным з найважнейшых інструментаў унутранай і знешняй палітыкі беларускага рэжыма, і таму пра гэта гаварыць неабходна. І сёння Ціхановская зрабіла вельмі важныя акцэнты, акцент на тое, што зараз рэпрэсіі носяць трансгранічны характар, то бок яны не абмежоўваюцца толькі прасторай Рэспублікі Беларусь, а яны зараз паўсюль, дзе знаходзяцца беларусы. І гэта тое, што знаходзіцца ў міжнароднай павестцы дня і што трэба трымаць. Таму, канешне, такія форумы, як у Варшаве, а зараз будзе яшчэ парламенцкая асамблея АБСЄ, там заўсёды гэтая тэма прысутнічае. Вельмі важна званіць у калакалы. Без остановки репрессий мы не вырашим пытання политвязняў. Гэта ўзаемазвязана.
2: Спадар Анатоль, дзякую вялікі, вы трошкі апярэдзілі маю размову, так як я пабудаваў сапраўды так сама і пра парламенцкую асамблею АБСЄ з вамі па гутарам, але вось таксама я хацеў бы, каб вы заакцэнтавалі ўвагу, ну, не ведаю, на ролі арганізацыі АБСЄ, якім чынам яна можа дапамагчы вось гэтыя трансгранічныя рэпрэсіі супраць беларусаў нейкім чынам вырашыць, ну, акрамя таго, што вось, як вы кажаце, проста аб'ем у калакала. Як міжнародная структура такая.
3: То гэта так Это так само важно бить у колоколы, особливо в тех организациях, где демократичные силы не имеют нам просто своего представительства. То бок у АБСЕ представлена держава Республика Беларусь, так само и у парламентской ассамблеи АБСЕ представлены так званые фейковые парламент. Ну так отрымывается. Тому для нас махчимость выйти на аудиторию и у АБСЕ, и у парламентской ассамблеи, это вельми важно. Это вот то, что мы говорим звонить все у колоколы. Другое. Конечно, это структуры вельми складанные и непростые по своему складу. Там, я уже подкреслил, находятся представники белорусского режима и находятся, ну так скажем, стратегичные хаврусники, той же Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан. И не заўсёды можна прыняць наўпроставы нейкія рашэнні ў гэтых арганізацыях. Таму першае, на што мы разлічваем, гэта, канешне, на вот гэты звон, у які трэба званіць і каб інфармацыя ішла. Што датычна выканаўчай улады, то, канешне, тут і могуць быць наўпростыя рашэнні. Это ў звязку і з палітычнымі рашэннямі там ёсць урады прадстаўлены, якія могуць прымаць рашэнне, напрыклад, аб выдзяленні грошай у міжнародны гуманітарны фонд, што вельмі важна падтрымоўваць фінансава палітвязняў, былых палітвязняў і іх сем'і. Таксама гэта пытанне так ці інакш закранае і магчымыя санкцыі, таму што калі гэта штурхаецца праз такія арганізацыі і там ёсць падтрымка, то гэта таксама мае пэўны вынік. Таксама АБСЕ гэта можа разглядацца як і перамоўная пляцоўка на перспектыву. Я нагадаю, што самыя такія найбольш спробы зрабіць перамоўны працэс, яны былі звязаны з кансультатыўна-наглядальнай групай, якая ў той час, а гэта быў 99-й, там 2000-е гады, працавала ў Беларусі. І гэта таксама інструментарый АБСЕ. То бок, вот я закрануў тры накірункі, яны вельмі важныя.
2: 24-е восеньскае паседжанне парламенцкай асамблеі АБСЕ з 7-го да 9-го кастрычніка будзе праходзіць. Можа, трошкі пра гэта сказалі. Гаспадар Анатоль, а вось як бы вы ахарактарызавалі, ну, умоўна кажучы, беларускую павестку, з якой вы сёння едзеце на гэтае паседжанне?
3: Ну, я нагадаю нашым слухачам, што для нас было важна ў гэтым годзе зайсці ў парламенцкую асамблею БСЕ. І мы робім ўжо трэці крок. У Вене падчас асамблеі мы де-факта легітымізавалі дэлегацыю дэмакратычных сілаў Беларусі. Гэта 6 чалавек, 2 ад каардынацыйнай рады, 2 ад платформы палітычных партый і па аднаму ад офіса і кабінета. А затым на наступнай сесіі ў Газе мы запусцілі дзейнасць дэпутацкай групы за дэмакратычную Беларусь, якую ўвайшлі 38 парламентарыяў з 18 краінаў. І зараз мы робім трэці крок, гэта ўжо сама дзейнасць. Вось для дэпутатаў, якія ўвайшлі ў групу, мы робім адмысловы беларускі івент, ён прысвечаны супрацьдзеянню расійскай прапаганды, прапаганды вайны і гвалту. Спадзяюся, што будзе поўная аўдыторыя. Нас апякуюць, то бок, палітычнымі спонсарамі вось нашага сайд-івенту з'яўляецца украінская дэлегацыя і літоўская. І гэта таксама важна. Раней вось украінская дэлегацыя магла далучыцца да чагосьці, але не ініцыяваць. А зараз яны якраз ініцыятары, і гэта таксама гаворыць яшчэ і пра зрухі, якія адбываюцца і наўпрост з у супрацы з нацыянальнымі дэлегацыямі.
2: Ну так, і тэарэтычна там павінна з'явіцца і беларуская афіцыйная дэлегацыя, можа акурат прыйдуць паслухаць.
3: Мы не супраць. Ідуць і чуюць. Таму што у нас голас праўды, мы ж не баімся і дыскусіі. Калі ласка, не проста нават прыходзіць, мы гатовы даць і магчымасць, каб астатнія дэпутаты пачулі іх аргументы. Але мне падаецца, што там няма праўды, значыць няма аргументаў, а значыць і не прыйдуць.
2: Дзякуй вам вялікі. Дзякуй вялікі за гэтую інфармацыю і за размову. Нагадаю, што сёння з намі на прамой сувязі быў Анатоль Лябецька, гэта дарадца па парламенцкім супрацоўніцтве і канстытуцыйнай рэформе, і Светлана Ціхановская. Між іншым, размаўлялі мы пра беларускую павестку ў рамках АБСЕ і пра выступленне Светланы Ціхановскай у Варшаве на канферэнцыі па глабальным вымярэнні. Ну і таксама пра восеньскае паседжанне парламенцкай асамблеі АБСЕ, якія распачынаюцца заўтра.

0: радио. Тут
1: так само далі працюємо наш ефір. Зараз закриваємо чергу в тему. Речихи ухвалює істотне зм'якчення візових обмежуванню для білорусів. Рішення прийнято на посідженні ПТГК Стрішника, йде на зустріч пропановам білоруських демократичних сил, де адлюстровує виніки перемову з чеським дипломатичним відомством. Поводлі представниці Офісу демократичних сил у Білорусі у Чехії Кристіни Шиянок, гра надзвичай важний крок і виразний сигнал довіри до білоруської супольності.
2: На жаль, посяджение урадовое было перенесено. Мы рассчитывали, что эта постанова будет принята до конференции. И на самой конференции мы сможем почуть выступ представника, представницы Министерства замежных справ, кто потлумачить больше детально, как это будет працевать на практике. Але у выніку праз перегруженность повестки гэта посяджэнне по гэтым пункце было перанесенае на пазней. Яно адбылося учора. Наша пастанова ішла трэцім пунктам у агульнай праграме пасяджэння ўрада. І пастанова была ухваленая. З учорашняга дня, адпаведна, нашыя бабулі, дзядулі, маці, таты, дзеці, якія знаходзяцца ў Беларусі, могуць хадайнічаць аб атрыманні кароткатэрміновай візы, такой унутранай мэтай наведвання сям'і. Мы будзем дадаткова высвятляць, ці распаўсюджваецца гэтая пастанова таксама на блізкіх асобаў, тых, хто ў Чэхіі мае міжнародную абарону. У тым тэксце, які мы бачылі, там фігуруе панятак дазволу на доўгатэрміновае сталае пражыванне, і адпаведна ўзнікае пытанне такой юрыдычнай трактоўкі, ну і потым дастасавання на практыцы. Даведацца, калі не, то спрыяць таму, каб дзеянне гэтай пастановы было пашыранае на блізкіх таксама гэтай катэгорыі людзей. Як будуць дзейнічаць чэшскія органы ў выпадку сем'яў, дзе адрознае грамадзянства? У нас ёсць, напрыклад, кейс, дзе на тэрыторыі Чэхіі пражывае сын з грамадзянствам Казахстана, а яго родная маці пражывае ў Беларусі і мае беларускае грамадзянства. І ўзнікае адпаведна пытанне, ці ён таксама мог бы для сваёй маці зрабіць адпаведнае запрашэнне, каб яна вось па гэтым новым выключэнні магла прыехаць. Калі кажу супольнае, то маю на ўвазе як дэмакратычныя сілы Беларусі, так і беларускую грамадзянскую супольнасць, чэшскую грамадзянскую супольнасць, якая таксама падтрымлівала візавыя паслабленні. І, безумоўна, беларускую діаспору, беларускую нацменшасць тут у Чэхіі, якія таксама прыкладалі высілкі, пісалі лісты дзеля таго, каб гэтая праблема была заўважная.
3: Таксама важна, што ў дакументах сказана, што такое рашэнне было прынята па выніках сустрэчы з дэмакратычнымі сіламі, у тым ліку пасля візіту міністра Петры Мацінкі, перамогі Ціханоўскай, Элісам Бяляцкім. Наколькі было цяжка пераканаць чэшскія ўлады, якія аргументы сталі вырашальнымі?
2: Святлана Ціханоўская узняла тэму кароткатэрміновых віз для нашых блізкіх, якія знаходзяцца ў Беларусі, яшчэ на Мюнхенскай бяспекавай канферэнцыі, калі упершыню сустракалася з новым міністрам замежных справ Петрам Мацінкам. І калі ўжо адбывалася чэрвеньская сустрэча, якая згадваецца у тлумачальнай запісцы да гэтай пастановы, то гэта сустрэча праходзіла ў нас у Офісе дэмакратычных сіл Беларусі ў Чэшскай Рэспубліцы, што таксама насамрэч не звыкла, бо калі сюды прыязджае дэлегацыя, звычайна сустрэчы адбываюцца на платформе Міністэрства замежных справ у іх будынку, а гэтым разам міністр наведаў асабіста офіс, і сустрэча была даволі працяглая, больш за гадзіну, і пачалася яна яшчэ да таго, як мы селі за такі большы стол перамоўны з невялікай размовы паміж міністрам і спадарня абранай прэзідэнткай. Гэтую размову ён, уласна, пачаў з таго, што падчас нашай сустрэчы мюнхенскай вы прасілі наконт, з'явіліся нейкія візавыя палёгкі для сем'яў перамоваў беларусаў беларусак Чэхіі і нашага боку ёсць прагрэс, з'явілася палітычная воля, і мы цяпер працуем над механізмам, як гэта рэалізаваць практычна. Так як бы ініцыятыва належыць міністру міжнародных справ, але было б важна пераканаць таксама іншыя міністэрствы, у першую чаргу міністэрства ўнутраных справ. Ну, на конт аргументаў важна тое, што мы былі паслядоўныя, так, у данесенні гэтай думкі, незалежна ад палітычнай рэпрэзентацыі тут у Чэхіі, даводзілі, што неабходнае гуманітарнае выключэнне, неабходнае выключэнне для беларускага студэнцтва, неабходнае выключэнне для сем'яў. Да таго ж, тое выключэнне, якое дзейнічала і працягвае дзейнічаць, яно тычыцца доўгатэрміновай візы, калі чалавек усё ж такі муж, жонка прымаюць рашэнне переехать у Чехию. А тут мы говорим про наведывание семьи и вертание назад у Беларусь.
1: На итоге нагадаю, что працаўніца демократичных сил Красина Шаякунок протягивает працу над додатковым высветлением усіх адміністрацыйных нюансов, новой постановы да вызначением дальнейших кроков офиса. Ведомо, что у Чехии на поставе ВНЖ ДПМЖ легально проживают троху больше за 7 тысяч громадян Беларуси.
0: Беларуская радиорация пропонує.
4: Сайт Беларуская радиорация доступны таксама на польской и ангельской мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com. Віталь Цыганкоў на беларускім радыё Рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
5: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
0: Беларуская радио рация пропонує. День з рацией.
1: 15 минут зараз, а докладно застається до 17 в Беларуси, до 16 в Польши. Далі в нашому ефірі коловенько про те, як у Москві розогнали дозволений мітинг комуністів.
6: Події, міркування, прогнози. Коментар дня від Миколи Бянько.
7: У Москве силовики затрымали каля 65 удельников узгодненной с уладами акции Коммунистической партии Российской Федерации. Формальная нагода для митингу была беспечная, маль ритуальной. 33-я годовина расстрелу Белого дома у 1993-м. Коммунисты что год выходят вспоминать ту трагедию у России, критиковать Ельцина и говорить про историчную несправедливость. Звычайно, такий жанр дозволенного нездовольнения не выкликая у Кремля особливой тревоги. Але гэтым разом мероприемство пошло не по сценары. Калі колонна маніфестантаў ішла ад Краснапрэснінскай заставы да мемарыяла загінулым абаронцам Белага дома, у натоўпе раптоўна загучалі лозунгі «Свабоду палітвязням», «Засумленныя выбары», «Далоў раскам нагляд», «Далоў партыю жулікаў і злодзеяў» і «Далоў цара». Удзельнікі таксама патрабавалі вызваліць актывіста Дмітрія Марозова з Іжэўска, які спрабаваў арганізаваць пратэст супраць фальсіфікацыі на выбарах, а за два дні да акцыі быў затрыманы ФСБ паводле наркатычнага артыкула. После лозунгов супраць «Одиной России» и «Цара» полиция пошла у атаку. Поводле сведчанняў відавоцаў, затрымання отбывались досыць жорстко. Людей вырывали с колонны, одного удельника, как сцвярджаецца, били ногами, женщину тягнули за волосы. Здаецца, не самое страшное наступство, калі казать про реалии краины, якая вяде войну. Але показально, что санкционованная уладами акция нечакана перетворилася у протест, что и наполохала силовиков. У гэтым есть далекое подобенство с Бухарестом у снежней 1989-го. Тады режим Чаушеску в Румынии собрал лояльный митинг, але натовп раптом перестал быть декорацией улады и загудел супротие. Ведомо, Москва 2026-го покуль что не Бухарест 1989-го. Однако для авторитарного режима особливо небеспечный момент надоходит тады, коли нават контролеванная улица раптом починая говорить уласным голосом. Удельниками акции были не только прихильники КПРФ, поводле поведомления у медиа и свечения видовожцев. До коммунистичной колонны долушились марксистские группы, прихильники затриманного ижевского активиста Морозова, а так само люди, яких называли сябрами либеральной партии «Яблок». Поводле подликов видовожцев, сирот затриманных было каля 26 працовников КПРФ, каля 30 «Яблока» и еще несколько незалежных активистов. Можно сказать, что это был организованный коммунистами митинг, до якого долучились представники разных незадоволенных групп. Каля 2000 удельников для шматмиллионной Москвы не пачатак паўстання, вядома. Гэта малая, уразлівая і палітычна разрозненая група. Старое кіраўніцтва КПРФ не здольнае пераўтварыць яе ў рух, а дэмакратычная апазіцыя ўнутры Расіі выціснутая, раздробленая і пераследуецца. Але такія працэсы рэдка пачынаюцца з гатовых масавых арганізацый і упэўненых лідараў. Зрэшты, расійская гісторыя ведае такі механізм. Напярэдадні 1917-га таксама здавалася, што царская ўлада трымае сітуацыю пад поўным кантролем. У яе былі паліцыя, армія, цэнзура, дума, шматгадовы досвід падаўлення пратэстаў. Лютаўская рэвалюцыя пачалася не з адзінага рэвалюцыйнага штаба, а з вулічнага нездавальнення, якое раптам перастала быць разрозненым. Спачатку галеча, стомленасць ад вайны, крыўда, потым агульныя лозунгі, страйкі, салідарнасць. І ў нейкі момант выявілася, што ўлада не здольная прымусіць грамадства маўчаць, а яе ўласныя інстытуты перасталі быць надзейнымі.

Беларусь. Ігор Беларуская радыорацыя. Мы далі ў гэты аўторак працягваем наш дзённы інфармацыйна-музычны эфір. Наперадзе навіны. Абавязкова, між іншым, адмянілі рэйсы ў Егіпет з рэгіёнаў Беларусі. Чаму так здарылася? Падрабязнасці даведаемся неўзабаве. Таксама Расія рыхтуе масавы ўдар па Украіне. Пра гэта заяўляе прэзідэнт Украіны Уладзімір Зеленскі. Падрабязнасці на гэтыя ды іншыя тэмы на пачатку гадзіны ў нашым эфіры.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 17:00 в Беларуси, 16:00 в Польше.
3: У Менску судзяць ксяндза Анатолія Парахневіча. Адмянілі рэйс у Егіпет з рэгіёнаў Беларусі. Жыхар гародні вырасціў гарбуз вагою амаль 150 кілаграмаў.
2: У студыі навін ужо Алика Рырковская.
3: Расія рыхтуе масаваны удар па Украіне. Пра гэта заявіў прэзідэнт Украіны Уладзімір Зялэнскі. Паводле ягоных слоў, сёння украінскі бок атрымаў абноўленую інфармацыю ад выведкі пра падрыхтоўку расійскай атакі. Зялэнскі адзначыў, што ўзброеныя сілы Украіны рыхтуюць меры супрацьдзеяння. Ён таксама падкрэсліў, што украінскія службы ведаюць пра магчымую пагрозу і працуюць над тым, каб мінімізаваць наступствы удару. Іншых падрабязнасцяў пра магчымы маштаб альбо час атакі прэзідэнт Украіны не паведаміў. Франция упершыню выпробовала новую баллистичную ракету с борта атомной подводной лодки. Запуск отбылся 6 кастрычника каля узбережжа Британии. За выпробованием с борта французского военного корабля назирал президент Эммануэль Макрон. Ракета не имела ядерной боеголовки, и она упала у Паўночнай Атлантыцы за некалькі сотню километров от узбережжа. Выпробование проводилось, каб подтвердить готовность подводной лодки выкарыстовывать новую версию ракеты. У Менску судзяць 66-гадовага ксяндза Анатолія Парахневіча, пробашча пара

0: Ірак самого ранку передаю вам привітання. Ми з вами разом далі на хвилі Білоруського радіо «Рація». Ноч книгарня у Білостоку ди Варшаві. Відбудеться ноч книгарня, якою візьмуть удзел і білоруські книгарні комуніката. Што можа зацікавіць беларусу, такія мерапрыемствы падрыхтавалі гэтыя кнігарні? Сергей Панович пагутарыў з Ярославам Іванюком, стваральнікам гэтых кнігарняў.
1: У Польшы стартуе акцыя «Ноч кнігарняў», і ў Беластоку, і ў Варшаве да гэтай акцыі залучаецца наша кнігарня «Камунікат Шоп». Раскажыце, што можна будзе цікавага паслухаць, пабачыць на гэтай сустрэчы?
2: Гэта агульнапольская акцыя, якая адбываецца ўжо чарговы раз па ўсёй Польшчы. У гэтым годзе паколькі камунікат мае ўжо дзве кнігарні ў Беластоку і ў Варшаве, мы вырашылі далучыцца да гэтай акцыі. Думаю, што гэта даволі цікавая ідэя, каб па ўзоры, па прынцыпу ночы музеяў запрасіць аматараў кнігі, у нашым выпадку аматараў беларускай кнігі, на такую сустрэчу з кнігай, з людзьмі, якія пішуць гэтыя кнігі, людзьмі, якія выдаюць гэтыя кнігі. І нашыя кнігарні 9 кастрычніка будуць працаваць даўжэй. Беластоцкая будзе працаваць з 15 па 22 і таксама будзе працаваць варшаўская кнігарня з 15 па 22.
1: Побачыў у раскладзе, ну не ў раскладзе, а тым, што вы там прапануеце, у Беластоку сустрэчы з пісьменнікамі-паэтамі, а ў Варшаве канцэрт. Што будзе дакладна?
2: Гэта не зусім так, таму што ў Варшаве мы анансуем сапраўды двух музыкаў. Гэта Міцер Бартосік, які парадуе тых, хто прыйдзе на сустрэчу на вуліцу Алеандраў 6/2 у сядзібу цэнтру беларускай салідарнасці. Ён будзе граць на гітары, але пачытае таксама крыху сваіх новых апавяданняў. Гэта будуць, напэўна, вельмі радасныя апавяданні. Частку з іх некаторыя з слухачоў Радіа Рація, напэўна, мелі магчымасць ўжо пачуць на іншых сустрэчах, але таксама зайграе грае на гітары, вядома, свае хіты і, можа, нават нешта новае. Другая асоба гэта будзе Алеś Чумакоў. Нядаўна выйшаў ён на свабоду. Я заўсёды ў такіх сітуацыях вельмі задумоўваюся, ці можна тут гаварыць пра свабоду, таму што Алеся нібыта вызвалілі з калоніі ў Беларусі, з рэжымнай калоніі, але яго адразу выкінулі ў Літву. Алеся вырашыў пераехаць у Польшчу, ён цяпер у Варшаве, і мы вырашылі, каб ён менавіта нам на народных інструментах крыху сыграў у нашай кнігарні, ну, паколькі яго менавіта і судзілі, далі яму 2 гады за тое, што ён граў на беларускіх традыцыйных інструментах. Магчыма, ён будзе не сам, магчыма, яны ў дуэце выступяць разам. Але гэта не значыць, што ў Варшаве будуць толькі музыкі, таму што мы запрасілі і шэраг беларускіх пісьменнікаў, якія пражываюць у Варшаве. Можна будзе з імі таксама сустрэцца, паразмаўляць, хто ведае, магчыма, яны нешта прачытаюць. Недаўна мы выдалі 2 кнігі аўтараў, якія жывуць у Варшаве. Гэта кніга Алексея Дзікавіцкага «Вяртанне Эльзы» і кніга іранічных вершаў, якая ў падзаглоўку мае «Найноўшая гісторія Беларусі» Дмітра Дзядзінкі, каб не сралі галубы. Ну, тут кнігі, думаю, гэтыя кнігі сустрэліся з вельмі вялікім зацікаўленнем на кірмашы ў Любліне, а яшчэ большым на фестывалі «Прадмова» ў Вроцлаве, дзе адна і другая прэзентавалася. Фактычна, я тыя кнігі, якія ўзяў у Вроцлаў на «Прадмову» гэтых аўтараў, так яны і прадаліся. У Беластоку, у сваю чаргу, таксама будуць і творцы, і музыкі, значыць, можа, нават па-другому, будуць творцы розных жанраў, бо будуць і паэты, і празаікі, будуць таксама паэты, якія граюць на гітары, а таксама на іншых інструментах. Сярод нашых літаратараў я пералічу Валянціну Аксак, Уладзіміра Арлова, Алеся Аркуша, будзе таксама Кацярына Ваданосава, якой кнігу «Рэха дому» рыхтуем да выдання ў камунікаце. І з'яўляцца таксама 2 пісьменнікаў з Białostoczyny, z białoruskiej nacjonalnej mniejszości na Białostoczynie, heta Andrzej Szczepaniuk, poet, jakoga knihu rychtuje Centr Białoruskiej Kultury u Białostoku, u jakoga siedzibie i odbudzieca Białostocka Nocz Kniharnią, a tak sama Michaś Andrasiuk, jakoga słuchaczy Radio Racja wielmi, wielmi dobra wiedajuć z różnych programów.
0: Ярослав Іванюк Раїс проходить на зустріч у Білостоку до Варшаві трошку зараняка, набить книги, погутри з авторами, де заняться місце у залі, де будуть відбуватися зустрічі.
3: День з рацією.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Сайт Беларуская радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com. Краязнаўчы слоўнік. Праграма Уршулі Шубзды. Пра наше краязнаўчае вандраванне па Падляшшы, Бельшчыне, Беласточчыне і Сакольшчыне распавядаем кожную нядзелю ў 18:45 на хвалях беларускага радыёрацыя. Паводле беларускага часу на гадзіну пазней.
2: Праграма не паўтараецца, так што лавіце момант.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы, падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Ми таксама з літератури. Ми до нової чергової години на хорі Білоруська радіорація починалі. Літератури таксама і завершим. Канон білоруської літератури має бути поширений до трьох тем: про війну, про вёску і про після смерті. Так лічить лауреатка премії «Гідруйці» Юхася Каліда. Менавіта третій темі присвячена нова книга письменниці «Вандроўка ліфтам». Твор починається як спекулятивна фантастика, де поступово перетворюється у психологічний роман про війну, згублене кохання, страчене сябровство, ди болючі стосунки батьків ди дітей. Про нове ди старе книги творчості криниці натхнення розповідає Югася Каліда з її хуторит на гаде тема Юлія Сівець.
1: У книзі «Піраміна місця» у день відбувається у Гомелі, а у новій книзі у Менску. Чи можна чекати так само, що з'являться твори про інші городи, наприклад, обласні городи і столиця?
2: Ні, нельга гэтага шакаць. Я могу напісаць толькі пра горад, у якім я жыла, які я добра ведаю, калі ён рэальны. А вось прыдумляць фантазійныя гарады, якія-небудзь умоўныя, гэта магчыма, але ўсё адно там будуць адбіткі тых гарадоў, якія я ведаю, бо жыла там.
1: Якая з твоїх кніг улюбёная, з твоїх напісаных?
2: Я так да кніг не ставлюся, якая любімая і нелюбімая, тому што нават калі б у мяне была нейкая любімая кніга, я б гэтага не сказала, тому што чытач, ён можа з кнігамі абыходзіцца па-свойму, яго свае абсалютна погляды. І аднойчы пісьменнік, я бачыла, ён склаў 100 кніг і сказаў, мне з іх падабаецца толькі вось трэцяя, пятая, сёмая, а астатнія вось яны не вартыя. І я пакрыўдзілася, тому што я якраз любіла не проста не вартыя кнігі, а яшчэ і розныя апавяданні раннія, зусім-зусім раннія, якія, магчыма, чалавек лішыў сваімі экзарсісамі, нейкімі практыкаваннямі, калі яшчэ не лішыў сябе прафесійным пісьменнікам. І таму я зразумела, адзначыла, што я так не буду казаць. Можа, камусьці спадабаецца апавяданне, якое мне даўно-даўно не падабаецца. І я не маю права навязваць сваю ацэнку. І таму я любімых кніг не выбіраю сярод сваіх, тым больш.
1: Была тады такая кніга, которая, можа быць, цяжэй табе далася, якую ты заўжды згадуеш?
2: Ну, заўсёды вельмі цяжкая кніжка, якую пішаш у гэты момант. Калі мяняеш метад, ну, напрыклад, мяняеш жанр, дакументальны і мастацкі, вельмі адрозніваюцца напісанне кніг. Хачу сказаць, што самая цяжкая кніжка, якую я пісала, гэта тая, якую я пішу менавіта цяпер. Пра гэта ёсць у мяне допісы ў соцсетках, якую я не збіраюся нават публікаваць у бліжэйшы час. Пакуль што гэта самая цяжкая. Я не ведаю, ці будзе калісьці лягчэй, ці калісьці ў мяне працэс будзе такі самы лёгкі, як я напісала сваю першую кнігу, якую там 20 гадоў пісала. Ну, з гэтай лёгкасцю нічога не параўнаецца. Напэўна, я яе напісала проста нейкай невядомай энергіі.
1: Кніга «Піраміна месца», там сюжэт заснаваны на фантастычнай перамене целамі. У новай кнізе, вось як адзначаецца ў анатацыі, на сайце кнігаўка, твор пачынаецца як спекулятыўная фантастыка. Ці маеш у планах напісаць фэнтэзі ці навуковую фантастыку? Ці, можа быць, цяпер уже ствараеш?
2: Натуральна, у мяне была мара пісаць чысты жанр фантастыку, навуковую фантастыку. Калі я нават яшчэ не думала, што я буду пісаць кнігі, калі я чытала кнігі, я захаплялася менавіта фантастыкай, як мне тады здавалася. Але ўвогуле вся моя другая палова маёй пісьменніцкай кар'еры, калі можна так сказаць, яна пачалася менавіта з таго, што я паспрабавала пісаць чысты жанр, і гэта ў мяне не атрымалася, бо ён быў разбураны менавіта самім матэрыялам. Як вось гэты жанр перамены целаў быў разбураны матэрыялам, таму што немагчыма галівудскі сюжэт, як я шмат разоў казала, перанесці яго цалкам у беларускія рэаліі. Фантастыку мне таксама не атрымліваецца як чысты жанр, бо хочацца кудысьці ў там інтэлектуальнай развагі перайсці. І таму я думаю, што напэўна мне не атрымаецца напісаць калі-небудзь чысты жанр, але я не загадваю наперад. Хто яго ведае, што там будзе далей.
1: Ці хутка пішаш кнігі? Месяц, год?
2: Я пішу кнігі вельмі хутка. У мяне просто фантастычныя хуткасці. Я не кажу, што гэта лёгка, я кажу, што гэта менавіта хутка, улічваючы гэтую цяжкасці, складанасці. Напрыклад, «Піраміну месцаў» я запісваю даты сваёй працы. Я напісала каля там 30 падыходаў да працоўнага стала. Але гэтыя 30 падыходаў да працоўнага стала былі размазаны па 2 гадах. Калі мне трэба было працаваць, выжываць, калі ў выгнанні гэта яшчэ больш складана, калі няма сям'і вялікай, калі дзіця малое цалкам знаходзіцца на табе, калі дзіця хварэе, я не пішу. Калі ў мяне шмат працы, я не пішу. То бок вось прарвацца, вось праз гэта і дарвацца да некалькі гадзінаў каля пісьмовага стала, і вось тады я пішу вельмі хутка. І калі я была на стыпендыі ў Готландзе, я напісала там траціну рамана вялікага, і напісала я за месяц. А все остатнее, там, остатнее, я дописываю тягом года и думаю, что это натянется далее. Потому что я не только пишу, в уголе творчество складаю, на жаль, маленькую шастку моего працовного дня. Моего в уголе дня, не только працовного, а там, коли я мама. Так что я думаю, что в неких идеальных умовах, коли меня просто отправить на стипендию на год и прибрать остатние обовязки, я писала по три оповести на год и еще бы все остатние шасты пошивала. Але, максимум, что вот это тяжкое житё, оно мне выгодовало, и оно мне дало вот ту самую худкость и концентрацию, максимум сконцентроваться в несколько редких годинов.
1: Ты аккурат сгадала житё эмигрантское, и да помогает тебе написание книг сысти от буднев эмигрантов, значит, некий сила во властных думках и текстах.
2: Вот это пытание, что ты теперь стали выпить коньяк раницей. И когда Карлсон доколупался до Фрекенбок и задавал ее пытание такого кшталта. А она и не пила. Я и не страбую сысти от этих так званых эмигрантских буднев, бо я повинна, як, вось, я вызначила для себе свой обовязок, свой кредо письменницкое, я повинна перажить все самое тяжкое, и оттуль я беру свое натхнение. Менавіта вот из этих тяжкостей, складанностей, из этого болю, из ностальгии, из усіх этих пошуття, вось яны и складают потом основу для творчості.
0: Я так само только я додам, что попередний заказ книги «Вандровка ліфтом» дійнічає до 8 кастрычника. Старт продажу розпочнеться 15 кастрычника. Ну а зараз 5 хвилин засається до 18 Білорусі, до 17 у Польщі. Напереді новини у нашому ефірі. Там, між іншим, інформація про те, як урад Чехії зм'якчає візовий режим для білорусських сім'їв. Алесь Беляцький, білоруський правоохоронець, нобелівський лауреат, виступає за повну відміну смертного покарання. Про 5 хвилин на кредитная тема на нашей хвале обязательно на початку наступной годины. Это белорусская радиорация, 6-й день кастрычника, авторок сегодня.

0: лідарцы Святлане Ціхановскай і правабаронцу Алесю Беляцкаму, чые нестомныя перамовы з чэшскімі дыпламатамі і сустрэчы з кіраўнікамі з кіраўніком МЗС Петрам Мацінкам сталі вырашальным крокам для прыняцця гэтага рашэння. Беларускія ўлады працягваюць пераследаваць былых палітвязняў і пасля іх вызвалення. Адзін са спосабаў ціску – прызнанне іх старонак і іншых рэсурсаў у сацыяльных сетках экстрэмісцкімі матэрыяламі. Як паведамляюць праваабаронцы, з чэрвеня па верасень гэтага года стала вядома як мінімум пра 13 такіх выпадкаў у дачыненні да былых палітвязняў. Юрыстка праваабарончага цэнтра «Вясна» Святлана Галаўнёва адзначае, што такія рашэнні могуць ствараць праблемы не толькі для самых былых зняволеных, але і для іх родных, якія застаюцца у Беларусі. Паводле праваабаронцаў, нават пасля вызвалення выезду з краіны, людзі могуць заставацца пад ціскам уладаў. Відэазварот праваабаронцы Алесі Беляцкага паказалі на мерапрыемстве ў межах канферэнцыі АБСЕ, прысвечаным смяротнаму пакаранню і абароне правоў чалавека. Алесь Беляцкі выступіў за поўную адмену смяротнага пакарання. Паводле яго, такая мера супярэчыць правам чалавека, а яе адмена з'яўляецца часткай гуманізацыі грамадства. Відэазварот паказалі ў межах тыдня супраць смяротнага пакарання. У Навагрудскім раёне прайшоў хрэсны ход да Навагрудскай Галгофы. Перед шэсцем у храме ў Ваўковічах адбылася літургія. У ходзе таксама ўдзельнічалі мясцовыя жыхары, паломнікаў і навучэнцы кадэцкіх корпусаў. Гэта месца звязана з памяццю пра праваслаўнага святара Мікалая Нядзвецкага. Ён служыў у Ваўковічах з 1921 года. Пасля ўсталявання савецкай улады ў 1939 годзе святара схапілі і жорстка катавалі. Праз некалькі дзён яго забілі на лясістай гары. Паводле царкоўных сведчанняў, нават падчас катавання айцец Мікалай маліўся за сваіх мучыцеляў. Хрэсны ход стаў традыцыяй ушанавання памяці святара і ахвяр тых трагічных падзей. Опять же прыйшлі ў гародню у апошні з абласных цэнтраў Беларусі, дзе да гэтага не было сеткі пятага пакалення. Аператар МТС адкрыў доступ да 5G, пакуль толькі ў некалькіх раёнах горада. Сетка працуе каля Гарадзенскага аграрнага універсітэта, электратэхнічнага каледжа і медыцынскага універсітэта. У найбліжэйшым месцы зону пакрыцця плануюць пашырыць на цэнтр гародні, жылыя мікрараёны і іншыя гарадскія аб'екты. Цяпер 5G ў Беларусі працуе ў 6 гарадах. Сетку разгортвае інфраструктурны аператар BeCloud. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Перасама гэтая хмары з поўначы ўсё больш распаўсюджваюцца ў нашым памежным рэгіёне. Месцамі такое зацянутае неба, але пераважна далей без ападкаў. Уначы таксама, толькі там яшчэ чакаем слабы туман, ды тэмпература паветра, як прагназуюць нам сіноптыкі, уначы плюс 9-11 сёння. Зараз 16, у Лідзе 17, у Гародню ды Ваўкавыску 18, зараз у Беластоку ды ў Гайноўцы 19, у Кубрыні ды Пінску 20, зараз у Берасці. Заходні вецер до 5 метраў за секунду, месцамі незначныя парывы, але вецер суцішыцца. Ды такая тэндэнцыя да зніжэння ды аслаблення пад вечар. Знаходзімся ў зоне высокага ціску, ён альбо стабільны, альбо месцамі вельмі плаўна і нязначна павышаецца.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
3: Дзень з рацыяй.
2: І хорошо, студень кастрычніка аўторак. Запрашаю вас у чарговую гадзіну на нашай хвалі, ды перадаю прывітанне. 98.1 FM у Беластоку, ды Гародня, 99.2 FM у Берасці, ды Белападляскай, ды таксама ў інтэрнэце rc.com. Наперадзе, між іншым, абавязкова аб правах чалавека нават далёка за акіянам.
1: Беларуская радыёрацыя. Разам між межамі.

0: Таксама зараз доклада по уходе на засвіться до 19 Беларусі до 18 Польши на хвале Беларуська радіорація. Шедаю вам доброго дня, де передаю вам привітання. Перенадвор'ю нашим поміжним регіоні, особливо в полуночних частках, узяку нашого поміжного регіону, небо зараз заростає хмарами. Але як виникає з інформацією синоптиков, переважно без опадку, далі так само і вночі. Вночі на термометрах чекаємо плюс 9-11, зараз у гэтай хвилі 16, трошечки знижается температура по ветра, 16 у Лиди, 17 у Хароднивостоку до Пинску, 19 зараз у Берости. Ветер перевожая заходне до 5 метров за секунду, атмосферный тиск повышены, бо завтра 7 кастрышника. На двор я вызначусь в область повышенного атмосферного тиску, переменная в облачность завтра так само, перевожно без опадков. Ветер заходне слабого до умеренного, температура по ветра максимально у день завтра от плюс 14 на полночи до плюс 22 на полдня. Атмосферный тиск у ночи будет расти, у день завтра істотно не изменится.
1: Культурное життё региона завтра.
2: Белосток
1: и Подляш.
3: 7 кастрычніка, серада. У Беластоку пакажуць дакументальны спектакль «Вайна слоў» пра інфармацыйную вайну, якую Расія вядзе ў Польшчы. Як ствараецца і распаўсюджваецца дэзінфармацыя, чаму змяняецца стаўленне палякаў да ўкраінцаў і каму гэта выгадна. Спектакль заснаваны на рэальных даследаваннях, размовах з экспертамі і аналізе механізмаў расійскай прапаганды. Асаблівы госць Міхал Задара, вядомы польскі тэатральны рэжысёр, які прыедзе з Варшавы. Пасля спектаклю адбудзецца абмеркаванне з польскім журналістам Якубам Медэкам. Спектакль пачнецца о 19 гадзіне ў кінатэатры «Форум». Музей памяці Сібіры ў Беластоку запрашае на сустрэчу з Зофіяй Затэль-Майер. Сям'я якой была дэпартаваная ў Казахстан. Сама Зофія нарадзілася ў Казахстане, куды яе бабулю і дзядулю дэпартавалі з Украіны ў 1936 годзе. Яна раскажа пра лёс сваёй сям'і, вопыт дэпартацыі і свой шлях да новага жыцця ў Польшчы. Сустрэча праводзіцца ў рамках праекту «З Казахстана ў Польшчу» «Падляш месца вертання». 7 кастрычніка адкрыецца таксама выстава «Месяца». Адбудзецца прэзентацыя памятных рэчаў Яўстафія Бербецкага, жаўнера арміі краёвай. У 1944 годзе Бербецкага затрымалі ў Люблінскім ваяводстве і абвінавацілі ў дзейнасці ў арміі краёвай. Яго адправілі ў лагер НКВД нумар 270 Йогла Баравічы. Праз год ён спрабаваў уцячы, але быў схоплены пад Псковам і адпраўлены назад у лагер. Ён вярнуўся на волю ў 1946 годзе. Яго імя было ўключана ў спіс рэпатрыянтаў з лагера Баравічы. На выставе будуць прадстаўленыя памятныя рэчы Еўстафія Барбецкага, сярод якіх шкатулка і пярсцёнак з патрыятычным матывам. Гэтыя памятныя рэчы былі перададзеныя ў калекцыю музея Міхалам Карголем, унукам Еўстафія Барбецкага. Сустрэча пачнецца о 11 гадзіне. Міжнародны фестываль старажытнага мастацтва імя Ізабелы Браніцкай 2026. У касцёле Святого Яна Хрысціцеля ў Харошчы адбудзецца канцэрт песні на свята нараджэння Найсвяцейшай Дзевы Марыі, якія вядуць слухача праз музычнае апавяданне пра Марыю, ад таямніцы яе нараджэння праз мацярынства і яе прысутнасць у гісторыі збаўлення да вобраза каралевы нябеснай. Гэтае апавяданне разгортваецца праз розныя плыні сярэднявечнай і рэнесансавай марыйных набажэнстваў, у якіх адны і тыя ж сімвалы паўтараюцца ў розных мовах, стылях і музычных формах. Канцэрт пачнецца 19:30. Лялечны тэатр у Беластоку прапануе сваім юным гледачам два спектаклі: «Казку пра рыцара без каня» о 9 гадзіне і «Палько» о 11.
2: Беласток
1: і Падляшша.

Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Фільм «Дігер» з галівудскай зоркай Томом Крузам стаў адным з самых вялікіх касавых правалаў у кар'еры акцёра. Стужка расказвае пра уплывовага нафтавага магната, які стаў вінаватым у экалагічнай катастрофе. Фільм зняў аскараносны рэжысёр Алехандра Гонсалес Іньярыту. У першы тыдзень прэм'еры ў США «Дігер» сабраў толькі 8 мільёнаў долараў, а ва ўсім свеце каля 20 мільёнаў. Пры гэтым бюджэт фільма склаў да 180 мільёнаў долараў, а яшчэ каля 100 мільёнаў Warner Brothers выдаткавала на рэкламу. І цяпер, каб выйсці ў нуль, фільму трэба зарабіць каля 300 мільёнаў долараў. І паводле першых ацэнак адмыслоўцаў, страты могуць скласці ад 150 да 200 мільёнаў. Цяпер галоўная надзея студыі – гэта будучы праект «Дзюна. Частка 3». Фільм выйдзе ў снежні і паводле прагнозаў можа сабраць 200-230 мільёнаў долараў у першы вікенд. Спявачка Майлі Сайрус упершыню за 13 гадоў узначаліла амерыканскі Billboard 200. На гэты момант вядома аб продажах ужо 61 тысячы копій яе новага альбома «Buzz Persuades». А апошні раз Сайрус узначалівала гэты чарт у 13 годзе з альбомам «Bangers». На другім месцы Billboard'а апынулася Элла Лэнглі з альбомам «Dandelion». Трэцяе месца заняў Райлі Грын. Пры гэтым Лэнглі працягвае лідзіраваць у чарце песен Billboard Hot 100. Яе хіт «Choice in Texas» ўжо 24 тыдзень застаецца на першым месцы. Песня таксама ўстанавіла рэкорд па колькасці тыдняў на першым месцы чарта Digital Song Sales – 19 тыдняў. Для Майлі Сайрус «Buzz Persuades» стаў шостым альбомам, які ўзначалі ў Billboard 200. Кінакомікс «Мсціўцы. Фінал» зноў стаў самым касавым фільмам у гісторыі кіно. Кінастудыя Marvel паўторна выпустила фільм 2019 года ў пракат. У новую версію дадалі 4 сцэны пасля фінальных тытраў. І пасля другога уікенду фільм сабраў ва ўсім свеце 2 мільярды 925 мільёнаў долараў. Для параўнання, «Аватар» Джеймса Кэмерона зарабіў 2 мільярды 923 мільёны. І абодва фільмы ўжо некалькі разоў мяняліся месцамі ў гэтым рэйтынгу. Цяпер у першай тройцы таксама знаходзіцца «Чалавек-павук. Новы дзень». Ён сабраў 2 мільярды 505 мільёнаў долараў. Некаторыя гледачы крытыкуюць паўторны пракат фіналу «Мсціўцаў» і яны лічаць, што Марвел такім чынам штучна павялічвае касавыя зборы. А наступны фільм кінастудыі «Мсціўцы. Судны дзень» выйдзе 18 снежня. Выслухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: not funny.
1: Еврорадио. Хваля без цензуры. Уначы з 5 на 6 кастрычніка на тэрыторыі гомельскага хімзавода адбылася ўцечка аміячнага газу. Прыкладна 50 кілаграмаў рэчыва выцекла на адкрытую пляцоўку склада.
2: Пасля здарэння давялося правесці дадатковыя працы. Да ліквідацыі наступстваў прыцягнулі 13 адзінак тэхнікі і 46 супрацоўнікаў Міністэрства надзвычайных сітуацый, а таксама работнікаў прадпрыемства.
1: Ратавальнікі нейтралізавалі аміяк, пасля гэтага правялі замеры паветра, перавышэння дапушчальнай канцэнтрацыі рэчыва не выявілі.
2: Чым увогуле небяспечны аміяк, як сябе абараніць у выпадку здарэння, наколькі небяспечнай была ўцечка аміяку на гомельскім заводзе?
1: Сваёй экспертызай з Еўрарадыё падзяліўся хімік Сергей Бесараб. Вось ягонае меркаванне.
3: 50 кілаграм аміяку – гэта прыкладна 67 метраў кубічных чыста газападобнага аміяку. То бок гэта не шмат вельмі. Гэта вельмі не шмат, і я бы, шчыра кажучы, нават не заўважыў, што такі інцыдэнт агулам узнік. Таму што, напрыклад, па амерыканскіх гэтых планах аператыўнага рэагавання лічыцца там, што каля 250, калі не памыляюся, кілаграм павінна быць выкінута, і тады патрэбна ўжо нешта шукаць і аператыўна яго неяк нейтралізаваць. То бок 50 – гэта маленькая такая рэч, пра якую, у прынцыпе, можна было ў раённай газеце напісаць, але не выносіць гэта ў рэспубліканскія, так бы казаць, незалежныя СМІ. То бок, ну, гэта лакальны маштаб. Гэта малы лакальны маштаб, які, у прынцыпе, лакалізуецца поўнасцю супрацоўнікамі прадпрыемства, ну, якія там працуюць на ім. То бок, і яны, у першую чаргу, менавіта для іх гэта небяспека. Гэта для іх небяспека, для звычайных людзей гэта пройдзе абсалютна незаўважна. Калі агулам казаць, то аміяк – это такі задушлівы газ, які у свой час у любых гарадах малых, дзе былі прадпрыемствы з аміяком, у школах заўсёды казалі, што рабіць у выпадку такога выкіда. Якбы, да, ну, звадкаванага аміяку ці газападобнага аміяку. І кожнае дзіця ведала, што патрэбна ватна-марлевую некую павязку ці кавалачак тканіны намачыць проста воцатам, прыкласці да твару і спасешся. Всё. Аміяк – гэта не радыяцыя, гэта не чума нейкая, гэта вельмі проста. І тут патрэбна ведаць некалькі такіх простых правіл. Па-першае, калі нейкі выкід, напрыклад, на прадпрыемстве, вось гэтыя павязкі, якія прапітаныя воцатам, напрыклад. Па-другое, якбы аміяк, ён лягчэй за паветра, то бок ён уздымаецца ў паветра і патрэбна ў нейкія нізіны зыходзіць, а лепш за ўсё пакідаць месца, глядзець, які вецер, і пакідаць гэта месца, канешна, калі месца пакінуць нельга, то трэба трошкі ў нізіны хавацца ці ў нейкія падвалы. Бо аміяк ён лягчэйшы, ён падымаецца ў паветра і раствараецца, умоўна кажучы, ў паветры. Вось і ўсё. Галоўнае, як, каб чытачы, вашы глядачы разумелі, як працуюць за аміяком, як яго нейтралізуюць. Яго нейтралізуюць аэразолямі вады. Просто распыляюць вадой, і ён асаджаецца, ён ператвараецца ў нашатырны спірт. Гэта фактычна нашатырны спірт, які асаджаецца, ён, канешне, раздражняе скуру, ён раздражняе вочы, ён знішчае расліннасць, ну, але гэта просто нашатырны спірт, гэта канцэнтраваны, умоўна кажучы, шалашны раствор. Ось, таму, якбы, ну, нічога, я не бачу тут інфанагоды для таго, каб перажываць за гэта больш, напрыклад, чым за вайну ва Ўкраіне.
2: Гэта быў хімік і папулярызатар навукі Сергей Бесараб. Эксперт распавёў, чым небяспечны аміячны газ і чаму не трэба хвалявацца праз аварыю на гомельскім хімзаводзе.

0: Гэта была праграма Еўразум, штодзённы інфармацыйны падкаст Еўрарадыё.
1: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
0: А сённяшні выпуск скончаны.
1: Беражыце сябе.
0: Пачуемся.

0: Гляньма ширей, не увесь той свет, что в окне. Разважанне Якуба Сушинскага.
1: Пэўны, што мы багата ўжо чаго дазналіся за 4 гады вайны, якая ідзе ў нашага паўднёвага суседа. Першапрычыны, геапалітычныя матывы і інтарэсы, усё гэта ў большай ці меншай ступені зводзіць нас да дуальнасці. Хто мае рацыю, а хто не. Але я прапаную памеркаваць пра тое, дзе мы памыляемся, і што ў нашых сілах асягнуць апрача фізычнага чыну, калі гэта сугучна некаторым. Якуб Сушынскі ля мікрафону, гэты рацыйны вечар. З вамі аматары перадачы «Гляньма шырэй». Ці чулі такое выказванне, што фанатык і ёлуб заўсёды абсалютна ўпэўнены, а мудрыя людзі заўжды сумняюцца? Багата хто перажыў за годы вайны, у каго што? Адчуванне дэпрэсіі, страху, бездапаможнасці, болю, нянавісці, гневу. У каго як уладкавана псіхіка? Праз прыход чорнай энергіі, якая навісла панад нашай прасторай. І інфармацыя тут мала грае. Мы думаем, што маем свабодную волю, але не. Гэтыя гады паказалі, што намі кіруюць, як і раней, пераважна эмоцыі. І вось якія эмоцыі ў цябе, такія дзеянні і заходзяць. І тут вельмі важна быць з Богам, з любоўю. Тады ты зможаш слухаць сваё сэрца. У чым падступнасць, калі чалавек пад уладай эмоцыяў? Бо кожны мае сваю рацыю. І калі яны сутыкаюцца, то яны забываюць, што яны браты адно аднаму, што любоў між імі была і ўсё яшчэ магчыма. І між імі стварылася трэшчына. Падзел між людзьмі – гэта зло для ўсёй цывілізацыі. А любоў – яна вышэй гэтага. Яна яднае, яна знаходзіць і шчэплівае нашы інтарэсы і нашы жыцці. Будзе мір на зямлі, на якой ідзе неўтаймоўная душэўная сіла, якая паўстае ў часу калектыўнай медытацыі, малітвы і гатовы развязаць усе нашыя праблемы на гэтай зямлі. На гэта могуць адказаць са скепсісам, хто ў вас што верыць. Калі вы верыце ў грубую сілу, то гэта адно – займайцеся служэннем. Але калі ёсць вера ў духоўнасць, у тонкую сілу, то знайсці слушнага рашэння можна толькі праз любоў. Бо розумам яе не знайсці. І ўсё ж мы хочам разабрацца сваім розумам, шукаем прычыны і наступствы, заблытваемся ў гэтай драме, але ёсць непазнавальная касмічная гульня. Яна, здаецца, дрэнная нам, а пасля аказваецца, што ўсё на дабро. Гэта эвалюцыя свету. І таму за цемрай заўсёды надыходзіць святло. Цемра можа згушчацца ў сутонні, але світання будзе. Канешне, некаторыя скажуць, што людзі, якія спавядаюць любоў рамантыкі. Але любоў больш моцная сіла за грубую фізычную сілу. Можа падацца, што выбраў не тое, бо змагаюся ў сябе самім за любоў, за людзей, да свету, а канца гэтай сечы няма і блізка. Нібы нешта пачало развязвацца, некія парасткі і нават дрэўцы расцвілі на нашай беларускай ніве. А тут бац, і зноў некая пошасць, молатам па ўжо адбудаванаму, і зноў здаецца ўсё дарэмна. Тут пасуе метафара пабудовы каўчэга на гары. Каб калісьці выратаваць не толькі сябе, але і іншых узяўся гэта рабіць. А табе задаюць пытанне, ці не здурэў ты? Мора побач няма, на гары човен будаваць. Іншымі словамі, няма сацыяльна-эканамічных, палітычных варункаў, каб гэны ідэалы маглі прарасці, як караніскі ды жыць. Няма такіх варункаў, не паплыве твой каўчэг нікуды. Але пачакай троху. Гэта пытанне веры. Каўчэг абавязкова паплыве. І ён абавязкова возьме на борт тых, у каго такія самыя ідэалы. Пачуемся.
0: Гляньма радыёрацыя. Дае магчымасць онлайн-трансляцыі праграм на ўвесь свет.

0: Рация с Нивой. От А до Я. Фельетон, погляд да анализ.
1: От 8 мільярдаў до нуля. Вітаю шановных слухачоў. Здаецца, яшчэ 10-15 гадоў таму дэмографы, сацыёлагі і палітыкі абвяшчалі трывогу пра тое, што насельніцтва планеты Зямля імкліва расце і на даляглядзе паўстане праблема, як гэтую вялізную колькасць людзей пракарміць. Рост насельніцтва на зямным шарыку сапраўды адбываўся, прычым найперш праз высокую нараджальнасць у Азіі, потым у Афрыцы і Паўднёвай Амерыцы. Але тэндэнцыі і трэнды вельмі хутка мяняюцца, і вось ужо сусветная супольнасць стаіць перад зваротным выклікам. Даўно вядома, што ровень нараджальнасці, які патрэбны дзеля захавання пастаяннай колькасці насельніцтва, 2,1 дзіцяці на жанчыну. Дык вось зараз, як падлічылі статыстыкі, паказнікі нараджальнасці ўпалі ніжэй гэтага парога ў бальшыні краінаў свету, агулам больш чым у 2/3 са 195 дзяржаваў, што ёсць на мапах і ў рэальнасці. А новым трэндам якраз стала рэзкае зніжэнне нараджальнасці не толькі ў краінах дэмакратыі, але і ў так званых краінах трэцяга свету, альбо дзяржавах, што развіваюцца. У азіяцкім Таіландзе лічбы ўпалі да 0,78 дзіцяці на жанчыну. Калі ўявіць, што так застанецца, то праз 100 гадоў краіна вымра фізічна. У пераважна каталіцкай лацінскай Мексіцы нараджальнасць за 25 гадоў скарацілася на 2 разы. Так што ў 2024 годзе быў дасягнуты вынік 1,2 дзіцяці на жанчыну. Падобная дынаміка зафіксаваная і ў мегаполісах Афрыкі. Дэмографы і эканамісты тлумачаць, што такі дэмаграфічны спад – гэта не проста часовая карэкцыя, а працэс, які можа доўжыцца цягам пакаленняў. Навуковец Хесус Фернандес Вільяверде сцвярджае, што наступствы могуць стаць фатальнымі. Маўляў, гэта не шлях скарачэння з 8 мільярдаў да 6, а дарога ад 8 мільярдаў да нуля. Гэты даследнік лічыць, што колькасць насельніцтва свету дасягне піку ў 2050-х годах, пасля чаго пачне зніжацца. Многія дзяржавы прытым старэюць яшчэ да таго, як паспяваюць развіцца гаспадарча і пабагацець. Гэта характэрна прыкладам для згаданых Мексікі ці Таіланда, якія будуць змушаныя цягнуць цяжар выдаткаў грамадства, якое няўхільна старэе, не паспеўшы стварыць таго запасу багацця і дабрабыту, якія маюць такія дзяржавы як Германія ці Японія. Найбольш катастрафічная дэмаграфічная сітуацыя якраз у Еўропе, дзе нараджальнасць цэлы час зніжаецца. Прычым гэты працэс датычыць найперш краін заходніх, дзе карэннае насельніцтва цэлы час змяншаецца, ідзе імклівы рост мусульманскіх супольнасцяў. Праблемы і ў сходняй Еўропе, прычым як у дэмакратычных краінах, так і ў Беларусі. Адной з галоўных прычын спаду нараджальнасці паводле даследавання Універсітэта Цінцінаці ЗША можа быць паўсюдны імклівы распаўсюд смартфонаў і іншых тэхнічных прыладаў. Маладыя людзі цэлы час бавяць у інтэрнэце, жывых блізкіх кантактаў становіцца ўсё менш, традыцыйных шлюбаў становіцца таксама ўсё менш. Іншая прычына – ўжо адчувальнае пагаршэнне эканамічнай сітуацыі, рост цэнаў і асабліва востры брак жылля ў вялікіх гарадах. Атрымліваецца, што аднаму чалавеку лягчэй пражыць, чым у сям'і. Культ гедонізму і ўсяго матэрыяльнага непазбежна прывёў да таго, што нават жанатыя пары не хочуць мець дзяцей, дэкларуючы абсалютна атэістычны дэвіз «пажыць для сябе». Такія людзі нават не задумваюцца, што каб іх бацькі кіраваліся такой пазіцыяй, то іх не было б на свеце. Аналагічная сітуацыя назіраецца ў найбольш развітых і багатых азіяцкіх краінах – Японіі, Паўднёвай Карэі. З той, канешне, істотнай розніцай, што ўрады гэтых дзяржаваў не дапускаюць росту ісламізму і не вядуць палітыку растварэння карэнных народаў. І бадай адзіная развітая і дэмакратычная краіна, дзе ёсць стабільная дэмаграфічная Критычная ситуация – это Израиль. Коэффициент нараджальности там 2,7, что істотно вышей потребного для захования супольности. Причем отбылась измена тенденций. У первой половине 2026 года у габрейских мати народилось 66 753 дитяти, что на 2,6% больше, чем за аналогичный период минулого года. Агульная колькость народжения в этом секторе за последние 12 месяцев досягнула абсолютного историчного максимуму с 1996 года. Нараджальность у арабском секторе при этом снизилась. Так что тенденции в демографии все ж могут меняться. И на этом мусить полягать агульный оптимизм человечества. Владимир Хильманович для белорусского Радио Рация.
0: Рация с Нивой. Супольный проект Радио Рация и тыдневика белорусов у Польши Нива.

Європа узмацняе бяспеку на фоне росту рызык, звязаных з Расіяй. Ва Украіне створана беларуская спецыяльная рота беспілотнікаў «Воля». У Гарадзенскай вобласці даражэе нерухомасць. Пра гэтыя ды іншыя навіны праз 4 хвіліны раскажа Анжэліка Лялькоўская. Дачакаемся разам.

0: На хвалях Беларускага радыё «Рацыя» прагучаў рэпартаж Юркі Ляшчынскага і Вольгі Сямашкі.
1: Студзі «Воды», «Центр свету» надалей.
2: Радыё «Рацыя» запрашае на рэпартаж.
3: Программа створана при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
4: Радио «Рация».

0: Радио Рация.
1: Слухай нас в интернете. Рация.ком.
2: У Беларусі рыхтуюць новую сістэму грамадзянскай абароны. Урад Чэхіі змякчае візавы рэжым для беларускіх сем'яў. У Беластоку і ў Варшаве пройдзе ноч кнігарняў. Пра гэта і да іншы навіны праз 4 хвіліны скажа Анжаліка Лялькоўская. Дачакаемся разам.

0: працы, ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: З архіва Нівы
2: вышуквае і чытае Ян Мордань.
1: Ніва з 25 студзеня 1976 года. Як у магнатым быць багатым? Рэпартаж Віктара Рудчыка. Частка другая. Старшыня махнатаўскіх пажарнікаў Андрэй Пасынюк гаворыць мне, што ён сам, не шкадуючы ні часу, ні ўласных грошай, аж 34 разы ездзіў у Гайнаўку, каб аформіць розныя справы, звязаныя з пабудовай рамізы святліцы, у якой зараз часова вучацца махнатаўскія дзеці, бо не хапае ім месца ў старэнькай драўлянай школе. У гэтай новай рамізе размясціўся таксама гурток вясковы гаспадынь, энергічная сялянка Марыя Томчук – показала мне шафы, заполненные талерками, шклянками, лыжками, вилками, ножами и килишками. Справа важная мода теперь у нас такая. Добрая мода, каб на вяселлях, цих резьбинах, або у час інших сямейных і сваяцких урачыстасцей кожному гостю была особная талерачка, лыжка, вилка, нож и абавязковы особный килишак, просто як калісці у панов бывала. А на вяселле по-давнейшему скликаюць у нас не менш 100 чалавек. Такі пункт, як у махнатым, вельмі аблягчае жыццё сялянаў. З цікавасцю зазіраю у праслаўлены махнатаўскі клуб. Зала вельмі маленькая, змяшчае ўсяго ледзь адзін тэлевізар і некалькі столікаў. Аднак відаць тут дбайная рука гаспадыні Галіны Кот і яе сяброў з гуртка Саюза сацыялістычнай вясковай моладзі, якім у махнатым кіруе Ян Кот, а яго намеснікам з'яўляецца Петя Семянюк. Разам з членамі Польскай аб'яднанай рабочай партыі, членамі аб'яднанага людовага странніцтва, якое таксама мае ў махнатым свой актыўны гурток, вырашаюць яны найважнейшыя справы сваёй вёскі, няспынна ўтрымоўваюць высокую грамадскую актыўнасць, яе жыхароў указваюць ім мэты, да якіх варта і трэба імкнуцца. Вось у 1976 годзе распачнецца ў махнатым пабудова гандлёвага павільёна. Такога павільёна, а не вясковай задрыпанай крамы, а крыху пазней будзе праложаны вадаправод, тратуар і новая вуліца. Не, не ўсё ім даецца. Вось для прыкладу, ўжо другі год ваююць яны з праўленнем мясцовых дарог, каб вызначыць у іх невялікі адрэзак дарогі, якую, як многа іншых, рашылі яны пабудаваць грамадскім чынам. Надзеі, аднак, не пакідаюць, бо яны ведаюць, што ў махнатым толькі тады можна быць багатым, калі сам добра папрацуеш. Ды не толькі ў махнатым. Сардэчныя тайны. Дорогое сердце, живу я на вёсцы, мне 21 год. Уже прошло 2 года, как я вышла замуж за Колю. Не хотела я за его выходить, бо его не кахала. Кахала я Ваню, и за его хотела выйти замуж, але батьки не дозволили. Сказали мне выйти за Колю, бо он богатый, а иначе с дому выгонять. Так и вышла я за Колю. Жить мне с ним было вельми тяжко. Грошей не имел много, але мне их не давал. Я ходила себе зараблять. Вельми часто запивался, да нярэдка и бил мяне. Детей у нас нема, бо ён их не хоча мець. Думала уже покинуть Колю, але здарыўся з ім несчастный выпадок. Покалечился ён и лежит у шпитали. Теперь, коли его нема, я спотыкаюся с Васем. Я затяжарила и буду мець з ім дитя. Вася мне сказал, каб я покинула мужа и вышла за его замуж. Але я не ведаю, што рабіць, ці перарваць цяжарнасць, бо яшчэ ёсць час і жыць з мужам далей, ці радзіць дзіця і выйсці замуж за Васю. Парай мне, сэрцайка. Аня з Бельшчыны. Адказ сэрцайка. Няма ніяка сенсу жыць табе з Колем. Гэта ж не жыццё, а мучэнне. Паколькі няма ў вас дзяцей, на шчасце. А з Васем ты цяжарная, дык напэўна, найлепш будзе, калі возьмеш з Колем як найхутчэй развод і выйдзеш за Васю. Вы кахаеце адзін другога, і ён жа будзе бацькам твайго дзіцяці. Дык нашто ў такіх умовах перарываць цяжарнасць? Справа гэта заўсёды рызыкоўная. Сарцайка.
2: Сторонки тыднёвіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.
0: Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.

0: Беларуская радио рация найлепший твой сябр.
1: Беларуская радио рация пропануе.
2: Репортаж на беларускім радіо рацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радіо рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
3: Або на сайте у рубрыцы «Политика с Виталем Цыганковым».
2: Сайт беларускага радіо рацыя доступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
0: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы рацыя.ком.
1: Беларуская радіо рацыя прапануе.

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: Европа ўзмацняе бяспеку на фоне росту рызык, звязаных з Расіяй. Ва ўкраіне створана беларуская спецыяльная рота беспілотнікаў «Воля». У Гарадзенскай вобласці даражэе нерухомасць. Пра гэта і да іншы навіны праз 5 хвілін раскажа Анжаліка Лялькоўская. Дачакаемся разам.

0: змяняе бяспеку на фоне росту рызык, звязаных з Расіяй. У Нямеччыне кіраўнік трох спецслужбаў папярэдзіў пра рост расійскай шпіёнскай і дыверсійнай актыўнасці. Паводле нямецкай выведкі, Масква выкарыстоўвае кібератакі, дыверсіі, дэзінфармацыю і вярбоўку людзей праз сацыяльныя сеткі. Пры гэтым непасрэднай падрыхтоўкі Расіі да нападу на краіны НАТО нямецкія службы пакуль не бачаць, а Польшчу ўзмацняе ўсходнюю мяжу. У Люблінскім ваяводстве плануюць размясціць дадатковыя вайсковыя падраздзяленні, у тым ліку танкі «Абрамс» і сістэмы «Патріот». Сваю прысутнасць у Польшчы ўзмацняе і Швецыя. Стакгольм накіруе каля 100 вайскоўцаў для абароны важнага лагістычнага цэнтра НАТО. Літва тым часам зрабіла першы крок да адмены канстытуцыйнай забароны на размяшчэнне ядзернай зброі. НАТО заяўляе, што сутыкаецца з усё больш частымі кібератакамі, дыверсіямі і парушэннямі паветранай прасторы. Альянс у адказ узмацняе ўсходні фланг і павышае гатоўнасць да магчымых пагроз. Расія рыхтуе масаваны удар па Украіне, пра гэта заявіў прэзідэнт Уладзімір Зеленскі. Паводле ягоных слоў, сёння ўкраінскі бок атрымаў абноўленую інфармацыю ад разведкі пра падрыхтоўку расійскай атакі. Зеленскі адзначыў, што ўзброеныя сілы Украіны рыхтуюць меры супрацьдзеяння.
1: Мы щодня збільшуємо рівень захисту. Це стосується і турелей, і спеціальних груп для збиття шахедів. Ми розраховуємо, що виробники будуть швидкими з перехоплювачами. Завдання визначені, фінансування є. Ми готуємо нові контракти по системам протиповітряної оборони, по ракетах для ППО.
0: Президент України так само підкреслив, що українські служби ведуть про можливу погрозу і працюють над тим, щоб мінімізувати наступство удару. Інших подробязностей про можливий масштаб або час атаки Володимир Зеленський не повідомив. В Україні створена білоруська спеціальна рота безпілотників «Воля». Яна уваходить у склад особного батальйона військово-морських сил України. Чим займається нове підрозділення і для чого воно створилося, розповідає командир спеціальної роти «Воля» Мікіта Забуга.
2: Основний наш накірунок – це сучасні безпілотні системи, тим ліку ударні БПЛА, так само суперповітряна оборона. Мета створення роти значно ширіша. Сьогодні ми допомагаємо нашій братерській Україні обороняти свою незалежність. І одночасово мета є підрихтовка білорусів, які отримають реальний досвід сучасної війни, саме навикам командування і праці з новими технологіями. Ми хочемо створити професійне білоруське військове ядро.
0: Білоруська спецрота «Воля» протягує набор доброахвотників і вже виконує задачі у складі військово-морських сил України. У Гарадзенскай вобласці і в самой Гародні працягваецца рост цэн на нерухомасць. У Гародні за апошні тыдзень сярэдні кошт квадратнага метра вырас на 1%. Цяпер ён складае $1,278. Двухпакаёвыя кватэры даражэлі не менш, чым на 1%, а трохпакаёвыя – на 1,5%. За месяц жыллё ў Гародні ў сярэднім падаражэла на 2%, а за год – амаль на чвэрць. У іншых буйных гарадах вобласці таксама зафіксаваны рост. У Лідзі і Слоніме ён невялічкі, а вось у Ваўкавыску кошты выраслі адразу на 10%. Квітнець дарма. Выйшаў першы сінгл пад такой назвай беларускага дарк-фолк-дуэта «Пранікнення з Вільні». Праект створаны мастачкай, аўтарка песень і спявачкай Лерай Лазук і музыка-піяністкай Святланай Ярмілінай. Сінгл аб'ядновае эфірны вакал, натуральны гучанне інструментаў і атмасферны аранжыроўкі, даследуючы тэму ўнутранай трансфармацыі, адзіноты і далікатнай прыгажосці. Паводле Леры Лазук, іх першы сінгл пра тое, што навокал адбываецца шмат страшных рэчаў, але людзі працягваюць жыць, любіць, кахаць і нешта ствараць.
3: Жыццё і прыгажосць, яны ўсё адно пракладаюць сабе нейкі шлях, як кветкі праз асфальт, яны ўсё адно неяк праяўляюцца ў нашым жыцці ўвесь час. Таму такая назва і таму песня пра тое самае. Пералічваюцца як бы нейкія катастрофы, і што вось кветка ўсё адно квітнее, нават калі мы не можам сфармуляваць сэнс гэтага, чаму гэта адбываецца, для чаго, якая мэта. А яна вось квітнее, і ўсё.
0: 17 кастрычніка на стрымінгавых платформах павінен выйсці чарговы сінгл дуэта «Пранікненне». Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Наступны інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
4: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
5: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е, без ападкаў у рэгіёне, зараз тэмпература паветра ад плюс 13 да плюс 15 градусаў. Вецер заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Температура ўначы чакаецца ад 9 да 11 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е, таксама без ападкаў. Тэмпература паветра заўтра днём складзе

0: От 19 до 21 градусов со знаком плюс. Будет назираться первоважно облачное с прояснениями надворье. Синоптики опадков не прогнозуют. Атмосферный тиск истотно не изменится. Напереди дороженьки вас чекаем музычный календарь Олеся Дубовца «Кола Дён с бородой». Я, Кирилл Малаховский, на сегодня с вами развитываюсь. Всем покуль, почуемся завтра у середу 7 кастрычника. Заставайтесь на хвалях белорусского радио «Рация».
1: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM. Бородой.
2: Вітаю, шановнае спадарства. Сёння 6 кастрычніка. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Бонні М, Комодорс, Рео Спідвейган, Лос Лобос, The Skids, The Replacements, Guns N' Roses, Arcade Fire, The Queen. Далучайцеся. 6 кастрычніка 1949-го нарадзіўся Роберта Альфонса Фаррел, ці просто Бобі Фаррел, диджей, танцор, вакаліст, найбольш вядомы як удзельнік гурта Бонні М, дзе ён апынуўся адзіным мужчынам. Спачатку ён выступаў толькі ў якасці танцора. Фаррел неаднаразова прызнаваўся, што, нягледзячы на вялікую любоў да музыкі і пачуццё рытму, ён зусім не ўмее спяваць. Прадзюсару Бонні М Френку Ферріану даводзілася самому запісваць мужчынскія партыі ў песнях, аднак на канцэртах Бобі спяваў уживую.
3: She's crazy like a fool.

У той самы дзень, што і ўзгаданы Бобі Фарэл, 6 кастрычніка 49-га нарадзіўся Томас Макклэры, амерыканскі гітарыст, спявак, аўтар песень і прадзюсар, найбольш вядомы як удзельнік і адзін з заснавальнікаў гурта Commodores. Гэты фанк-соул калектыў быў заснаваны ў 68-м годзе, а пік папулярнасці Commodores прыйшоўся на канец 70-х, пачатак 80-х гадоў, калі салістам гурта быў Лайнел Рычы. У 2003 годзе калектыў быў прыняты ў залу

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 6 кастрычніка 1951-га нарадзіўся Кевін Кронін, амерыканскі музыка, вядучы вакаліст, рытм-гітарыст і часам піяніст амерыканскай рок-каманды «Рео Спідвэйган». Гэты гурт вядомы сваімі душэўнымі рок-баладамі і даволі цяжкімі кампазіцыямі. На працягу ўсёй кар'еры яны прадалі больш за 40 мільёнаў запісаў. Паслухаем адзін з хітоў 80-х, які, акрамя таго, што трапіў у хіт-парады, быў напісаны акурат Кевінам Кронінам, які сёння прымае віншаванні з нагоды дня народзінаў. Oh,

0: Тут живи Беларусь.
1: Голодён с бородой.
2: 6 кастрычніка 1954-го нарадзіўся Дэвід Ідальга, амерыканскі спявак, аўтар песень і мультыінструменталіст, найбольш вядомы па сваёй працы з гуртом Los Lobos. Да таго ж ён адзін з заснавальнікаў каманды. Акрамя Los Lobos удзельнічаў ды удзельнічае ў шэрагу музычных праектаў. Што тычыцца Los Lobos, дык гэты амерыкана-мексіканскі калектыў быў заснаваны ва ўсходнім Лос-Анджэлесе ў 73-м годзе. Яны выконваюць сумесь лацінаамерыканскай народнай музыкі з сучасным роком и блюзом. Los Lobos тройчы атрымлівалі грэмі ў 83-м, 89-м і 95-м як лепшы латиноамериканскі.

Нагадаю, гэта беларуская радыёрацыя, а мы ў праграме «Кола дзён з барадой» вывучаем музычны каляндар з закладкай на 6 кастрычніка. Узгадваем добрых людзей, ды можа крыху прызабытыя, а то і невядомыя песні. 6 кастрычніка 1966 нарадзіўся Томас Юджын Стінсон, ці проста Томі Стінсон, амерыканскі рок-музыка. Ён стаў вядомы ў 80-х годах у якасці бас-гітарыста гурта The Replacements, аднаго з самых аўтарытэтных амерыканскіх рок-гуртоў. А з 98-го года ўваходзіць у афіцыйны склад Guns N' Roses. Былі і ёсць у паслужным спісе Томі Стінсона іншыя гурты і праекты, але мы паслухаем песні ўзгаданых The Replacements ды Guns N' Roses. Вядома ж, з удзелам Стінсона.

0: Точку эфира «Трансграничная радиорация».
1: Голоден с бородой.

Напрыканцы программы некалькі больш-менш прыкметных музычных ды каля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень у самыя розныя гады. 6 кастрычніка 1889 у Парыжы было адкрыта знакамітае каварэ «Мулен Руш». У такі ж дзень 1917-го у літаратурным дайджэсце музыка, якая выклікае ў людзей жаданне трэсціся, скакаць і курчыцца, была названая «Джаз». 6 кастрычніка 1927-го у Нью-Йорку прайшла прэм'ера першага гукавога фільма «Спявак джаза», галоўную ролю ў якім выканаў эстрадны спявак Эл Джолсон. У такі ж дзень 1978-го удзельнікі гурта «Абба» Бенні Андерсон і Ані Фрыд Лінгстад ажаніліся. 6 кастрычніка 2007-го неверагодна паспяховы кліп гурта «Queen» на песню «Bohemian Rhapsody» быў названы па выніках апытання самым лепшым кліпам Вялікабрытаніі. Кліп быў зняты ў 75-м годзе за 3 гадзіны і менш чым за 3,5 тысячы фунтаў. Прагляд кліпа не абяцаю, але песню паслухаем. Трымайцеся!

0: Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Слова папи після трагедії у Газі. Нові кроки Костьола у обороні дітей і молоді. У другій частині програми наша рубрика «Слово до молоді» 6 кастрычника вас вітає ксьонц Олександр Мельченя. Лев XIV написав прадмову до нового видання «Юкат», закликаного допомогти молоді розважати про кохання, відносини і суженства у святле католіцької віри. Святий Отець починає з воротом до молодих, їх серце прагне глибокої, полум'яної і тривалої любові, і гэта жаданне не випадкове. Яно, поводле пантифіка, свідчить про те, що люди створені для любові. Любов, каже папа, може уразить серце, як страла, моцна і хутка, але саправдна на гэтым не спиняється. Гэта не просто почуття, яке успихвае на нейкий момент, а глибоке так сказане іншому чоловіку, рашэнне, шлях і союз на усе життё. Тому першим повстає питання, як мне любіць так, як Христус, а питання, що отримаю я, адыходзіць на другі план. Лев XIV заахвоціў моладзь чытаць кнігу, якая запрашае адкрыць сэрцы для задумы большай за любую чалавечую мару. Найпрыгажэйшы вобраз сапраўднай любові, нагадаў ён, крыж Ісуса Хрыста, а запаведь любові з'яўляецца ДНК хрысціянства. Прадмову святы Отец завяршыў малітвай за чытачоў кнігі, ініцыятарам якой стаў папа Францішак. Лев XIV написал пробышчу парафии святой сям'ї у Газе после гибели двух христианок Майсы Хадер Ибрагим Абу Дауд и ее дочки мэры Хафес Мишель Наджар. Доведавшись про трагедию, пантифик запевнил айца Габриэля Романелли у молитве за ахвяры их сем'ї и усю Газу, а поведомление скончил пытанием «Дакуль, паня?». Ён таксама падзякаваў святару за клопат пра каталіцкую супольнасць многіх людзей, якія хочуць жыць у міры, і перадаў сваё благаслаўленне і сардэчныя абдымкі. Айцец Раманелі назваў гэтыя словы вялікай суцяшальнай падтрымкай. Яго асабліва кранула, што папа памаліўся і за загінулых, і за іх сем'і. Гібель маці і дачкі стала цяжкім ударам для ўсяго грамадзянскага насельніцтва Газа. Пробашчу нагадаў, што за час вайны загінулі больш за 60 хрысціян, у тым ліку 25 у выніку бамбардзіровак. Раніцай 3 кастрычніка авіаудар па жылым будынку ў раёне Рамаль на захадзе горада забраў жыцці 5 грамадзянскіх асоб, і сітуацыя там застаецца надзвычай цяжкай. Напярэдадні 3-й гадавіны пачатку цяперашняй вайны пробашч сказаў, што дапамога паступае, але яе недастаткова, людзям патрэбная не толькі вада, ежа і лекі, але і свабода, мір і магчымасць бачыць будучыню. Завтра у парафіі адбудзецца ружанцовае набажэнства і імша, якая завершыцца сімвалічнай працэсіяй з просьбай аб спыненні вайны, справядлівасці і міры паміж Палестінай і Ізраілем.
0: У ефіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Папская комиссия по обороне неполнолетних завершила в Риме пленарную ассамблею. Ее удельники обмерковали справоздачность у дел ахвяры людей, которые пережили злоуживание, а так само умацаванне систем обороны у розных частках костела. Особная увага была нададена реализации нового статута комиссии региональным приоритетам и устойливости инициатив. Комиссия ухвалила працовный документ для 4-й штогодовой справоздачи, якую плануется опубликовать в наступном годе. Значная частка сустречи была присвечена консекрованному життю и проблемам, что возникают у монастских супольностях от злоуживания уладой, сумлением и духовным авторитетом до сексуального насилия у темлику у досвиде монахинь. З 9 по 11 снежня у Риме отбудется другая штогодовая сустреча, присвеченная продухиленню таких злоуживанняў, чакаецца каля 300 удзельнікаў з 5 кантынентаў. Асобна камісія разгледзела рызыкі, звязаныя з лічбавымі тэхналогіямі, штучным інтэлектам і онлайн-платформамі ў працы з дзецьмі і падлеткамі, А так само той, як батьки, парафії і католіцькі установи можуть лепш супрацьстаяць гэтым пагрозам. Абмярковалася ініціатыва «Мемураре», якая дапамагае мясцовым касцёлам ствараць і ўмацоўваць сістэму абароны. Па выніках асамблеі ўдзельнікі пацвердзілі, давер да гэтай сістэмы залежыць ад таго, наколькі абавязацельствы ўвасабляюцца ў канкрэтныя крокі і даюць рэальны вынік. У Женеве сёння прайшла сустрэча «Штучны інтэлект», арыентаваны на чалавека для аграхарчовых сістэм ад этыкі да практычнага укаранення. Яе арганізавалі харчовая і сельскагаспадарчая арганізацыя ААН і пастаяннае прадстаўніцтва Святога Пасада. Сярод выступоўцаў быў пастаянны назіральнік пры ААН і іншых міжнародных арганізацыях у Женеве біскуп Этере Балестрера, які падкрэсліў, што развіццё штучнага інтэлекту ў аграсістэмах паводле дыпламата лічбавыя тэхналогіі могуць служыць агульнаму дабру і спрыяць цэласнаму развіццю, адкрываючы новыя магчымасці для ўстойлівасці, экалагічнасці і прадукцыйнасці. Аднак чалавек ва ўсёй сваёй велічы і ўразлівасці павінен заставацца ў цэнтры. Калі фермі разводзяць выключна да набору даных, а сельскую супольнасць разглядаюць як масіў інфармацыі, узнікае пытанне, ці можна такое развіццё сапраўды назваць прагрэсам. Арцыбіскуп нагадаў словы Льва XIV, касцёл не прэтэндуе на тэхнічнае рашэнне, а прапануе мудрасць адносна чалавечай асобы, якой сёння асабліва не стае, і арыенцір для маральнай і тэхналагічнай складанасці сучаснага свету. Такім арыенцірам ён назваў абарону і падтрымку годнасці кожнага чалавека, дадзенай яму Богам. Заклікаўшы ператварыць этычныя прынцыпы ў канкрэтныя рашэнні, арцыбіскуп Балестрера падкрэсліў найважнейшы крытэрый разумнай тэхналогіі не тое, наколькі далёка асягаюць яе магчымасці, а тое, наколькі добра яна служыць чалавеку і агульнаму дабру. У Асізі з 25 па 27 кастрычніка пройдзе міжнародная сустрэча «Бяззбройны і абяззбройваючы мір». Арганізуе яе супольнасць Святога Эгідія з нагоды 40-й гадавіны таго, як у 1986 годзе Ян Павел II ініцыяваў першы сусветны сход прадстаўнікоў рэлігій на карысць міру. Удзельнічаць будуць людзі рэлігіі, культуры і палітыкі. Сярод асноўных тэм – пошук шляхоў да міру, а таксама экалагічны і гуманітарны крызісы. Да іх належыць і рост колькасці ўцекачоў і мігрантаў, вымушаных пакідаць свае землі. Арганізатары адзначаюць, што падзея адбудзецца на фоне шматлікіх канфліктаў і тэндэнцыі разглядаць вайну як сродак вырашэння праблем паміж дзяржавамі і ўнутры іх. Чакаецца значны ўдзел людзей не толькі з Італіі, але і з іншых еўрапейскіх краін. Праграма прадугледжвае ўрачыстае адкрыццё на пленарным пасяджэнні. Заключная цырымонія адбудзецца на плошчы перад базілікай Святога Францішка. У колумбійскай багаце праходзіла першая іспана-амерыканская сустрэча руху «Лаўдато Сі». Яна адбылася ў штаб-кватэры Рады біскупскіх канферэнцый Лацінскай Амерыкі, дзе сабраліся 110 аніматараў, валанцёраў і чальцоў руху з 19 краін. Гэта стала нагодай пачуць адну аднаго і разважаць, як умацаваць шлях экалагічнага навяртання ў рэгіёне. Прадстаўнікоў розных краін і мясцовых ініцыятыў аб'яднаў агульны клопат пра планету Зямля. Яшчэ каля 300 валанцёраў, якія не змаглі прыехаць, сачылі за трансляцыямі онлайн. Форум завяршыўся 4 кастрычніка ў літургічным успамін святога Францішка Асіскага прадстаўленнем агульнай заявы. У ёй вызначана 10 асноўных напрамкаў працы, сярод якіх адукацыя, экалагічная духоўнасць і дзейнасць, увага да мясцовых патрэб. Асобна адзначана неабходнасць больш актыўна далучаць моладзь да прыняцця рашэнняў і абнаўлення лідарства ў руху. Удзельнікі заклікалі ўмацоўваць сувязі са святарамі, біскупамі, рэлігійнымі супольнасцямі, парафіямі і дыяцэзіямі, каб клопат пра стварэнне ўспрымаўся як важная частка хрысціянскай веры і місіі касцёла.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

На самым початку своего пантификату папа Бенедикт XVI вельми хотел запевнить молодых людей у тем, что шлях до саправдного счастья – это верная, щедрая, бескорыстливая любовь, крыница якой является сам Бог. Вітаю, сябры, с вами на микрофона Александр Панченко, у эфира рубрика «Слово до молоди», и сегодня мы снова открываем для себе сторонки послания у папа до молодых людей. Гаворка пойде про тему, якая, здається, знайома кожному з нас – любов. Ці саправди магчыма любіць по-саправдному верно і без егоїзму. І що значить любіць так, як любіць Христос? Менавіта над гэтым пропановував поразважаць Бенедикт XVI у своїм посланні на 22-й сусветний день молоді, який пройшов у 2007 годі на децезіяльним узровні. Нагадаў, што кожны чалавек хоча любіць і быць любімым. Але ў любові здараюцца памылкі і расчараванні. Таму некаторыя пачынаюць сумнявацца, ці магчыма ўвогуле любоў. Аднак Бенедикт XVI запэўніў: любоў магчыма. І мэта яго паслання менавіта ў тым, каб дапамагчы моладзі аднавіць давер да сапраўднай, вернай і моцнай любові. У першую чаргу папа нагадаў, што адзіная крыніца сапраўднай любові – гэта Бог, які сам ёсць любоўю і цалкам аб'яўляе сваю любоў у Хрысце. На крыжы Хрыстус усклікае прагну, адкрываючы такім чынам палымяную прагу любіць і быць любімым кожным з нас. Толькі калі мы зможам адчуць глыбіню і моц гэтай таямніцы, мы ўсвядомім неабходнасць і тэрміновасць любіць яго ў адказ – так, як ён палюбіў нас, напісаў папа. Затым Бенедикт XVI спыніўся на трох сферах штодзённага жыцця, дзе моладзь асабліва паклікана праяўляць Божую любоў. Першая сфера – гэта касцёл, наша духовная сям'я. Папа заклікаў маладых людзей з любоўю ўдзельнічаць у жыцці парафій, супольнасцяў і моладзевых груп, клапаціцца пра іншых, быць вернымі сваім абавязкам і сведчыць пра Евангелія сярод аднагодак. Другая сфера – гэта падрыхтоўка да будучыні, у тым ліку да сямейнага жыцця. Папа заклікаў заручаных адкрываць Божую задуму адносна сваёй будучай сям'і і не паддавацца меркаванню, што хрысціянскія прынцыпы перашкаджаюць радасці любові. Ён нагадаў, што час заручынаў надзвычай важны для будавання пары. Гэта час чакання і падрыхтоўкі, які трэба пражываць у чыстасці жэстаў і слоў. Гэта дапамагае ўзрастаць у любові, у клопаце і ўвазе да іншага. Гэта вучыць валодаць сабой і развіваць павагу да іншага. Усе гэтыя рысы ўласцівыя сапраўднай любові, якая перш за ўсё не шукае ўласнага задавальнення або дабрабыту, падкрэсліў святы Айцец. Пантыфік заклікаў юнакоў і дзяўчат у супольнай малітве прасіць пана, каб ён умацоўваў і захоўваў іх любоў і ачышчаў іх ад усялякага эгаізму. Не бойцеся шчодра адказаць на заклік пана, бо хрысціянскае сужэнства – гэта сапраўднае пакліканне ў касцёле, дадаў папа. Святы Отец заклікаў маладых людзей таксама быць гатовымі сказаць так, калі Бог пакліча іх ісці шляхам святарскага служэння або кансакраванага жыцця. Ваш прыклад стане заахвочваннем для многіх вашых аднагодкаў, якія шукаюць сапраўднага шчасця, напісаў ён. Нарэшце, трэцяя сфера, дзе маладыя людзі могуць праяўляць сваю любоў, гэта штодзённыя адносіны ў сям'і, школе, працы і падчас вольнага часу. Папа заклікаў маладых людзей развіваць свае таленты не толькі дзеля асабістага поспеху, але таксама і дзеля дапамогі іншым. Развівайце свае таленты не толькі для таго, каб стаць больш канкурэнтназдольнымі і прадуктыўнымі, але каб быць сведкамі любові, заклікаў ён. Дарагая моладзь, я хачу запрасіць вас адважыцца на любоў. Гэта значыць не жадаць для свайго жыцця нічога меншага, чым моцная і прыгожая любоў, здольная ператварыць усё існаванне ў радаснае здзейсненне дару сябе, Богу і братам, паводле прыкладу таго, хто праз любоў назаўсёды перамог нянавісці смерць. Любоў – гэта адзіная сіла, здольная змяніць чалавечае сэрца і ўсё чалавецтва,
робячи плённымі адносіны паміж мужчынамі і жанчынамі, паміж багатымі і беднымі, паміж культурамі і цывілізацыямі. Пра гэта сведчыць жыццё святых, якія, будучы сапраўднымі сябрамі Бога, з'яўляюцца каналам і адлюстраваннем гэтай першапачатковай любові. Імкніцеся лепшых пазнаць, давяраць іх заступніцтву, старайцеся жыць як яны, заклікаў папа, ставячы ў прыклад моладзі маці Тэрэзу з Калькуты, якая суцяшала прагу Езуса па любові не словамі, а канкрэтнымі ўчынкамі, распазнаючы яго знявечаны, прагны любові твар у абліччы самых бедных сярод бедных. Кожнаму з нас, дарагія сябры, дадзена дасягнуць такой жа ступені любові, але толькі дзякуючы неабходнай падтрымцы Божай ласкі. Толькі дапамога Пана дазваляе нам не паддацца роспачы перад велізарнасцю задачы, якую трэба выканаць, і дае нам адвагу здзейсніць тое, што па-чалавечы здаецца немагчымым. Перш за ўсё Еўхарыстыя – гэта вялікая школа любові. Калі рэгулярна і з пабожнасцю ўдзельнічаць у святой імшы, калі праводзіць працяглы час у адарацыі еўхарыстычнага Езуса, становіцца лягчэй зразумець даўжыню, шырыню, вышыню і глыбіню яго любові, якая пераўзыходзіць усялякае разуменне, падкрэсліў папа. Раздзяляючы еўхарыстычны хлеб з братамі і сёстрамі ў касцельнай супольнасці, мы таксама запальваемся жаданнем неадкладна ператварыць любоў Хрыста ў шчодрае служэнне братам, як зрабіла Панна Марыя ў адносінах да Альжбеты, нагадаў святы Отец. Сябры, мы працягнем знаёміцца з пасланнямі папаў да моладзі ў нашай праграме на наступным тыдні. А на сёння я з вамі развітваюся, пахвалёны Ісус Хрыстус.

0: Радио Рацыя.
1: Мне не схаваешь под гэтай усмешкай сваіх спадзяванняў. Я бачу. Усё відавочна. Хопіць, пакінем. Сувязь знікае.

песок помеж пальцев, вспоминай, як сны.